0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Liberal Alliance vil følge op på forløbet omkring forsvarets nye droneredegørelse. Det siger partiets forsvarsordfører Carsten Bach, der mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi der skulle gå et helt år, før redegørelsen kom.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Som både forsvarsordfører og medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, synes Carsten Bach, at der er kommet lige lovligt mange søforklaringer i sagen.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Carsten Bach har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.
2: Det var den her type af hændelser, og sagtens kunne have været drøftet på et langt tidligere tidspunkt, hvor detaljer omkring de her observationer burde have været fremlagt. Det ville have gjort hele forløbet væsentligt lettere at håndtere parlamentarisk.
1: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der onsdag fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten, og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
3: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Danmark tabte i aftes 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og regn og mellem 11 og 15 grader. Fredag først skyde og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er den 50-årige Christa Pike i kritisk tilstand efter en fejlslagen henrettelse i går. Her overlevede hun to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige. Hendes advokat Randy Spivey siger i et interview med den amerikanske kampagne for at afskaffe dødsstraffen, at hun nu får livsreddende behandling.
2: Christa is alive. Right now, we don't have a sense of her prognosis or much update on her health at the moment.
1: Christa er i live. Vi ved endnu ikke, hvordan hendes udsigter er, og vi har kun få oplysninger om hendes tilstand, siger han. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. Men advokaten mener ikke, at det er nok. Han kræver, at Christa Pikes dødsdom bliver ændret til fængsel på livstid.
2: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a
1: efter mere end 20 år i isolation og et fuldt gennemført forsøg på at henrette hende med en dødelig indsprøjtning, har Christa været udsat for en hårdere straf end nogen anden i den amerikanske dødsstrafshistorie, siger advokaten. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet. Og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
3: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat. Så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
1: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Og det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på. Og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
1: Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet ifølge nyhedsbrud AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I dag først skyet og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne de når op på mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: P6. Her er Radioavisen.
1: Forsvarets nye droneredegørelse får ikke Liberal Alliance til helt at slippe sagen. Forsvaret erkender nu, at soldater skød, mens et passagerfly fløj over Boris skydeterræn i september sidste år, modsat tidligere oplysninger. Forsvaret fastholder, at skuddene ikke var rettet mod flyet, og at det ikke var i fare. LA's forsvarsordfører Carsten Bach mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi afklaringen har taget et helt år.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Carsten Bach er også medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, og han mener, at der er kommet lige lovlig mange søforklaringer i sagen.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen den står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Carsten Bach har orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive taget op med partierne bag forsvarsforliget og efterretningsudvalget. Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Nations League i Parken i aftes. Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros.
3: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere.
1: Mikkel Damsgaard scorede til 1-1 og lagde op til Højlunds udligning til 2-2. Trods nederlaget mener han, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
4: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer. Og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
1: Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men landstræneren frygter ikke for hans deltagelse på søndag, når Danmark møder Wales på udebane.
3: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
1: Fire nye besætningsmedlemmer er i nat ankommet til den internationale rumstation. De to amerikanere, en kanadier og en russer skal afløse fire af stationens nuværende besætningsmedlemmer og blive i et halvt år. Turen fra Florida tog knap 8 timer. Ifølge NASA er det den hurtigste rejse til rumstationen fra USA nogensinde. I dag først skyder mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Først der lød det, at der ikke var blevet skudt, mens et passagerfly var i området, men det er altså forkert, der blev skudt, oplyste chefen for hærkommandoen generalmajor Peter Boysen i aftes, da der understreger, at flyet ikke var i fare. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bak er ikke tilfreds med forløbet.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Og han kritiserer også, at der skulle gå lang tid, før de rigtige oplysninger kom på bordet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser. Og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Nu vil han og partiet så have fulgt op på redegørelsen. Han har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalg vedrørende efterretningstjenester. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener dog ikke umiddelbart, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Ja, dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere faktisk gerne vil hjælpe vores skolebørn. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid. Noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
1: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger. Men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det er særligt i Herning Kommune, at skolevennerne her hitter. Her er der 20, her er det på 20 af kommunens 23 folkeskoler, at skolevennerne er. Danmark tabte klart til Portugal, da de to hold mødtes i fodboldens Nations League i parken i aftes.
6: Afgørende er 3 mod 2, kommer ind. Tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og Bahia Portugal på 4-2.
1: Ja, sådan lød det i radioen, da portugiserne scorede kampens sidste mål efter 87 minutters spil. Og selvom det var svært at gemme skuffelsen væk, så følte danskerne sig ikke kørt over, sagde Mads Hermansen, der spillede hele kampen i det danske mål.
7: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund stod for danske udligninger til henholdsvis 1-1 og 2-2, og landstræner Brian Riemer kunne også sagtens få øje på positive elementer efter kampen.
8: Vi møder et af verdens bedste landshold i dag, og det er jo dem, vi elsker at måle os mod. Vi er godt klar over, at der, hvor vi er med vores landshold, og vi er ved at bygge noget nyt op, der er det en stor mundfuld. Men jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation.
1: Danmark har i alt fået samlet 3 point sammen efter de første 3 kampe i Nations League-puljen. På søndag der gælder det så sidste kamp i denne omgang, det er på udebane mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand, der er mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet. Efter episoden i søndags, der blev 5 britiske mænd anholdt og mistænkt for at have overtrådt loven om sprængstoffer og for at forberede en terrorhandling. De blev dog løsladt igen, men er stadig under efterforskning. Premierminister Andy Burnham sagde onsdag, at der var stærke tegn på, at Iran spiller en rolle i hændelsen her. Det har iranerne efterfølgende afvist. Du stod op til en morgen med skyet vejr og regn flere steder, men i løbet af dagen vil det klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 15 og 18 graders varme med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted var redaktør på den her radiovis. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Forsvaret har givet forkerte oplysninger om hændelsen ved Borges skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. Det har de erkendt i en ny redegørelse, som blev præsenteret i går aftes. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud, blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum, ja, der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen for hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare. Han beklager fejlen.
2: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
1: Mads Kors er forsvarskorrespondent her i DR. Der bliver beklaget, er sagen så afsluttet nu?
3: Ja, der synes at være en ret stor tillid, både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men det er ingen garanti for, at der ikke kan blive fundet nye oplysninger, hvis der er flere medier, der fortsætter med at grave i det her.
1: Kan du ikke prøve at forklare, altså, hvor alvorlige er fejlene for forsvaret og hærkommandochefen Peter Boysen?
3: Det er selvfølgelig uheldigt, det her. Men der synes nu at være, som jeg sagde, en ret stor politisk tillid. Men det har dog rokket ved tilliden fra befolkningen. Altså, det er en meget, meget prekær situation, det her med, at der nu er gået så lang tid, hvor der kan blive stillet spørgsmål ved så mange ting. Og blandt andet også spørgsmålstegn ved, jamen, var der i det hele taget droner? Så man kan sige, der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører, og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem, og det er det, vi har set her.
1: Fortalte Mads Kors her. Der er flere voksne frivillige, der er klar til at sætte sig tilbage på skolebænken for at hjælpe eleverne og tage lidt af presset fra lærerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra folk, der vil bruge noget af tiden ude på folkeskolerne. Det er over dobbelt så mange som i hele 2025. Og en af dem, der er tilbage i klasselokalet, det er 68-årig Henrik Sørensen. Han har været skoleven på Lundsgårdsskolen i Herning i 2 år.
4: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare, som kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
1: I Herning Kommune har næsten alle skoler taget det her koncept til sig. Her er 20 ud af 23 folkeskoler med skolevenner, og det er rart for lærerne at have en ekstra hjælper i klasserne, siger skoleleder på Snejbjerg Skole, Lilian Kraup.
5: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
1: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, og de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Fodboldlandsholdet var en klasse under Portugal, der vandt 4-2 over Danmark i Nations League i Parken i aftes. Godt nok fik både Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund udlignet undervejs for Danmark, men det danske forsvar havde svært ved at dæmme op for portugisernes hurtige angrebskombinationer. Det fortæller DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
7: De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger fremme på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klassemodstander.
1: Den sidste kamp i denne omgang er Nations League venter på udebane mod Wales på søndag, og det bliver nærmest en neglebider nu, siger Andreas Kravl.
7: Den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er 3 hold på 3 point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med 3 point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt ved nederlag betyder, at Danmark er i store problemer i bunden af puljen.
1: Ja, de sidste 2 kampe i dette års udgave af Nations League gruppespillet spilles i november. Skyet med regn er til her i morgentimerne, eller så klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så får vi i dag temperatur op mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Erling Thisted, der var redaktør på den her udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Daniel Indhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Jonas Hansen.
1: Og her fredag morgen, der har jeg som altid indtaget P6-studiet og er klar til at bruge fredag morgen sammen med dig her i morgenbilledet. Og der er masser af gode ting i vente, som tilløbet til resten af fredagen. Vi skal lytte til ny aktuel musik. Du skal bestemme, hvordan morgenbilledet skal lyde sammen med dine med- og morgenbilleders i Feel Good Friday-temaet. Lidt senere den tid, den fornøjelse. Og så skal vi altså bare sørge for at give hinanden den bedst mulige start og begyndelse på fredag den 2. oktober. Og jeg kan oplyse om, at klokken den har passeret 10 minutter over 7 nu. Og her der starter morgenbeatet for alvor med høj pistolføring, så at sige. Det er Minds of 99 9 mm. Godmorgen.

Minds of 99 her på 9 mm. Vi bliver på den danske scene med Lowly, det drømmende, progressive indie-band, som tager nogle gedigende tilløb til et kommende album, Softy, der lander den 30. oktober. Og hvad er bedre at være her over i de bløde gemakker, det døse i Sony, sådan en morgenstund? Jeg synes, det er helt på sin plads og helt fair, hvis du derude også lige har brug for rigtig at komme i gang med dagen. Det kan vi altså passende gøre med Lowlys drømmende musik. Her er det, hvor klokken er blevet 14 minutter over 7. Titelsinglen forud for det kommende album, Softy.

0: Phoebe Bridgers her på Lost Boys fra den nye plade Lost Weekend. Og med den her i ørene, så bliver det alt andet end det. Her i morgenbeatet fredag morgen, hvor vi nu som alle andre morgener i den her uge, skal forbi Killers' andet studiealbum, Sam's Town. Et kæmpe gennembrudsalbum fra Las Vegas rockbandet. Og på datoen i dag, der er det faktisk præcis 20 år siden, at albumet blev udsendt fysisk. Og det skal vi selvfølgelig også markere for femte og sidste gang i den her uge, når jeg siger vi, så er det min kollega, vores praktikant her på P6, Jesper Berndt, der har set nærmere på albumet. Og sammen med ham tuner vi altså ind på 20-års jubilæen her.
1: P6 hylder.
2: The nominations for international, not necessarily American, group. The winners of international group are the Killers.

Velkommen til Sam's Town. We hope you enjoy your stay. Sådan byder The Killers os velkommen på deres andet album. Forsanger Brandon Flowers fandt sætningen på et nøglekort, og han synes den var så fin, at den skulle åbne hele pladen. Og det, der gør Sam's Town så specielt, er modet. The Killers havde lige solgt millioner af plader med deres debut Hot Fuzz. De kunne bare have lavet den samme plade igen. Men i stedet satsede de på noget helt andet. De skruede ned for 80'er synthesizeren og op for den store amerikanske rock. Og de skrev om det, der lå dem aller tættest. Deres familier, deres hjemby, drømmen om at komme væk og længsten efter at komme hjem igen. Anmelderne grinede af dem. Publikum sendte pladen direkte ind som nummer 1 i England. I dag er det præcis 20 år siden døren til Sam's Town gik op. Så lad os gå indenfor.

Sam's Town er et rigtigt sted. Et casino i udkanten af Las Vegas. Med neonskilt og tæppe på gulvet. Og mennesker, der spiller deres penge væk, som de ikke har. Bassisten Mark Størmer kunne se neonskiltet fra sit værelse, da han var dreng. Og det er derfor, titelnummeret åbner med en linje, der siger næsten alt om pladen. Nobody ever had a dream round here.

Men hør lige, hvor stort det lyder. Det var første gang, bandet stod i et rigtigt studie med rigtige producer, og trommeslæren Ronnie Vannucci har fortalt, at de nærmest gik amok. Hent nogle porker, sæt stryger på, lad os spille på hele studiet. Og så er der Brandon Flowers stemme. På debutpladen var den pyntet med autotune. Her er den helt nøgen. Han sagde selv, at det var første gang, man rigtig kunne høre, hvordan han lyder. Og han lyder virkelig som en, der har noget på hjertet.

så kommer den. Trommerne, der drøner derudaf. Dave Kunicks guitar, der skærer igennem. Og et orgel-lignende lyd, der løfter hele omkvædet op, som om vi står i en kirke midt i ørkenen. When You Were Young blev pladens store hit, nummer 2 i England og 2 Grammy-nomineringer. Den handler om at være ung og vente på, at nogen kommer og redder en. Om at den, der kommer, måske ikke helt er den, man havde forestillet sig.

Men gemt lidt længere inde på pladen ligger en af de mest personlige sange, Brandon har skrevet. Bling. Den handler om hans far. En mand, der drak, og som en dag, da Brandon var 5 år, bare stoppede. Fra den ene dag til den anden. Han lagde flasken og blev en anden. Bling blev aldrig udgivet som single, men bandet har spillet den live næsten 500 gange. Og når synthesizeren pulser, og sangen bygger op og op og op, så forstår man hvorfor. Det er en søn, der er stolt af sin far, og det kan man høre.

Hvis du spørger Brandon Flowers selv, er det her den bedste sang, han nogensinde har skrevet. Og det er virkelig svært at sige ham imod. Den starter med de her glitrende synthesizere, og så kommer gitaren ind med et echo, som kunne være lånt fra YouTube. Det lyder som at køre ud af byen om natten med vinduet rullet helt ned. Og det er lige præcis det, den handler om. At bryde ud af this two-star town, den by, hvor ingen har en drøm. Det er den samme længsel som i titelnummeret, bare nu med noget fart på.

Brandon Flowers blev født i Las Vegas, men han voksede op i Nephi, en lille by i Utah, hvor der ikke sker så meget. Og sangen The River Is Wild er med hans egne ord følelsen af at skulle slippe væk derfra. Spændingen, suset i maven. Og det lyder præcis sådan. Trommerne galopperer, klaveret hamrer, og det er nok her på pladen, man tydeligst kan høre, hvor meget de fire drenge fra Las Vegas havde lyttet til Bruce Springsteen. Det fik de faktisk tæsk for dengang. Nogle anmeldere synes, det var for meget, for stort, for pompøst, for amerikansk, men det var jo netop meningen. Sam's Town er en plade, der tør at føle det hele på én gang. Længsel, stolthed, skam, håb. Og i dag, 20 år efter, er det den plade, mange fans kalder bandets bedste. Selv Springsteen har kaldt den et stort, stort skifte i genren.

Killers, de spiller sig selv både ind og ud af den her Sam's Town-plade. Her er altså Jautroen Exit Load. En plade, der altså i dag fylder 20 år. Og tak til min kollega Jesper Bernd for at tage os med ind og ud af Sam's Town i det her portræt af et stort album. Klokken er blevet 28 minutter i 8 her fredag morgen, og musikken fortsætter med Gorgeous på Subconscious.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

hver gang en strygervignette, den her lyder, så er der en engel, der får sine vinger et eller andet sted, det er jeg sikker på. Lars Dinner Parties, The Site. I morgenbidder var klokken med det, er blevet 20 minutter i 8 her fredag morgen. Vi fortsætter med mere helt ny musik fra den danske rockgruppe Kindside, som netop har udsendt en single, som også bare emmer af deres signaturlyd, den her indie jangle og noise pop, som skiller til både 80'erne og 90'erne. Det her, det er Mine Till Death.

Hindsight her på Mind Till Death. Ny musik fra ugens løb, og vi fortsætter med mere af den, dog nu fra den amerikanske scene. Den altid spidende, sarkastiske, skarpe, pen, første elsker og vækkelsesprædikant, og i sig selv et alias, en figur, Father John Misty, som jo altså er det musikalske output fra og for sangskriveren Josh Tillman. Han har udsendt en ny tredje single inden for det her kalenderår i tirsdags, og det er i vanlig stil masser af nærvær, men også med en hel masse sådan holden og hængende hele verden ud i strakt arm i den bedst mulige forstand. Og så er den altså bare virkelig lækker leveret, både vokalt, men også i den høje produktionsværdi. Father John Misty's The Expanded Universe.

West Side Cowboy her på Kickstones. Og nu er vi nået så langt hen på den her fredag morgen, at det er dig og dine med- og morgenbeaters, som pilen peger på. Det er morgenbeaterne, der bestemmer, hvordan morgenbeatet skal lyde i temaet, fredagstemaet Feel Good Friday. Så har du et rigtig godt bud, og det er jeg sikker på, at du har, så kom på banen med det. På en sang, som bare fremkalder masser af fredagsglæde. Masser af forventningsstemt glæde galore over det faktum, at det er fredag og forhåbentlig weekend. Hvilken sang kan forstærke og fremkalde den følelse af glæde og mundvigende opad hos alle, der lytter med. Kom med et bud på 6 mellemrum, og så en rigtig Feel Good Friday banger ind til mig på 12.12. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Og mens vi venter på, at du kommer på banen med dit bud, så kan jeg passende bringe til bordet. Jeg synes, vi skal tage fat i et album med titlen The Rainbow Express. Det lyder i sig selv ret eksotisk. Det var den hedengang danske duo, bestående af Ane Trolle og Josefine Philip. Ja, konfetti. Prøv lige at smage på det bandnavn. Og her en Feel Good Friday basker. Hold nu kage.

Jeg kan fatte på Holden Okay, mit bud på en Feel Good Friday, basker og banger. Men hvad med dit, hvordan lyder det, P6 Mellemrum? Dit bud på den gladeste sang, du kan komme på, indtil mig på 12.12. Så kigger du på det på den anden side radioavisen og nydes over blikket, når klokken bliver helt op til radioavisen klokken 8. Workforce og Ride It.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I en ny droneredegørelse har forsvaret erkendt, at der var fejl i den første. Tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blev blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften. Det fortalte hærchef og generalmajor Peter Boysen på et pressemøde i aftes, da der understregede, at flyet ikke var i fare. Peter Viu Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, kan sådan set godt forstå, at redegørelsen ikke har været præcis i første omgang.
2: Det er jo ikke sådan, at man hvad det hedder, sætter sit ur samtidig med, at man skyder. Ikke? Der har jo været noget adrenalin, der har kørt rundt. Man vidste ikke, om man var under angreb. Men når det så er sagt, hvis man kunne finde ud af det anden gang, hvorfor kunne man så ikke få styr på det første gang?
1: Men han vurderer, at vi kan stole på den nye redegørelse.
2: Så ville det selvfølgelig have været smart, om man havde været mere præcis i første omgang. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at man den her gang, når man læser evalueringen, rent faktisk får så mange konkrete oplysninger og forklaringer, at det virker troværdigt, at man ikke havde helt så meget styr på de der minuttal.
1: Selvom flere partier stadig er kritiske over for forløbet, blandt andre Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus dog ikke, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også... Selvfølgelig synes jeg, at det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået flere end 1200 henvendelser fra potentielle hjælpere, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Det er typisk ældre, der er gået på pension og har tid og overskud til at hjælpe nogle timer hver uge. Bo Bæksgaard, du er på Nordvangsskolen i Hjerting ved Esbjerg, hvor de også har taget konceptet til sig.
4: Ja, jeg er på Nordvangsskolen i Hjerting, hvor 350 børn netop er mødt ind. De er så småt ved at finde ud i deres respektive klasselokaler, hvor lærerne står klar bag katedret. Men et par gange om ugen, så er der også besøg af klassevenner, altså pensionister, som møder op for at give en ekstra hånd med. Jeg står med Alexander Weber Andersen, som er afdelingsleder for indskolingen her. Hvad betyder det for jer, at der kommer pensionister og giver en hånd?
5: Jamen for os så betyder det, at der er ekstra hænder, ekstra øjne sammen med børnene. Og det har de brug for, og det har vi brug for. Og jamen, det gavner både dem og os, at der er nogen.
4: Hvorfor er det vigtigt?
5: Jamen, altså, børn har brug for, at de kan mærkes og ses, så hvis der er 25 børn i en klasse, og der kun er én lærer, så er det rart, at der engang imellem er en ekstra hånd, der lige kan lægges på skulderen, eller man lige kan kigge i øjnene, eller spørge, skal jeg lige hjælpe dig, eller skal vi lige hænge din jakke op, eller skal vi lige finde den bog sammen?
4: Men er det ikke lidt farligt at blive som skole afhængig af, at der kommer pensionister frivilligt og giver en hånd med og øjne med?
5: Altså... For det første, så er de her max et modul i ugen, og hvis de er her mere, så er det fordi, de selv ønsker det. Så vi planlægger ikke med det, vi planlægger med de ressourcer, vi nogle gange har. Men det er en kæmpe hjælp, og så hjælper det også dem, de får noget socialt ud af det.
1: Flere kommuner sætter rekorder i antallet af udenlandske par, der bliver gift på danske rådhuse. Og nu vil de så have lov til at sende en faktura sammen med vielsesattesten til de nygifte par. Med de nuværende regler må kommunerne nemlig ikke opkræve gebyr for vielserne. Stevns Kommune havde lidt over 1000 udenlandske vielser sidste år, og det lægger et pres på ressourcerne, siger borgmester Annette Mortensen.
6: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige... Man har jo valgt at sige, at familieretshuset de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for. Og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
1: I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Her vil borgmester Andreas Carlsen også have lov til at sende en regning.
7: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift, så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser, de har en stigning.
1: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview med os, men hun skriver i et svar, at hun godt kan forstå kommunernes bekymring, og hun vil også gerne kigge på det. Ja, så er vi fremme med en vejrudsigt. Den står på skydevejr her i morgentimerne, og det kan også regne af og til. Ellers så klarer det langsomt op fra vesten med tørt vejr og nogen eller en del sol. Ser vi på temperaturerne, så kommer det til at lægge sig et sted mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Morgens radioviser, de er redigeret af Erling Thisted. Mit navn, det er Daniel Enhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: morgenfeedet på B6. B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er fortsat her fredag morgen, den første af sin slags i oktober måned. Og vi er jo altså godt landet i indie-årstid nummer 1 efteråret med os måned nummer 2. Og det er dejligt at være landet, den synes jeg, det går vi i går. Og jeg er så klar til at følge dig ind i den første weekend i oktober måned. For her i morgenbittet, der skal du have altså fortsat hænge ud over, sammen over musikken. Giv hinanden den bedst mulige start på fredagen og weekenden. Og så skal vi også lige om lidt i gang med det her Feel Good Friday-tema, hvor det er dig og dine med- og morgenbeaters, der bestemmer, hvordan morgenbeatet kommer ud af højtalerne. Kom med dit bedste bud oven i stakkenet på dem, der allerede er kommet. Hvilken sang fremkalder bare en stærk følelse af glæde hos dig og en rigtig Feel Good Friday-stemning? P6 Mellemrum, dit bud ind til mig på 12:12. Glæder mig til at høre fra dig, kan jeg sige, med hånden på et varmt hjerte. Klokken er blevet 8:10 as we speak, og jeg glæder mig til de timer, vi fortsat har sammen her på P6. Her fortsætter musikken med Queens of the Stone Age og Insignificant Other. Godmorgen.

Queens of the Stone Age på Insignificant Other, single nummer 2 forud for et album, der lander rundt om hjørnet, i hvert fald i slutningen af den her måned, 30. oktober, lander album med Perfect med et TH til sidst, så det er rigtig nemt at udtale for alle musikelskere. Dejligt at vide, at der er noget godt i vente. Det er der altså også her i morgenbeatet, fordi nu har vi for alvor sat fuld spot på fredagens tema, der hvor du og alle morgenbeaterne bestemmer, hvordan skal morgenbeatet lyde i et Feel Good Friday-tema. Kom med lige præcis dit bud, som ikke kan eller skal undværes, fordi det kan være altafgørende og hele forskellen på, at vi får glæden frem. Så kom med det bud på et sangvalg med en distinkt glæde galore, altså en indie-sang eller en elektronisk sang, en sanger sangskriver-sang, som du bare synes, den der, den skriger der bare god gammeldags glæde, som vores mor og far lavede den. P6 mellemrum, og så et bud på en Feel Good Friday-sang ind til mig på 12.12. Og så vil jeg også godt lige, når jeg sidder og kræver ind, selv komme på banen, selv bringe noget til bordet og gå foran med et eksempel på, hvad det kunne være. I hvert fald, så er det jo meget sådan op til fortolkninger i forhold til, hvad der lige rammer en. Jeg synes, den her, den er der på sådan en efterårsmorgen. Tilløb til weekend. En rigtig Feel Good Friday-sang. Altså, selvom den også er sådan lidt introvert i betrækket og blå og melankolsk, så er det bare lige præcis det, den gør for mig glæde. Valstyrkus Nordvest, Altaner.

Hvis det her det ikke er medvind på den mentale cykelsti og Nutella i feltrationen, så ved jeg ikke, hvad det er. Palstyrkus Nordvestaltaner. Simpelthen mit bud på et Feel Good Friday track. Og nu er det bare med at komme på banen med dit på 6 mellemrum, og så ind til mig på 12. Lidt ligesom Nikolaj, din og min medarmorbiler har gjort. Han gør det kort og godt og præcist. En sms eksekveret i en enkelt sætning. Godmorgen, Jonas. Hvad med figurines? Med The Wonder. Tak for god radio. God weekend til alle derude. Nikolaj. Jamen, Nikolaj, det kan du tro nogle gange, at det er dejligt at fatte sig i korthed. Så kan vi komme på vejen med musikken, og det gør vi altså her, hvor klokken er blevet 19 minutter over 8 fredag morgen i morgenbilledet. Figurines og The Wonder.

Det her, det er altså Slyngerne og The Rascals i det amerikanske rockband Fun Loving Criminals her på Couldn't Get It Right i morgenbillet, hvor klokken er blevet 25 minutter over 8. Og hvorfor spiller vi så det her i Feel Good Friday-temaet? Udover det er en rigtig Feel Good Friday-banger, så er der en særlig grund. Det er nemlig, at din og min medermorgenbiler Jesper fra Udkantsberlin, han pegede på det. Han skrev, godmorgen Jonas, på den her finurlige og kriminelt gode Feel Good Friday. Så er jeg simpelthen svært ved at få tingene til at gå op i en højere enhed, kender Jesper. Så fredagsbud må blive Couldn't Get It Right med Fun Loving Criminals. Et let duvende funky covernummer til dem af os, der kæmper lidt med det hele. Kriminelt fejlslagende hilsner fra Udkantsberlin og Jesper. Ej Jesper, jeg tror det er meget menneskeligt i virkeligheden at have det sådan, at det hele går lidt i stykker mellem fingrene på en, og det er bare svært at bygge kort hus en gang imellem. Sådan er det. Det ramler. Du er ikke den eneste. Gode tanker fra os til Udkantsberlin, og tak for det her bud i puljen. Det er virkelig dejligt, at vi sammen kommer så mange forskellige steder hen. Og fra Udkantsberlin og i øvrigt New York City med Fun Loving Criminals, så skal vi lige til den danske andendam. Fordi jeg synes også lige, vi skal betræde det begreb, der hedder fløjteglæde. Jeg ved ikke, om det ringer en klokke hos dig, men en god psykoterapeut fortalte mig engang, at hvis man fløjter uden at tænke over det, så er man så grundglad. Det er et af de højeste niveauer på glædesbarometeret, hvis man bare begynder at fløjte. Ikke sådan staccato. Ikke fordi man spidser læberne og tænker, nu skal jeg fløjte, og så giver besked fra hjernen ned til læberne. Men bare gør det ubevidst. Gør man det, så er man glad i sjælen. Det er glædens nirvana. Det er glædens Taj Mahal. Det er det ypperste sted, man kan være. Så lad os det sammen dyrke for fløjteglæden her, og så måske bare håbe, at den smitter lidt. Det gør vi altså med Danske Nielsen Kan på Apple Pie.

Nelson Can her på Apple Pie. Og det er jo sådan lidt med fløjt som med latter. Altså, det skal komme fra hjertet. De der latterklubber, der mødes i en rundkreds og begynder sådan lidt staccato, lidt anstrengt at grine. Det er ikke rigtig latter fra hjertet. Og sammen med fløjt, det skal simpelthen være noget, man ikke beslutter sig for, så bliver det allerbedst. Jeg håber, det smittede ud hos dig derude. Klokken er blevet 8:30 her i fredagens morgenbeatet. Og nu skal vi lige et smut forbi en sms, som jeg bestemt ikke kunne sidde overhørigt. Det er fra Alma. Hun skriver sådan her. Godmorgen, Jonas. Det er min fødselsdag i dag. Så kan vi ikke høre 19-2000 i Soulchild-remixet fra Gorillaz som den ultimative Feel Good Friday-sang. Og lad os så lade som om, at det ikke regner. De bedste og regnfulde morgenhilsner fra Alma. Alma, det bliver vi nødt til at kaste os ud i. Tusind tak for beskeden og for at gøre alt for at gøre din egen fødselsdag og vores allesammens fredag meget bedre. Tillykke med den i øvrigt, og ja, tak for det gode vejr. Her er det Gorillaz og 19-2000, It's Soulchild, take.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave, så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd. Morgenbeaterne bestemmer.

Og så er der lige et hamskifte, tør jeg da lige lov for her på Iggy Pops Sunday. Den gik jo altså fra sådan virkelig smækker, lækker rock over i noget mere klassisk. Det var meget fint egentlig. Det her, det stammer altså fra en 10 år gammel plade, og grunden til, at vi netop havde den med i morgenbilledet i Feel Good Friday, det er simpelthen Vinces skyld i ordets bedste forstand. Godmorgen, Jonas. I år er det 10 år siden, at Iggy Pop og Josh Homs samarbejde udmøntede sig på albumet Post Pop Depression. Spil gerne den skønne, swaggede Sunday som et forskud på weekenden. Hilsen, Vince. Jamen, hermed gjort, Vince, og jeg er da faktisk ret enig med dig. Hvis der er et tillægsord, der rammer plet, så er det da swaggede. En svækket vibe. Selvom den hed Sunday, så synes jeg også, den fungerer rigtig godt på en Friday. Og ja, Post Pop Depression, jeg havde fuldstændig glemt alt om dem, men jeg kan da godt huske der for 10 år siden, da pladen landede fra den her supergruppe, var det ikke også Arctic Monkeys' trommeslager Matt Helders, der var med bag gryderne. Det var altså virkelig, virkelig sejt. Jeg fangede dem ikke, da de var i Danmark på de her kanter i dengang med den her plade i flightcasen, og så har de vel ikke været der så meget siden den her supergruppe i musikkens verden. Med det så vil jeg sige næsten tak for alle de mange gode bud, der er kommet i det her Feel Good Friday-tema. Jeg vil sige tak for dem alle sammen, men vi har lige en sidste hængeparti, en sidste rosin i pølseenden. Og så husk, at der er jo på mandag med Camilla bag mikrofonen er et nyt tema, som du kan være med til at bestemme, hvordan skal lyde. Men her skal vi lige runde Feel Good Friday af for i dag. Det gør vi altså med Jesper fra Ry, som tager os med hjem til den danske andam igen. Han skriver sådan her. Godmorgen, Jonas. Min fredag kunne godt gå hen og blive en ægte Feel Good Friday, da jeg i aften skal opleve The Broken Beats på Gnisten i Ry. Spiller du ikke som opvarmning deres fantastiske Close Your Eyes, der for mig er en sang fyldt med håb og god karma, som verden har brug for lige nu. God fredag, god weekend til alle derude. Jesper. Jesper, jeg synes også, at din sms er fyldt med god karma, masser af næste kærlighed. Så god koncert i aften, og så med et gedint kærligt rygstød til den koncert får du her, Broken Beats, og Close Your Eyes.

0: smukt broken beats i skøn harmoni her på Close Your Eyes. Og det var altså Jesper Ry, der havde ønsket den her som rosin i pølseenden i Feel Good Friday. God koncert endnu en gang til dig i aften med det her band på Gnisten i Ry. Og her var klokken blevet 14 minutter i 9. Der skal vi nu til noget meget spændende. Vi skal nemlig til første af fire kapitler hen over oktober måned i P6 følger. Og nu er vi også nået ind i en ny måned, og GB har givet stafetten videre til duoen 100% Wet, som vi altså over fire kapitler folder ud og lærer meget bedre at kende. Og her skal du høre første kapitel.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Jakob. Jeg kommer fra Ordrup, og jeg er en del af gruppen 100% Wet, som laver Hypergaze.
3: Og jeg hedder Sanna, og jeg kommer fra en by i Nordsverige, som hedder Umeå. Og jeg spiller også med i 100% Wet.
2: Og så har vi Kasper, som desværre ikke kunne være med i dag, og er også en kernedel af 100% Wet.

0: Jeg spiller guitar i bandet og i studiet, og nogle gange også andre instrumenter som synth og bass. Producerer lidt. Men ellers er det meget Kasper, som sidder bag knapperne som producer, main producer, når vi indspiller. Men det er meget sådan, jeg er meget guitarmand.
1: Og jeg er meget sanger og sangskriver. Jeg husker at være 5 år gammel, og min mor hørte virkelig meget Enya på CD. Det var ligesom, det var mest det, vi hørte derhjemme. Så det var at synge med i Enya på sådan noget make-believe engelsk, fordi jeg ikke kunne engelsk. Og bare have det for sygt over den musik og de harmonier, og den wall of vocals,

0: Jeg tror, et af mine første musikalske minder, det er nok Kim Larsen, Jutlandia. Vi lavede sådan gymnastik med min mor på gulvet derhjemme og hørte Kim Larsen på kassettebånd.
1: Det var i 1949 eller cirka deromkring, da der var krig i Korea.
2: Jeg havde gået sådan en lille smule i kommunale musikskole og var meget glad for musik i folkeskole, men det var først i gymnasiet, hvor jeg så startede et band i min hjemby, som jeg virkelig følte som, okay, musik er faktisk noget, man kan lave selv, og det er mega sygt at være med i et band. Så det vil jeg sige, var min, sådan, min vej ind i musikken på.
0: Min vej ind i musikken, tror jeg, var... altså, det med at begynde at spille musik selv, det var, da jeg hørte Nirvana første gang, tror jeg. Jeg var sådan, okay, spille guitar, det er for sindssygt, det bliver jeg nødt til. Der var et eller andet, der skete op i mit hoved, da jeg hørte den der lyd. Tilbage i folkeskolen, min ven havde fået en Les Paul-guitar, og så stod vi hjemme hos ham og spillede sådan Aerosmith-numre. og jeg troede, jeg skulle spille trommer på det tidspunkt, så jeg sad og spillede med sådan trommestikker på sofapuder, mens han spillede guitar. Men så på et tidspunkt, så blev det der med guitaren mere interessant, og så, så var min familie i USA et halvt år, og der fik jeg min første guitar og begyndte at spille Nirvana-sange. Og så var det ligesom bare det derfra. At spille i bands, så meget man kunne.
3: Sådan her lyder første kapitel af 100% Wet, altså nu er vi jo landet i oktober måned, og hen over hele den her måned, der kan du også lære den her gruppe meget bedre at kende første kapitel her om inspirationskilder og ligesom de skuldre, som gruppens medlemmer står på musikalsk. Jeg føler allerede nu, at jeg kender dem meget bedre, og kommer altså kun til at gøre det mere og mere hen over den her måned. Vi skal selvfølgelig også høre, hvordan de selv har taget alle de her inspirationskilder og gjort det til deres helt eget i 100% Wet. Det her, det er Lost Myself, hvor klokken er 10 minutter i 9.

Godt budskab fra Jonas Schmidt & Company i Blau Blume her på Kærestesangen. Lige om lidt en radioavis, et nyhedsoverblik, når klokken bliver helt, og på den anden side meget mere morgenbeatet. Vi skal lige igennem alt det bedste til sidst, som tilløb til resten af fredagen og fredag formiddag. Jeg glæder mig, det kan du også roligt gøre. Og op til radioavisen om lidt klokken 9, Trane Møller og Jonas Bjerre på Terrified.

0: Trandemøller og Jonas Bjerre her på Terrified. Nu radioavis klokken 9.
1: Forsvaret får kritik fra flere forsvarsordfører efter, at det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det var ikke kl. 20.20, der blev affyret skud mod droner, men mellem kl. 20.06 og 20.08. Og det gør en forskel, for det var i det samme tidsrum, hvor der var et passagerfly i luften. Selvom det er godt, at fejlen er blevet rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
1: Det sagde først Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, og derefter var det Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær. Men på trods af de kritiske røster, så er der generelt opbakning og tillid til forsvaret, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører.
1: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. De frivillige, de kommer fra foreningen Skolens Venner, og de har i år fået flere end 1200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe. Over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en af de frivillige skal vi møde nu.
5: I Herning er Henrik Sørensen stået op før solen. Han er 68 år, og han er ved at pakke sin skoletaske.
6: Jeg skal have en madpakke med, jo. Madpakke.
5: Og det er ikke fordi, han aldrig har gennemført sin skolegang, at han tager afsted.
6: Farvel, vi ses.
5: Nej, det gør han faktisk helt frivilligt.
6: Her skoleven, vær sammen med unge mennesker. Giv dem lidt livs- og erhvervserfaring. Jeg synes, det er sjovt.
5: Som skoleven hjælper han eleverne på Lundgårdsskolen med at læse, regne og generelt bare at tale med dem i timerne. Og det gør han 2 gange om ugen.
6: Vi skal ned i 9. A. Morgen.
5: Han har fulgt 9. A siden 7. klasse, så her der er han et kendt ansigt.
6: Morgen, Emma. Kom indenfor.
5: Og en fast del af inventaret.
6: Det er min plads.
5: Og når klasselæreren starter undervisningen...
7: I må gerne finde jeres talekompendium.
5: ...sidder Henrik Sørensen klar til at hjælpe.
6: Hvad var det for en tale, vi skulle have?
8: Apakas nytårstale.
5: Også når undervisningsmaterialet er lidt nyt for ham.
6: Apaka, dem kender du godt.
9: Ja.
6: Jeg ved også godt, hvem det er.
5: Og der er også flere ting, som eleverne kan lære af ham.
8: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
9: Han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
5: Så når 9. A bliver færdig til sommer, bliver det ikke nemt at sige farvel.
6: Så jeg vil komme til at savne det, Emma. Det vil jeg.
9: Det vil vi også.
1: Ja, og hjælper os om Henrik Sørensen, vi lige var med i skole, kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere og pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen, så længe de frivillige ikke får opgaver, de ikke er kvalificeret til.
10: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derindunder være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget. Om en times tid ventes der dom i sagen mod YouTuberne Oscar og Elias Hole, der blandt andet drejer sig om skjult reklame og en YouTube-video fra 2023. Den handler om, hvordan man kan smugle alkohol ind på en festival. Forbrugerombudsmanden har lagt sig sagen mod brødrene, fordi han mener, at den opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Hos Forbrugerrådet Tænk, der i første omgang klagede over videoen, mener politisk chef Uffe Rabe krav, at influencer har et stort ansvar for, hvad de bringer.
11: Vi mener, at de har et kæmpestort ansvar, og hvis man læser markedsføringsloven, så har de jo også et stort ansvar. Der er børn og unge under 18 jo særligt beskyttet. Og det vil sige, at hvis du er en YouTuber, som har et stort følgerskare af børn og unge under 18, så er der altså en række aktiviteter og en række content, som du ikke må lave.
1: Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til et interview med os, men erkender i en af deres YouTube-videoer, at de har brudt markedsføringsloven, men de nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
12: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Forbrugerombudsmanden har krævet en bøde på 250.000 kroner. Det skyder, og det regner lidt derude her til morgen, ellers så klarer det langsomt op vestfra med tørt vejr og nogen eller en del sol senere på dagen. Og temperaturen er op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted har sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
13: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Det her er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er fortsat her fredag morgen, du og jeg. Vi har lige en lille times tid tilbage i hinandens selskab, inden fredag morgen smelter sammen, fletter sammen med fredag formiddag, farrock, den tid, den fornøjelse. Nu skal du og jeg altså fortsat bare gøre alt, hvad vi kan for at give hinanden den bedst mulige start og begyndelse på både fredag, men også altså også weekenden, der venter forud. Det håber jeg også, at du stille og roligt kan ane ud i din horisont. Og vi skal altså en hel masse godt igennem. Vi skal markere et 20-års jubilæum på datoen i dag. Og så skal vi unboxe et par af de udgivelser, der er landet her fredag stor udgivelsesdag. Og meget andet godt. Klokken har passeret 10 minutter over 9, og her fortsætter musikken med E.G.'s American Dream. Godmorgen.

sunsets in the land of the free. EG's American Dream, altså en af de helt nye singler fra Illuminati-pladen, som vi også bare tabte vores hjerter til her på P6, og altså endnu en af singlerne i rotation her på P6 PT. Klokken nærmer sig 14 minutter over 9 her fredag morgen. Om ikke så længe, så skal vi altså markere et 20-års jubilæum for et af de helt store rockbands. De kommer fra Las Vegas, de hedder Killers. Pladen Sam's Town runder altså 20 år i dag, og det skal fejres, skatte. Vi tegner et portræt. Men mere musik først her, Sort Sols Rhinestone.

0: Olivia Rodrigo her på Serena Joy. Nu skal vi som lovet 20 år tilbage i tiden et smut ind i tidsmaskinen, og min gode kollega, vores praktikant her på B6, Jesper Berndt, han tager sig altså med tilbage til det herrens år 2006 på datoen i dag, hvor Killers udsendte deres andet fuldlængde studiealbum, Sam's Town. Lad os sammen med Jesper tune ind på albummet her.
1: B6 hylder.
2: The nominations for international, not necessarily American, group. The winners of international group are The Killers.

Velkommen til Sam's Town. We hope you enjoy your stay. Sådan byder The Killers os velkommen på deres andet album. Forsanger Brandon Flowers fandt sætningen på et nøglekort, og han synes den var så fin, at den skulle åbne hele pladen. Og det, der gør Sam's Town så specielt, er modet. The Killers havde lige solgt millioner af plader med deres debut Hot Fuzz. De kunne bare have lavet den samme plade igen. Men i stedet satsede de på noget helt andet. De skruede ned for 80'er-synthesizeren og op for den store amerikanske rock. Og de skrev om det, der lå dem aller tættest. Deres familier, deres hjemby, drømmen om at komme væk og længsten efter at komme hjem igen. Anmelderne grinede af dem. Publikum sendte pladen direkte ind som nummer 1 i England. I dag er det præcis 20 år siden døren til Sam's Town gik op. Så lad os gå indenfor.

Sam's Town er et rigtigt sted. Et casino i udkanten af Las Vegas. Med neonskilt og tæppe på gulvet. Og mennesker, der spiller deres penge væk, som de ikke har. Bassisten Mark Størmer kunne se neonskiltet fra sit værelse, da han var dreng. Og det er derfor, titelnummeret åbner med en linje, der siger næsten alt om pladen. Nobody ever had a dream round here.

Men hør lige, hvor stort det lyder. Det var første gang, bandet stod i et rigtigt studie med rigtige producer, og trommeslæren Ronnie Vannucci har fortalt, at de nærmest gik amok. Hent nogle porker, sæt stryger på, lad os spille på hele studiet. Og så er der Brandon Flowers stemme. På debutpladen var den pyntet med autotune. Her er den helt nøgen. Han sagde selv, at det var første gang, man rigtig kunne høre, hvordan han lyder. Og han lyder virkelig som en, der har noget på hjertet.

Og så kommer den. Trommerne, der drøner derudaf. Dave Kunicks guitar, der skærer igennem. Og et orgel-lignende lyd, der løfter hele omkvædet op, som om vi står i en kirke midt i ørkenen. When You Were Young blev pladens store hit, nummer 2 i England og 2 Grammy-nomineringer. Den handler om at være ung og vente på, at nogen kommer og redder en. Om at den, der kommer, måske ikke helt er den, man havde forestillet sig.

Men gemt lidt længere inde på pladen ligger en af de mest personlige sange, Brandon har skrevet. Bling. Den handler om hans far. En mand, der drak, og som en dag, da Brandon var 5 år, bare stoppet. Fra den ene dag til den anden. Han lagde flasken og blev en anden. Bling blev aldrig udgivet som single, men bandet har spillet den live næsten 500 gange. Og når synthesizeren pulser, og sangen bygger op og op og op, så forstår man hvorfor. Det er en søn, der er stolt af sin far, og det kan man høre.

Hvis du spørger Brandon Flower selv, er det her den bedste sang, han nogensinde har skrevet. Og det er virkelig svært at sige ham imod. Den starter med de her glitrende synthesizer, og så kommer gitaren ind med et echo, som kunne være lånt fra YouTube. Det lyder som at køre ud af byen om natten med vinduet rullet helt ned. Og det er lige præcis det, den handler om. At bryde ud af this two-star town, den by, hvor ingen har en drøm. Det er den samme længsel som i titelnummeret, bare nu med noget fart på.

og så skifter pladen gear. For midt i alt længsen kommer Bones, og den er ren fest. Den åbner med et stort kor, og så bulrer blæserne ind. Trompeter og horn, der giver sangen et strejf af Motown. Da den kom ud, synes nogen anmelder faktisk, at det hele var lidt for meget. Men det var lige præcis det, der er så fedt ved den. The Killers tør gå hele vejen, og under alt det store og pompøse er det i virkeligheden en ret nøgen sang. Den hed først It's Only Natural, og den handler om at komme helt ind til hinanden, helt ind til knoglerne. Så det er ikke underligt, at Tim Burton sagde ja til at lave videoen med skeletterne, og publikum tog den til sig.

Brandon Flowers blev født i Las Vegas, men han voksede op i Nephi, en lille by i Utah, hvor der ikke sker så meget. Og sangen The River Is Wild er med hans egne ord følelsen af at skulle slippe væk derfra. Spændingen, suset i maven. Og det lyder præcis sådan. Trommerne galopperer, klaveret hamrer, og det er nok her på pladen, man tydeligst kan høre, hvor meget de fire drenge fra Las Vegas havde lyttet til Bruce Springsteen. Det fik de faktisk tæsk for dengang. Nogle anmeldere synes, det var for meget, for stort, for pompøst, for amerikansk. Men det var jo netop meningen. Sam's Town er en plade, der tør at føle det hele på én gang. Længsel, stolthed, skam, håb. Og i dag, 20 år efter, er det den plade, mange fans kalder bandets bedste. Selv Springsteen har kaldt den et

0: slutter, som den startede. Med en lille melodi, der vinker farvel. Der er noget trist over den, men det er ikke slut. Man har lyst til at tage tilbage til Sam's Town. Det har jeg i hvert fald. Mit navn er Jesper Berndt, og du har lyttet til P6 hylder The Killers Sam's Town. 20 år i dag. We hope you enjoyed your stay.
1: We hope you enjoyed your stay.
2: Smukt portræt af en flot, stor indie-favoritplade, Sam's Town. 20 år i dag. Endnu en gang tillykke. Tusind tak til Jesper Berndt for at tegne det her portræt. Og smukt glæde ud af det med pladens sidste sang, Exit Low. Den er for jeg da helt lyst til at dyrke snart igen, den her Killers of Sam's Town. Klokken den er blevet 8:30, og her fortsætter musikken i morgenbeatet. Vi skal have lidt fuld i fejremåde, skal vi. Det gør vi med Dorte Hartmanns MS-projekt. Det her, det er Happy.

0: jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance, eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikab på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd. Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på V6.

et rigtigt fredags anthem, hvis du spørger mig. Tame Impala gøder jorden til festen her på Loser i morgenbeatet. Om lidt så er der hul igennem til Victor Dahl, som spiller tangenter, synthesizer i bandet Jør. Vi ringer til ham for at høre lidt om den tur, som gruppen er på og har været på. Vi tager temperaturen i et turtjek sammen med Victor. Men allerførst skal vi høre Jør. Det her det er Venter, venter i morgenbeatet på P6.

0: Ja, her på Venter, Venter med den her fantastiske synth- og beats-orienterede signaturlyd, som jeg jo altså har. Vi er også meget begejstrede for dem her på B6, så som du hørte lige før, så skal vi nu tage temperaturen på den her igangværende tur. For at få en lille status på dem mellem de her koncerter, de spiller. Og den her regnvåde fredagsmorgen, der har vi altså Victor Dahl med på en telefon. Han spiller blandt andet tangenter i Jør. Godmorgen, Victor.
1: Godmorgen.
0: Dejligt, at du er med igennem. Jeg ved jo altså, I spillede koncert i Storvika i København i går. I morgen, der går det løs på posten i Odense. Så lad os lige sådan allerførst sådan helt sportsjournalist-agtigt spørge, hvordan synes du selv, det gik i går på Vika?
1: Det gik simpelthen så godt. Jeg er også helt crunchy i dag. Det føles ligesom, at jeg har holdt en kæmpe fest for alle ens bedste venner, og bare være helt smadret dagen efter, fordi det bare har været så fedt. Det gik virkelig godt. Altså, vi har arbejdet så meget på den koncert, og lagt så meget energi i, hvordan det skulle gå. Og det gik bare over al forventning. Så ja, vi er bare så lykkelige alle fire.
0: Ej, hvor sejt. Og tillykke med, at det gik op i en højere enhed. Det er jo det bedste, når det gør det.
1: Ja, det er det virkelig.
0: Hvad var fedt? Altså, hvad var blandt andet fedt?
1: Altså, vi har bare planlagt en masse nye ting, vi ikke har gjort live før. Alt muligt. Mig og Marie skulle spille guitar. Vi havde en lille ekstra scene med. Vi gik ud blandt publikum. Vi havde vokalensemblet Vigtigs med, som jeg havde lavet nogle korarrangementer til et par af vores sange, som sang med live. Der var ligesom, vi fik en kæmpe disco-kugle op. Der var så mange nye ting, vi prøvede af. Og alle de ting lykkedes bare.
0: Ej, hvor fedt.
1: Og mest af alt, så tror jeg bare, det var den der følelse af, og det har vi allerede oplevet her i Aalborg og Aarhus, at det der med at møde vores publikum og mærke det rum, vi kan få med dem og vores musik, det er bare fuldstændig amazing. Altså,
0: det lyder mageløst. Jeg har været til Jør-koncerter tidligere, og det er også altid en fest og en stor oplevelse og rørende. Og ja, sidst jeg var på Vika med en disco-kugle, det var LCD Sound System for en del år siden. Jeg kan lige se, hvordan det måtte have været i går.
1: Det var meget fint til stjernevenner der, at der bare var små stjerner over det hele store Vika.
0: Altså, dejligt. Fantastisk. Ja. Jamen, dejligt, det er vel overstået, i hvert fald på Vika nu, Victor. Kan du prøve at give lidt indsigt i sådan, lige når I står bag bagtæppet, inden I skal ind på scenekanten. Hvad siger I til hinanden lige inden det går løs, eller er der andre ritualer i den dur der?
1: Ja, altså, vi er sådan meget, det er sådan meget helseagtig bane. Altså, det er ikke så sådan rock and roll, vores backstage er sådan meget udstrækning og meditation og alkoholfri øl og kokosvand og sådan noget. Meget sådan, og jeg tror egentlig, det er meget det, vi prøver ligesom at skabe et rum, hvor vi ligesom lander i os selv. Ja. Det er så svært at spille vores musik, hvis man sådan, prøver at postulere noget.
0: Ja.
1: Så det er meget det, der er ritualet, er, at jo tættere vi kommer på, jo mere er det bare os fire kun, som samles der. Og så har vi ligesom en samling selvfølgelig med Simon og Linus, vores henholdsvis lyd- og lysteknikere, som kommer ned og et helt klassisk cirkel og god tur og sådan noget.
0: Ja.
1: Men altså, det faste ritual, vi har, er, at vi sådan, det allersidste, der sker inden koncerten, og det allerførste, der sker efter koncerten, at det bare ligesom er os fire, der står panden mod panden og mærker, hvor vi er, uanset hvor det så er. Så man ikke skal gå ind med en eller anden forventning om at være et særligt sted, men ligesom bare kan tune ind med, hvor vi er, os fire sammen.
0: Så I ligesom er en sink?
1: Ja, det giver sådan en tryghed, hvis man føler sig lidt udenfor på energifronten eller et eller andet, så kan man lige være sikker på, at vi har mærket hinanden alle sammen. Og det betyder virkelig meget, når man spiller med musik, hvor vi er så forbundet, som vi er.
0: Det lyder altså sundt, både med yoga og kokosvand, og så også den her tune in, ikke?
1: Men det er altså meget sådan, vi er meget fokuseret på at lande i vores kroppe, og der er jo bare nogle gode tried and tested methods med det.
0: Ja, men det er fantastisk. Og også fedt, at man har en rider, som består af af yogamotter og af kokosvand. Det er meget godt. Det er rock'n'roll.
1: Ja, det kan man sige.
0: Victor, jeg ved jo også, når jeg ser ned på jeres turplan, I har spillet en del koncert allerede i morgen, der går det løs på Lilleposten i Odense. Hvad kan man forvente, hvis man møder op der?
1: Jamen altså, det er jo, vores koncert er jo også meget samspil med publikum, så det er jo, det må vi jo se, men altså det, vi kan mærke indtil videre på den her tur, er, at man ligesom kan forvente et rum, hvor der, som du også siger, er frit løb for følelserne, og det er meget rørende og meget i øjenhøjde. Og så vil vi selvfølgelig lave et lige så stort show, som vi har gjort de andre steder. Og ligesom, altså det er kunne mærke, mange snakkede om i går efter koncerten, var, at de som følte, de var blevet reddet lidt rundt i managen følelsesmæssigt. At vi både når ud til det helt storladende, eksplosive synthesizer-maximalisme, men også ind til det helt intime, nærværende vokal og et enkelt instrument. Og den rejse elsker vi bare. Den glæder vi os til i morgen på posten også.
0: Ej, hvor sejt. Jeg håber også, at der kommer en form for discokugle med over Storebælt. Jamen, Victor, skal vi lige til slut, og så sige pøj, god fornøjelse i morgen til jer alle fire i jer. Lige slut af med at høre lidt om, hvad der bliver spillet heftigt og på repeat måske i jeres bandbus lige nu mellem koncerterne.
1: Ja, det er en god idé. Vi har alt muligt. Vi havde en god lang tur både til Aalborg og hjem fra Aarhus og sådan noget, så der bliver hørt en masse. Jeg ved jo, I også her på kanalen har været vilde med Phoebe Bridgers nye album der, det har vi virkelig også hørt meget. Og så har, jeg tror det var Lasse, som introducerede os til Amalie Holt Kleive.
0: Ja.
1: Som jeg ikke kendte, som har lavet et fantastisk album. Og især det nummer, der hedder Åbne Øjnene. Fra det her seneste album, hun har udgivet, som hedder Vi er de evige. Det er simpelthen lige down the year alley. Altså, det er meget sådan, igen, synthesizer maximalistisk og smukke tekster og fantastisk vokal, hun laver. Så ja, den kører i hvert fald helt sikkert på vej til Odense i morgen.
0: Ej, hvor godt. God fornøjelse til alle, der skal afsted. Og Victor, tusind tak, fordi du er med i det her tur-tjek. Og jeg vil også bare ønske jer alle fire en virkelig god koncert i morgen på Lilleposten i Odense.
1: Tusind tak, og tak for invitationen.
0: Selvfølgelig, og lad os da så sende dig afsted med turen, der går til Norge, og som du lige nævnte, Amalie Holt Kleive her på Åbne Øjnene. God weekend, Victor.
1: Tak, lige måde.

Sådan lyder det altså i Jørs bandbus lige nu. Norske Amalie holdt Kleive her på åbner øjnene. I morgenbeatet, hvor vi også lige skal nå forbi en spændende dansk debut, der er landet her til morgen på stor udgivelsesdag, nemlig den danske sangskriver Carlina Di Place, som har udsendt You Said Jump and I Flew debuten. Vi har tidligere haft den her store sang i rotation på P6, som jo altså også bare har gået jorden for endnu mere. Jeg har fået øjnene op for endnu mere Carlina Di Place. The Space Between kender du en helt sikkert for her på kanalen, men nu skal du høre endnu mere ny musik landedag på et skarpt debutalbum, som altså også viser virkelig gode takter ud i sangskrivning og dermed at sætte en stemning. Det er

En rigtig fredagsbasker af en sang, så det synger Talking Heads og Burning Down the House. Og med det ikke meget mere morgenbeatet her fredag morgen, men vi kan også lige nå at slå et blik ned på menukortet. Programoversigten for resten af fredagen her på B6 efter radioavisen. Om lidt klokken 10, så er der Good Luck Kasper og Frankie i Farrock. Og på den anden side lidt non-stop musik frem til klokken 13, hvor Tilda er klar med ugens sidste udgave af Lydsporet. Fra klokken 14, der giver Europa det første omgang. Og fra klokken 16, der sidder Niels Fest Pedersen altså klar i festen. Musikken til din fredagsfest, din fredagsfyraften, din fredagsbar. Og fra klokken 19, et genhør med mandagens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner med Carsten Holm. Jeg håber, du får en god weekend. Jeg har nyt til hvert et minut af fredag morgen. Vi gør det igen i den nye uge. Op til radioavisen om lidt klokken 10. Charlie XCX og Camera.

0: Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb. Ifølge universitetet selv er der blevet hentet en større mængde data, og 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Universitetet kalder selv angrebet alvorligt, men fortæller også, at man stadig er ved at finde ud af, hvor omfattende det er, og præcis hvilke oplysninger hackerne har fået adgang til. Flere partier kalder det utilfredsstillende, at der var fejl i forsvarets første droneredegørelse om hændelserne ved Boris skydeterræn for et år siden. Blandt andet var det ikke kl. 20.20, der blev skudt mod droner, men mellem 20.06 og 20.08, hvor der i samme tidsrum var et passagerfly i luften. Og selvom det er godt, at fejlen nu er rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
2: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kom med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
0: Det sagde først Carsten Bach fra Liberal Alliance, og derefter Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær. Og selvom flere partier altså stadig er kritiske over for forløbet, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus ikke, der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, at det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, og det er en grad, så de er ved at blive en økonomisk hovedpine for flere kommuner. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser på et år steget med 150%. Og selvom borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så koster de altså også kommunen penge.
4: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr. Og det gør jo, det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen.
0: Han understreger, at kommunen ikke ønsker at tjene penge på vielserne, blot at få dækket de udgifter, der følger med. Og Dansk Erhverv er enig i, at gebyr er en god idé. Ellers risikerer man, at kommunerne sætter en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere. Og det vil koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
5: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo ville finde andre steder at blive gift.
0: Og socialminister Monika Rubin skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. I første omgang står den på skyde, vejr og regn. Det klarer dog langsomt op fra vest, og der er udsigt til en hel del sol. Vi får mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen her kl. 10 var med Michael Olesen.

0: P6 Beat præsenterer guitar-soloer og god gammel rock. Det her er Farrock med Good Luck Kasper og Frankie Sejnæk.
1: Jeg sværger, jeg har lige stemt med guitar. Ja. Men prøv her. Og så prøv lige at spille, hvad hedder det, D's version, som er måske lidt bedre end min.
2: Indisk.
1: Og prøv at spille. Kan du høre, der ligger sådan... Altså, det er D's, den ligger lige mellem tonerne. Altså, jeg lige stemmer i gitaren, og den siger... Og deres, den siger... Så deres guitar og deres bass, Stig P, han stemmer ikke.
2: Nej, det...
1: Der er ikke nogen, der stemmer.
2: Men mindre dig, der ikke stemmer.
1: Jamen, jeg har lige stemt den. Og men ved du hvorfor?
2: Nej.
1: Det er jo det gamle Rolling Stones Beatles-trick. Mm. Hvor det er, som man tager... Og man har, det hedder Varispeed. Varispeed. Og man bruger det stadigvæk i computere. Men det er så et gammelt trick, så indspiller man hele sangen. Og så siger man, åh, det lyder fedt det her. Men hvis vi lige kører den båndet en lille smule hurtigere, så bliver det lidt friskere og i vores egen ører, men også i folks ører. Og så kommer man nogle gange til at ligge mellem tonerne. Så jeg tror, at det er det, de har indspillet hele Rim of Hell. Og så har de sagt, skal den lige køre lidt hurtigere?
2: Mm.
1: Og så har de gjort det, og så stemmer den jo selvfølgelig ikke på pladen.
2: Men den stemmer med sig selv?
1: Den stemmer med sig selv, ja.
2: Okay.
1: Ja.
2: Men det, jamen det er måske, altså... Men jeg vil nu sige, at... nu har jeg jo hørt det, at det er live jo.
1: Ja.
2: Det svinger både live og på pladen.
1: Ja, ja. Men der er jo et eller andet med, at når man kører noget op i tempo, ja, så får man et eller andet... Mm. Jeg kan huske en gang, hvor jeg... Du ved godt, hvem Jørgen D. det er, ikke?
2: Oh.
1: Og så indspillede jeg engang noget sammen med ham.
2: Mm.
1: Og så viste han mig også nogle, eller viste mig noget, som han havde indspillet.
2: Ja.
1: Og så viste han mig det trick der.
2: Nå, no, okay, okay.
1: Men som om det var ham, der havde fundet på det.
2: Ah.
1: Men det fungerer.
2: Ja.
1: Måske det kun fungerer inde i ens hoved, fordi man er vant til at høre den samme ting om og om igen. Da.
2: Ja.
1: Mm. Og så bliver det måske mere frisk for en selv. Jeg ved ikke, hvordan publikum egentlig... Hvis de hører en langsommere... Ja, jeg tror kun, det er mest for en selv i virkeligheden.
2: Men du ved godt, at min svigerfar, han er glarmester, ikke?
1: Ja.
2: Han har sat vinduer en gang for R&D.
1: For R&D? Ja. Jeg tror, du var starten på en vits. Din far er ikke glarmester, når man står foran fjernsynet.
2: Og hvad sker der så?
1: Kan du den?
2: Nej.
1: Når man står, når sådan mor hun sidder i sofaen og skal se fjernsyn, og så går man ind foran sin mor, og mellem fjernsyn og sin din far er klarmester.
2: Og du føler dig i et telt? Det
1: samme. Ja, det er også en god en.
2: Ja. Ja, ja.
1: No. Når han er sat derude i hos Jørgen D.D.?
2: Ja.
1: Okay. If klarmester could talk.
2: Jamen, det er det.
1: Ja.
2: If window could speak.
1: Ja. Oh, ja. Mm.

0: Kan du huske Waves egentlig? Som lige spillede.
1: Waves.
0: Med to, med W og to V'er.
1: Jeg kan bare huske, at det var sådan lidt fremme i, nu siger jeg bare noget, 10'erne.
0: Ja. Ja, ja.
1: Og de havde sådan lidt cool logo med sådan ret mange farver på, og sådan nogle bogstaver, der stak en lille smule, ikke?
0: Mega flot forsanger.
1: Ja.
0: Ja, ja. Så kom han til at tage noget lidt for meget medicin, inden han skulle på scenen en aften, og så kom han til at sige nogle ting.
1: Så er det slut.
0: Ja, men jeg tror, han spiller stadigvæk og sådan noget. Og,
1: men for lidt mindre publikummer.
0: Ja, ja. Og det der med, når det ikke stemmer og sådan noget, med de spillede D&D og sådan. Og så kommer jeg til at se på sådan en gammel punker.
1: Mm.
0: Ikke? Hvad hedder han? Fat Mike? Kunne du huske ham? Fat Mike fra NoFX?
1: Altså nu er vi tilbage på, fordi sidste uge, der var jeg meget stolt af, at jeg havde været skater, ikke? Hvor vi hørte høj punk i skatesalen på efterskolen. Der, det er det eneste, jeg har om NoFX, det var, at der også var et nummer med dem.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke huske, der var nogen, der hed Fat Mike eller noget.
0: Men forsøgeren kalder selv for Fat Mike.
1: Okay.
0: Og han er egentlig ikke særlig...
1: Nej.
0: Punker... farvet hår, går i kjoler og sådan noget. Alle de der ting, der som han tænker kan provokere folk, men så laver han også en festival. Og så får han alle mulige sådan gamle hoveder til at spille. Blandt andet ham der matematiklæreren der for Bad Religion. Eller han er professor, tror jeg nok, forsangeren. Ikke? En hel aften med alle mulige på. Og så snakker de om det der med at spille live og sådan noget. Han siger, det er lige meget med at lave fejl og sådan noget. Hver aften, så guitaristen laver tre fejl. Det er fint. Mm. Det er lige meget. Og det er egentlig ikke, fordi det er punk eller noget, men det er bare, fordi det handler om energien, og man må gerne lave fejl og sådan noget, men der er én ting, man ikke må.
1: No.
0: Man må ikke stemme.
1: Nå, no, okay, det skal stemme.
0: Man, guitar, bass, det skal stemme.
1: Ja, okay, men det er lidt overraskende, ikke? Fordi når det, altså, den er lidt smadret lyd, og sådan, åh, fandelig voldsked og sådan noget. Men, men det skal bare stemme.
0: Det skal stemme.
1: Ja, okay.
0: Men du kan godt forestille dig, hvis guitaristen spiller...
1: Standing in line to see the show tonight. Beneath the
0: marquee.
1: Nej, det er
0: Red Hot Chili Peppers. Det er Red Hot. Ja. Dem kan jeg godt sige noget om bagefter.
1: Okay.
0: Og så bassen, ikke stemmeren, så den ser.
1: Ja, det er træls.
0: Standing in line of the love of bikini and marquee.
1: Ja.
0: Red Hot, eller Red Hot Chili Peppers. Nick Cave, ikke?
1: Mm.
0: Han har så et famous quote. Hvor han siger...
1: Det er noget, jeg ved bare, jeg kan mærke, det er noget, hvor han er flin. Og jeg er ikke vild med det. Bare så kom ud med det.
0: Så siger han, altså hver gang, det er en kæft, der siger, hver gang jeg hører et eller andet på radioen, hvor jeg tænker, og det er hver eneste gang, hvor jeg tænker, det var da noget forfærdeligt noget, hvad er det for noget? Og så er det Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, han tager fejl. Ja, fordi han ikke lytter ordentligt på det.
0: Nej.
1: Altså, han får, det er også, så går han... Så kan man måske have alle mulige fordomme om, jamen jeg kan ikke lide den her type musik.
0: Altså apropos fordomme, så bliver du så sur på Nick Cave, når han ikke kan lide Red Hot Chili Peppers.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, der er okay.
1: Jeg synes, han nogle gange også...
0: Men man skal jo lov til at have sin mening.
1: Ja, ja. Jo.
0: Og sige den højt, jamen, måske også.
1: Man kan blive lidt fornærmet nu.
0: Ja.
1: Men altså, okay. Ved du hvad, er det ikke også, altså, der skal også være sådan lidt en gang med sådan noget der... Det kan være, de mega gode venner i virkeligheden, sidder og sms'er sammen om aftenen.
0: Og så siger han, kan du ikke sige noget om mig?
1: Ja.
0: Og så springer luften. Altså Blur og Oasis, de fik jo en hel karriere til at gå op i det.
1: Ja, Oasis, de tog den så videre og gjorde det bare internt, ikke? Altså, det er jo et gammelt trick.
0: Gammelt trick. Oasis eller Blur. Jeg var aldrig på den. Det var bare Pantera.
1: Ja, Pantera eller Pantera.

0: Ja. Så sad jeg også i bilen her den anden dag med min ældste datter Olivia, som jo er 14 år og går i 8. klasse.
1: Hver gang du siger navn

0: Okay.
1: Så de store børn må først komme klokken 5 om eftermiddagen, og så må de være der til sent, ikke? Købt cowboy toast.
0: Må de små så være der om
1: aftenen? Nej, så er de der om eftermiddagen, ikke? Så det er jo det, der adskiller forne fra bå, eller hvad man siger.
0: Jamen, det er det virkelig.
1: Det er hormonernes holdeplads, ikke? Ja. Den aftenklub.
0: Ved du, hvad det eneste, der er forfærdeligt ved sådan en aftenklub, det er?
1: Nej.
0: Det er, hvis man arbejder som medarbejder i sådan en klub der, og så for eksempel laver en døgner. Det kan jeg huske ude i Ræsenbro, jeg arbejdede i en klub. Ja. Så sådan, vi laver en døgner, og så er du også på arbejde der, Frank. Og jeg var jo bare praktikant. Mm. Men ja, og så kunne man holde sig vågen sammen med de unge der kører rundt på solen.
1: Ja. Og det var nemlig lige præcis det, der skulle ske, for det var weekenden, og så havde de fået lov at låne klubben, selvom der var lukket.
0: Wow.
1: Lørdag aften.
0: Uden voksne?
1: Så skulle der så være nogle forældre med.
0: Okay. Og der, var det noget, du havde sagt ja til?
1: Vi har jo en aftale, mig og Olivias mor, om at hun tager forældremøderne, og jeg tager aktiviteterne.
0: Det er en god aftale.
1: Så selvfølgelig, jeg skal med. Det skal bare ikke pinligt.
0: hvordan er man ikke pinlig, når man bare er et menneske, der prøver på at trække vejret?
1: Jamen, jeg udnytter det jo, ikke? Jeg prøver at lave lidt sjov med det, ikke?
0: Men, fordi du er jo sjov.
1: Ja, men det er jo det.
0: Ja. Det er alle fædre.
1: Så skal man gøre ved det, altså. Og så har jeg så skrevet, du ved, ind i Aula der, så er der sådan en lang tråd om alt det, og hvem tager boller med om morgenen der, forældrene, og hvem sørger for, du ved, at der er noget slik til dem, og hvem sørger for natteløb og alt sådan noget. Mm. Og jeg har så bare skrevet på et tidspunkt, I siger bare til, hvad I har brug for hjælp til, så er der. Så kommer der hen, og så siger de, har du set, vi har skrevet, at du skal sove her? Det har jeg ikke lige set.
0: Nej. Men det er jo også bare, det er også fair nok, hvis man ikke selv byder ind med alle de ting, man kan gøre.
1: Ja.
0: Altså, så er der blevet taget en beslutning.
1: Ja.
0: Ja. Har du taget dyn med?
1: Nej, jeg har ikke noget med.
0: Nej.
1: Men så var der så en anden forælder, der var bakket lidt ud af det, som så havde en sovepose, jeg kunne låne.
0: Okay.
1: Så vi var to fædre til hele den klasse der, der så blev der.
0: Var det hyld?
1: Det var vildt. Det var helt vildt.
0: Altså, gad de godt at sove?
1: Nej. Vi var, og det, eller måske var vi også blevet udvalgt, fordi vi begge to var good cop. Ja. Altså vi havde ingen
0: good luck good cop.
1: Ja, der var ikke rigtig nogen grænser for, du ved, vildskaben. Så der ved halv fire, halv fem der omkring. Der faldt der ro på.
0: Okay. Ligger du slet ikke at blive irriteret over, at de der unger, de, altså, nu har vi lige sagt til jer, at I skulle tisse det.
1: Vi havde ligesom sagt, der sådan der, jeg tror, det var der ved trætiden, hvor vi begyndte sådan, nu skal vi til at...
0: Nu er det ikke sjovt længere.
1: Så nu tror jeg nok lige, vi skal til at sove, ikke?
0: Ja.
1: Og pigerne er nede i gymnastiksalen, og I er jo dernede, og drengene, I er herinde i stuen sammen med os. Og så kommer der lidt ro på, så ligger vi os ned.
0: Det er ikke sjovt, hvordan pigerne, de kan klare sig selv.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja.
1: Men så lige pludselig, så kan vi høre råb og skrig og skrål og skrig, og så er der nogle drengene, der alligevel fundet dernede, ikke? Og de der piger, vi vil gerne have hernede, vi vil gerne have hernede, vi vil gerne have. Og så ned og hente dem, nå drenge, kom så op, nu skal vi sove. Ja, okay, ja. Og så lidt efter, dunk, vi skal lige hurtigt ned og tisse.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Og så skal der jo se ham alle mulige dejlige ting i løbet af den morgen der.
0: Var der ikke nogen, der fik Atomic Wedgies? Altså mega old for dig. Det var det eneste, vi gjorde dengang. Så fandt vi en lille en, og så lavede vi mega old for dig. Sådan hæve dem helt op under loftet.
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er den tid er forbi. De er meget... De faktisk... Drengene på et tidspunkt var de sådan løbet ned til pigerne der, og så var der sket et eller andet, og en var blevet ked af det eller noget. Mm. Og så kunne jeg høre, de lå og snakke om, ej, ved du, det synes jeg faktisk ikke var... Jeg synes faktisk ikke, det var i orden, det jeg gjorde der. Skal vi ikke lige gå ned og sige undskyld?
0: Er det ikke sindssygt?
1: Altså,
0: det er vildt.
1: Men jeg havde bare tænkt, det er fantastisk.
0: Ja.
1: Altså, jeg har lært så meget den weekend.
0: Hvordan er det rock'n'roll?
1: Det er det.
0: Der er håb endnu.
1: Ja.

0: der ligger så meget på YouTube med R.L. Burnside her. Stemte hans guitar?
1: Nej.
0: En lille smule.
1: Men det,
0: men det gør hans stemme jo.
1: Men det er det, der også får det til at leve jo, ikke?
0: Ja.
1: Og det, det var derfor, jeg var så overrasket, da du sagde ham fra NoFX, han ikke ville have det ikke stemt. Fordi det er også nogle gange i den der spænding der, ikke? Der sker noget rigtig fedt.
0: Ja. Men det er, det er nok mere det, hvis man spiller sammen med andre.
1: Oh, ja.
0: Hvis nu så er R.L. Burnside der og jammede på sin guitar alene med trommer, men der er ikke noget, der er sådan... Men så synger han jo bare... Ja.
1: Ja.
0: Ved du godt, at til sidst, så brødfødte han hele sin familie.
1: Ja.
0: Så sad de dernede i, jeg vil gerne sige, Louisiana, altså helt ude på en mark, i et hus, og så sad han på en porch, ligesom man gør, og så var der familie overalt omkring ham. Så ikke nok med, altså, de levede sammen uanset alligevel. I de her områder, der brødre og søskende, børnebørn, og hans barnebarn spillede trommer med ham, og med bandet, og der ligger video, hvor der er sådan, hans niece danser, og han holder, de holder en fest.
1: Mm-hmm. Men er det så, fordi han blev mere altså kendt, eller hvad, så der var penge til at...
0: Efterhånden.
1: Ja, okay.
0: Efter mange, mange år, og så begyndte han endelig at tjene nogle skejser på det, og så kunne han ligesom sørge for... Og så er det ham, det ligesom står på. Nu har han ikke været omkring i lang tid, jeg ved ikke.
1: Nej. Det...
0: Vi sender tanker.
1: Ja, det gør vi. Og også tanker til Metallica.
0: Selvfølgelig.
1: Som jo stadig er på en kæmpe verdenstur.
0: Prøv at tænk på, at Metallica, de er så kæmpe store, sælger millioner og har milliarder af kroner. Ja. Men vi snakker lige så meget om R.L. Burnside.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
0: Altså kunst, ikke?
1: Jo, jamen, det er det.
0: På tværs af kroner og øre.
1: Og hvorfor bliver det egentlig ved med at tage ud at spille?
0: Det er fordi, Metallica?
1: Ja, de kan jo ikke lade være, fordi de har jo... Altså, jeg mener, det er jo ikke, fordi de måske har brug for, penge til huslejen på den måde.
0: Har vi egentlig snakket om Kirk Hammonds t-shirts?
1: Nej.
0: Der er sådan noget, der florerer på internet med Kirk Hammonds t-shirts, hvor folk... Det er fordi, han har jo ikke band-t-shirts på fra sit eget band.
1: Nej.
0: Han har t-shirts på med sit eget ansigt på.
1: Nå. Ej,
0: Så er der Kirk Hammond. Han har Kirk Hammond t-shirts på.
1: Okay, nå, det har jeg ikke lige set.
0: Nej.
1: Det er da lidt underligt, måske.
0: Ja, eller måske, og det er også bare mega fedt.
1: Meget cute, altså. Hvis jeg var Kirk Hammond og var med i Metallica, så tror jeg, jeg ville have en War Up to Hill t-shirt på. Det synes jeg ville være sejt.
0: Et billede af bassisten?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det var også lidt mærkeligt. Men de på, du kan vinde en billet til at komme ind og se dem på, hvad der angiveligt skulle være verdens mest højlytte stadion. Og jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men det er i Kansas City.
0: Der, verdens mest højlytte stadion.
1: Det står her på internettet, jeg følger med i nyheder, ikke, så står der. Nu har du en chance for at komme med til Metallica, som du aldrig vil glemme. De skal spille i et af de... loudest stadiums in the county.
0: Hvad betyder det?
1: Der kan de skrue ekstra højt op.
0: Okay.
1: Det er lidt mærkeligt, ikke? Altså, det er ikke noget med...
0: Nej.
1: Det burde have noget med lydpersonen at gøre, om vi skal skrue højt op eller ej.
0: Altså, hvis man kan claim et eller andet i USA, så... Ja. Så
1: men fungerer. Hvis du får billet, så kommer du også med ind til et interview, hvor der skal laves et interview med dem, så kan du få lov at stille dine egne spørgsmål.
0: Okay.
1: Så hvis du... Hvad vil du spørge mig om, hvis...
0: Det kan du ikke spørge mig om. Altså, hvis så tænker jeg jo, altså...
1: Det kan være, det kommer lige i øjeblikket.
0: Hvem sidder jeg overfor?
1: Jeg sidder overfor Kirk Hammett.
0: Jeg sidder overfor Kirk Hammett.
1: Med Kirk Hammett t-shirt på.
0: Du har måske... Jeg ved godt, hvad jeg spørger Kirk Hammett om, faktisk.
1: Ja.
0: Så jeg spørger om, er det godt rigtigt, Kirk siger til ham på engelsk?
1: Ja.
0: Jeg er jo bare lingo.
1: Ja.
0: Så siger jeg, er det godt rigtigt, Kirk Hammett, at du har gået ind på Christiania på en forårsdag... sammen med 5-6 andre, og så gik du med en stroller, hvad hedder sig, en klapvogn.
1: En klapvogn, ja.
0: Uden noget i. Og det går rigtigt, det var dig.
1: Ja.
0: Kan du huske, at jeg filmede det, og så snakkede jeg om det for lang tid siden?
1: Og det er stadig et mysterium.
0: Jeg er sikker på,
1: hvorfor
0: det er ham.
1: Hvorfor var der ikke noget i den klapvogn?
0: Hvorfor var der ikke noget i klapvognen, og det går rigtigt, det var dig?
1: Det er et godt spørgsmål. Relevant for hele verden.

0: Nu siger jeg måske noget af det mærkeligt, Frank, men Soundgarden er ude at spille koncerter igen.
1: Nå, okay. Og lad mig lige gætte på, hvem der så skal være forsanger for Soundgarden.
0: Ja, for det er jo ikke Chris Cornell, jo.
1: Altså, det var altid, hver gang der er et eller andet, der går galt, så er der to, man kan vælge imellem, som kan træde til.
0: Axl Rose.
1: Og ham fra Ugly Kid Joe.
0: Ja, Whitfield Crane.
1: Whitfield Crane, er det ham?
0: Nej.
1: Okay, men så må det være Sebastian Bach fra Skid Row.
0: Nej, han er kommet med i Twisted Sister.
1: Han er kommet med i Twisted Sister.
0: Ja, han har ikke tid.
1: Ny forsanger fra Soundgarden.
0: Ja.
1: Jeg ville jo helt vildt gerne, hvis det nu for eksempel kunne have været... Nu er det jo også for sent. Men altså, nej. Ja, ej, okay. Nej, jeg ved godt, hvad man godt gad. Jeg gad godt, du var hende fra Hole. Hvad hedder hun?
0: Nå ja, ja. Men det er det ikke. Men det er en, der hedder Taylor Momsen.
1: Taylor Momsen? Momsen? Det synes jeg, har hørt før.
0: Momsen.
1: Momsen og Omsen.
0: Skatter Momsen. Skatter Moms.
1: Taylor Momsen, det synes jeg, har hørt før.
0: Hun er også sanger i bandet The Pretty Reckless, som skuespiller. Skuespiller også.
1: Ja. Okay, okay.
0: De varmede op for Soundgarden, lige inden de ikke kunne spille mere.
1: Det er spændende, for jeg er ligeglad med, hvem der skal stille op for med Chris Cornell.
0: Ja.
1: Man skal eddermame være skarp.
0: Ja, ja.
1: Men det der står rigtig mange folk i vores alder med krydslagte arme og siger, hvad kan du?
0: Mm.
1: Lige meget, altså, lige meget, hvem det vil være.
0: Ja, fuldstændig.
1: Undtagen også to.
0: Jamen, vi er jo forholdet også åbne. Men vil du høre så, hvordan...
1: Har du noget med Taylor Momsen?
0: Ja, og Soundgarden. Hvor hun er, ja.
1: Ej, de spiller der,
0: hva'? Godt tryk på.
1: Jeg kan lide det. Ej, jeg får kuldegysninger.
0: Ja, det er godt.
1: Ej, det lyder dejligt. Hun sang frisk og rent.
0: Fuldstændig.
1: Hun kan vibrere, ligesom Chris.

0: Og hun har stadig sin egen personlighed i stemmen, og hun prøver ikke at synge ligesom Chris Cornell.
1: Nej, hun prøver heller ikke at ligne ham eller noget.
0: Ej, det skal vi se.
1: Ja, vi håber, det kommer forbi nærområdet.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvind topper, men i år er det samlede areal svundet ind fra august til september. Og det kommer lidt bag på Jens Wivler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Jeg var lidt overrasket over, at vi rent faktisk havde et formindsket areal, og i hvert fald, at arealet var, altså vi taler trods alt om en fjerdedel mindre areal, der berørte ildsvind, end det var i august.
1: Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får ildsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Wivler Hansen.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også vil være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
1: YouTuberne Oscar og Elias Holes selskab er idømt en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det drejer sig blandt andet om en YouTube-video, hvor brødrene viser, hvordan man smugler alkohol ind på festivaler. Forbrugerombudsmanden, der har anlagt sagen, mener, at de i videoen opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til interview, men indrømmer i en YouTube-video, at de har brudt markedsføringsloven. Men de nægter sig skyldige i at opfordre til farlig adfærd med alkohol.
3: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Og retten har ved udmålingen af bøden lagt vægt på selskabets omsætning og det store antal visninger, videoen havde. Der er også lagt vægt på, at brødrene fjernede videoen igen, og at det er 3 år siden, at den blev lagt op. Østjyllands Politi vil nu undersøge, om 2 overfald på yngre kvinder i Risskov ved Aarhus med 2,5 måneders mellemrum kan hænge sammen. I juli blev en 22-årig kvinde væltet, fastholdt og befølt. Og i mandags blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun fik vristet sig fri. Politiet siger dog, at det er for tidligt at konkludere, at overfaldene hænger sammen. Flere kvinder har på det seneste henvendt sig til politiet, fordi de er utrygge, og derfor bliver der sat ekstra patruljer ind i området de kommende dage. I første omgang står det ind på mest skydevejr og også regn. Det er dog efterhånden ved at klare langsomt op fra vest, og der er udsigt til en del sol senere. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen.

0: på P6 Beat. Farrok med Good Luck Kasper og Frankie Sejnak.
1: Vi er jo vidt forskellige stadier i vores liv, Good Luck, ikke? Mm. Been there, done that, og... Ja. Men jeg har også været ude sammen med min datter.
2: Nå?
1: Ja. Men vi er faktisk kommet ud over det der med, lad det være med at gøre noget pinligt. Mm. Det er vi ud over. Ja. Fordi den her,
2: den her
1: stallion, den kan ikke kontrolleres. Men nej, vi var faktisk ude. Hun er jo 17.
2: Mm.
1: Det er jo 3 år ældre end din ældste. Ja. Og de der 3 år, det er meget.
2: Det er helt vildt på det tidspunkt.
1: Ja. Ja. Det. Nu har du jo også, hvad hendes lille søster er, hvad...
2: Ja, så har hun en halv lille søster på 13, ikke? Og en på 12, og en på 10, ikke?
1: Og der er garanteret også kæmpe forskel på 13 og 14.
2: Ja, jamen det er der jo.
1: Ja, det er også sindigt.
2: Altså, ja.
1: Men så er vi inde i byen.
2: Ja.
1: Midtbyen, som man siger, når man kommer fra Jylland.
2: Det er det.
1: Inde i København.
2: Ja. Inde ved... Ja, det er fordi, i København hedder det Hovedbanegården, ikke? Eller andre, hvad hedder det? Hvad hedder det der?
1: Nede
2: på banegården.
1: Togstation.
2: Ja, midtbyen. Ja.
1: Men så skal vi derind, fordi vi skal til en premiere.
2: Nå.
1: Og det er jo, hvad det er. Men det er også ligesom... Og det er for lang tid siden, jeg spurgte hende. Skal du ikke med til premiere?
2: Mm-hmm.
1: Og det lyder jo noget, ikke?
2: Jo, det synes jeg.
1: Og det var det, er det jo også. Mm-hmm. Men det er også sådan en godt incitament til at tage sin far under armen, og så komme ud og så lave noget sammen. Ja. Og så sidder vi der, og så går det op for mig. Det har vi ikke gjort i... Jeg ved ikke, hvor lang tid det her. Altså gjort noget sammen. Ja. Også bare os to. Ja. Ude at lave et eller andet, eller spurgte dem, hvornår var det, vi sidst så i biografen, egentlig? Ja. Nå, det var da, vi endte at se Coco. Og det var så en tegnefilm fra 1900-tallet.
2: Ja.
1: Men det var også bare... Det var ikke, fordi vi har givet hinanden. Det var, fordi hun har været i en rivende udvikling.
2: Mm.
1: Venner. Efter skole.
2: Ja.
1: Flere venner, sociale medier, arbejde, lektier. Men så er vi ude, endelig. Og så sker der det, at så sidder vi over for hinanden, og så går det op for mig, at mig og far sidder med min datter, og sidder vi over for hinanden, og så sidder vi begge to og drikker hver vores glas vin.
2: Ja.
1: Altså, det er next level.
2: Det er jo helt vildt. Så det er inden, altså det er biografpremiere, vi snakker om.
1: Det var det faktisk, ja.
2: Og så er I ude og spise et stykke mad inden, og så sidder jeg der for et glas vin. Og taler.
1: Som voksne mennesker.
2: Ja, det er jo vildt.
1: Ja. Og sidder hun og siger bare et glas hvidvin. Jeg kigger bare på hende. Jeg kigger her på mig selv. Så sidder vi her og tænker.
2: Ja.
1: Og hun snakker.
2: Ja.
1: Jeg sidder bare, ej, hvor er det dejligt det her.
2: Ja.
1: Ej, hvor er det dejligt. Hvornår, altså, så skal jeg ikke sige, hvornår skal vi det igen?
2: Nej.
1: For nu sidder vi midt i det.
2: Mm, ja.
1: Men jeg sidder og tænker, hvornår skal vi det her igen?
2: Ja.
1: Hvornår skal vi det her igen?
2: Ja.
1: Hvornår kan vi komme til at gøre det her igen? 17 år gammel.
2: Fantastisk.
1: Nyder et glas hvidvin sammen. Ikke? Altså.
2: Det er helt vildt. Du gav selvfølgelig.
1: Ja. Er glædeligt.
2: Ja.
1: Forskellige stadier af vores liv, Good Luck.
2: Mm.
1: Alt det der kan du se frem til.
2: Ja, men jeg tænker rigtig meget på det, Frank. Det ved du.
1: Ja.
2: Hvad skal der ske, når de bliver store? Hvornår kommer jeg til at se dem igen?
1: Ja.
2: Ikke? Det er det eneste, jeg tænker på.
1: Naturligt.

0: Frank, jeg har virkelig været på stikkerne her, siden jeg kom til at fortælle noget, eller sige noget forkert om Katrines nye brune sæt tøj.
1: Det var noget med, hun kom hjem, og hun havde allerede set det nye tøj på, og så var hun spændt på at høre sin elskers reaktion på det, sin store kærlighedsreaktion, og så var det ikke lige den, hun havde regnet med.
0: Jeg kom til at sige, at det er brunt, og det skulle jeg ikke have sagt. Jeg skulle bare have sagt, det er flot, og det ved jeg også godt.
1: Det ved du godt.
0: Så har hun fået nye øreringe, og der prøvede jeg så at kile mig ind og sige, ej, de er virkelig flotte. Men der er helt lukket. Fordi hun nu...
1: Hun er også blevet såret en gang.
0: Ja, så det kommer til at tage lang tid, det her.
1: Fair, og det er fair nok.
0: Det er helt fint. Altså, og jeg skal også... Jeg skal kæmpe for det.
1: Ja.
0: Så går hun hele tiden...
1: Hver dag er en kamp for kærlighed.
0: Ja.
1: Og anerkendelse.
0: Og hun er en stærk og uafhængig og alt muligt, så jeg skal fandme ikke komme med, med noget som helst. Så,
1: da hun har fået de nye øreringe der... Ja. Gjorde hun bare det i stilhed?
0: Hun sagde... Nej, det var også, det er også rigtigt. Det var fordi, så sad vi i sofaen den aften, og sagde hun, kan du se noget anderledes ved mig? Og så kiggede jeg lidt til her.
1: Nej,
0: hvad skal jeg nu se? Er du blevet glippet? Nej. Du kan ikke kigge herovre. Har du fået en ny øring? Så var der kun en.
1: Okay.
0: Altså, det var heller ikke...
1: Altså, du lægger ikke mærke til noget som helst.
0: Ingenting. Det er jo forfærdeligt.
1: Ja.
0: Så jeg tænker på det her hele tiden. Ikke? Hvad gør jeg? Hvordan kan jeg blive bedre? Ikke?
1: Ja.
0: Så en morgen, så hun står nogle gange lidt før op med mig. Ikke? Så går der sådan en dejlig, frisk duft. Jeg tænker, det er... Okay, nu så står jeg op, og så prøver jeg virkelig at være sød og imødekommende. Står jeg op, så ej, jeg dufter dejligt. Er du gammel med at gøre rent? Og så fik jeg røget.
1: Ja.
0: Det er min nye parfume.
1: Ja.
0: Du synes, jeg lukker af rengøringsmiddel.
1: Altså.
0: Nu så. Ja. Så jeg ved ikke, hvad
1: jeg skal sige. Nej, bare stop.
0: Jeg bliver munk.
1: Ja.
0: Nu er I stillhed.

0: Der er jo simpelthen så dejlig verden, vi lever i, Frank, hvor man kan gå ind på sin Instagram for eksempel, og så følge med i, og så få en direkte adgang til de forskellige mennesker, man ser op til, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det kunne være Flea, eller Kirk Hammett, ikke? Altså, de der sådan, hvor man bare kan se på deres øjne på lang afstand, det her, det er et godt menneske, som også spiller et rockband.
1: Ja.
0: Så har fundet en ny en nu her, følge med i, Krist Novoselic.
1: Og han hedder Krist?
0: Ja, ja.
1: Med ST.
0: Ja, men han er svær at finde, fordi hans Instagram-håndtag, som det vist nok hedder, er Darkas husband.
1: Så han, ja. Han er hans kones mand,
0: ja.
1: Og bassist i Nirvana.
0: Ja. Når man så finder hans profil, så kommer man ind, så er der sådan et rigtig fint billede af ham, hvor han bare smiler stort og står der. Bedst kendt som bassist i Nirvana.
1: Ja. Altså nu er der alle mulige andre, der former bands igen.
0: Mm.
1: Og eller selvom, altså nu hvor var det, du lige spillet fra Soundgarden, ja. Med nye sanger.
0: Ja.
1: Altså der har aldrig nogensinde været tale om, at Nirvana skulle genopstå.
0: Nej.
1: Hvem kunne du godt tænke dig, der skulle være forsanger i Nirvana?
0: Mm. Ja, den er svær.
1: Altså skulle det være hende fra Hole, så? Altså hans
0: eks med en kone? Ja, det ville i hvert fald være sit gang i bladene.
1: Ja.
0: Eller deres fælles datter kunne det jo, men hun har nok ikke lyst.
1: Frances Bean.
0: Ja, hun har nok ikke lyst.
1: Nej.
0: Så skulle man tage nogen fra en helt, skulle man tage noget fra en helt anden, skulle man gå.
1: Så skulle det have ham for Ugly Kid Joe.
0: Ja, så skulle han få chancen, endelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Chris Novoselic, hvad laver han på sin Instagram?
0: Jamen, så sidder han, der er mange billeder af ham og hans kone, de har det godt. Og så er der også nogle gange, man bare sidder med den akustiske. Så sidder han bare lige, her er tredje version af min nye sang, så sidder han bare lige her.

0: Nej, ikke Ugly Kid Joe.
1: Nå, jamen, det er jo, han kunne godt lide dem der med ham med det høje hår der. Mm. Ikke Pixies, men de andre der.
0: Melvins?
1: Melvins, ja.
0: Mm.
1: Nej,
0: nej. De er fra England.
1: Er det Iron Man?
0: Nej.
1: Nej, det var ikke Coldplay, fordi de var ikke startet endnu.
0: Nej.
1: Det ved jeg ikke.
0: The Clash.
1: Nå, okay.
0: Ja. Det er simpelthen the top of the pops.
1: Ja, okay. Og så Ugly Kid Joe lige nedunder.
0: Ikke på listen overhovedet.
1: Nej.

0: Men sagde du, at Sebastian Bach, og jeg taler ikke om den gamle pianist fra 1600-tallet, men forsangeren i Skid Row, er blevet forsanger i Twisted Sister?
1: Ja. Didi Ramone, han er gået ud. Han har det ikke så godt.
0: Didi Ramone?
1: Nej, undskyld. De Snyder.
0: De Snyder.
1: Det er godt, det er helt galt. Men du ved, hvad jeg mener. Ja. Men det er heller ikke så normalt at gå og hedde Dee.
0: Nej. Hvad kommer det navn af? Dee? Dee? Ja, Dee Alfonso? Jeg ved ikke.
1: Nej, men i hvert fald Dee Snyder.
0: Ja.
1: Og Sebastian Bach. Selvfølgelig har det fået en ny med en tysk efternavn, ikke?
0: Men Dee Snyder, han er jo... Altså, han er jo...
1: Og det er det, der er lidt...
0: Men hvorfor gik han ud? Er nogen, der ved det?
1: Han havde fået det lidt skidt.
0: Nå.
1: Han har sådan noget sygdom, og han har lige brug for...
0: Selvfølgelig.
1: At være derhjemme. Så du ved, alt er respekt for det. Og så har de andre så besluttet, vi kører videre. Og den synes jeg godt nok er... Man kan sige, nu snakker vi om Soundgarden, ikke? Og der er gået nogle år, og de har ligesom fundet ud af, vi skal samle bandet igen.
0: Ja.
1: Vi tager hende der, Momsen, ikke, som var med ud på opvarmningstur. Hun var fandme god.
0: Mm.
1: Og lad os bare prøve. Og det virker, og de har jo... Ja.
0: Ja.
1: Men her er det den...
0: Jeg tror ikke, at han Sebastian Bach, han har fået lov til at være med i... Uden ligesom at få, at de snart er håndspålæggelse, har sagt.
1: Nej.
0: You are granted permission.
1: Ja, ja.
0: Altså, der er været noget der.
1: Ja, det tænker jeg også. Jo.
0: Ja.
1: Jo.
0: Og så kan man også sige, som Dee Snyder, han har lavet det her hele sit liv. Han har banket den op for ingenting.
1: Ja.
0: Spillet covernummer og alt muligt sammen med forskellige konstellationer. Og skulle det så bare lige stoppe, fordi... Det tror jeg slet ikke. Altså, nej, kør det videre. Jeg er tilbage, og så kommer jeg... Jeg tror, han har været sådan lidt bange for, at folk vil glemme bandet, hvis der sådan ikke fortsat.
1: Ja, ja. Men det kan godt være, at det er bare sådan... at det har foregået, men jeg fortalte jo godt, at jeg var til Copenhagen og så Sepultura, ikke? Og det var jeg lidt spændt på.
0: Jo, men var det i hvert fald band på det?
1: Jamen, det var så det nye Sepultura.
0: Ja.
1: Uden Max og Igor Cavalera, ikke?
0: Så der er slet ikke nogen fra Sepultura med i?
1: Jo, guitaristen har med det tyske navn.
0: Nå, okay. Ja.
1: Og jeg var meget spændt på det, men de har jo eksisteret i længere tid, nærmest som Sepultura, med den nye forsanger,
0: ja,
1: end med de gamle der.
0: Ja.
1: Så det, selvfølgelig var det bare et mega fedt band.
0: Jeg har hørt også, at på Copenhagen, der spillede Death.
1: Ja.
0: Altså, det er jo...
1: Det så jeg faktisk. Det er nogle år siden.
0: Gjorde du det?
1: Ja.
0: Så er der forskellige konstellationer, og nogen, der gik ud og ind og så spillede efter noget, men Death spillede Death-sang.
1: Ja, og de kaldte sig Death to All, bare lige for...
0: Ah, okay.
1: Ekstra sejt, ikke? Men det var den, og ham bassisten, der ligesom var med til at skrive det hele sammen med den forsanger, der døde, ikke?
0: Ham bassisten der på Individual Thought Patterns, han spillede på en bundløs bas.
1: Det gjorde han stadig.
0: Stadigvæk?
1: Ja.
0: Så du... Og så spillede dødsmetal. Altså, kan vi... Lad os lige prøve at høre.
1: Noget death?
0: Det skal vi.

0: Nu er vi lige gået ind i efteråret, Frank, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Det betyder jo, at du snart bliver 50.
1: Det er rigtigt. Og det er jo mit livs sommer.
0: Det er vildt, ikke?
1: Ja. Det var jeg er halvt færdig.
0: Ja, halvt begyndt.
1: Godt på vej.
0: Ja. Har du tænkt over, hvad du skal i 50'erne?
1: Nej, overhovedet ikke. Nej. Men jeg er virkelig det der med, skal jeg holde en 50-års fødselsdag?
0: Ja.
1: Altså, det er jo midtvejs. Hvad er det modsatte af en krise? Det er i hvert fald det, det er.
0: Midtvejs fejring.
1: Midtvejs fejring. altså, nå, jeg gider ikke. Man kan ikke... altså, ej, hvor skal vi være hen? Alt det ja, der. Ja. Det er altså lige meget. Men jeg har faktisk fundet ud af, at jeg vil udgive alle de plader, jeg nogensinde har lavet, som aldrig jeg nogensinde har kommet ud. Mm. Plus demoer.
0: Ja. Alle dem, du har oven i hovedet.
1: Og alle dem, jeg har oven i hovedet. Ja. 50, Frank 50 år, så skal alt...
0: Alle 50 plader.
1: Altså, nej, jeg ved ikke, hvor mange der er. Gamle demoer fra Wongboys. Altså. Bare så... Skal jeg lige finde nogle penge til det.
0: Ja.
1: Det koster, når jeg skal udgive en plade på mit gennem mit distributions, ja, det koster 795 kroner hver gang for en plade.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Hvad er 50 gange 795? Nej, der er ikke 50, men lad os sige, der er 20.
0: Ja, det bliver jo alligevel.
1: Hvad er 50 gange 20?
0: Jeg siger bare 15.000.
1: Så skal jeg ud og finde 15.000.
0: Ja.
1: Så det er min 50-års fødselsdagsgave til mig selv. Jeg skal ud og finde 15.000 kroner.
0: Ja. Ja.
1: Hvordan har du det med det ved at blive vinter?
0: Lidt ambivalent. Altså, jeg snakker faktisk meget med Olivia om det. Hun elsker efterår, min datter. Mm. Og hun siger, det er dejligt. Skal vi til at være inden for tændsterinlys? Og så behøver vi ikke sådan... Man kan også blive træt af sommeren til sidst.
1: Ja.
0: Altså, det der med årstiden skiften, og så... Og så når det har været vinter, så glæder vi os til, at det begynder at blive forår igen og sådan noget. Og jeg tænker, jamen, det har hun jo ret i.
1: Det er også nøjligt.
0: Men jeg synes, det hårdeste er det der med, at vi står op, når det er mørkt, og kører ud og i skole og alt muligt, og så hjem igen. Og så
1: man skulle tro, man har vendt sig til det, ikke?
0: Jeg vender mig aldrig til det.
1: Nej.
0: Altså, jeg er jo ligesom en bjørn. Jeg tror, at vi skulle være... Så skulle vi pakke os lidt mere og følge årstiden, ikke?
1: Ja.
0: Altså, som vinderne ikke har så
1: trænet. Men det fortsætter bare.
0: Det fortsætter bare, mand.
1: Jeg mødte en spanioler her, og det hedder det jo ikke. Det hedder en spanier.
0: Ja.
1: Så spurgte jeg ham, fordi han har boet i Danmark i 4 år.
0: Mm.
1: Han er på alder med mig. Lige så meget hår. Mm. Og så siger, hvordan har du det med, at du kommer fra Spanien her? Og du har også boet i Mexico og på Filippinerne. Og så kommer du herop, og så er der... ja, men det havde han det faktisk også lidt. Han synes faktisk, at den sidste sommer her, eller sidste vinter...
0: Mm.
1: Den var hård. Og jeg havde det nok det samme måde. Jeg synes virkelig, sidste vinter var hård. Så siger jeg til ham, har du aftrædet sådan?
0: Nej, men jeg tænkte faktisk lige over det, fordi den her vinter, der var en lang periode, der også var sne.
1: Mm.
0: Og det er jo faktisk, det lysner jo lidt op.
1: Så det påvirker
0: mig faktisk ret meget. Jeg synes faktisk nogle gange...
1: Positivt.
0: Det er positivt. Mm. Positivt, ja.
1: Ja. Det er vitamin.
0: Ja, det skal man have. Det er godt.
1: Det har jeg aldrig nogensinde gjort det før. Nu får den, altså...
0: Ja.
1: Altså, det er morgenmad. Det er aftensmad. Det er en snack.
0: Ja.
1: Det er vitamin.
0: Mm.
1: Det er min 50-års fødselsdag, jeg gør. Så jeg kan godt
0: tage. Det er vitamin. Men Frank, den her sang, der fylder også 50 år, det er Kiss.
1: Mm.
0: Hvor smuk den er, Ellis.
1: Tak.
0: Det var så lidt.

0: Ja, du spiller selvfølgelig lidt hårdt.
1: Men... Det minder mig om, at min datter, hun gerne har kørekort.
0: Mm.
1: Uff,
0: ja.
1: Det må vi lige snakke om næste gang.
0: Ja.
1: Hvad skal du i weekenden?
0: Jeg synes, der var et eller andet, jeg skulle.
1: Heste?
0: Ja, ja, altid.
1: Mm.
0: Altid heste.
1: Ja.
0: Og...
1: Nu når det bliver vinter, så når man skal ud efter sådan en hest, bliver det så ikke noget hård stads?
0: Jo. Altså, der er jo hele, det er jo ligesom, nu kommer efteråret, ikke? Der er jo sådan hele overgangsperioden her. Efteråret, det er næsten det værste, ikke? Fordi der er mudret og smattet, og alle hestepærerne, de bliver tungere, fordi der regner på dem, ikke?
1: Og skal have muller.
0: Ja, skal have muller til det. Og så kommer vinteren, så er de frosne, så er det lidt mere sådan, altså.
1: Mm. Ja. Kan man free spise en?
0: Ja, ja. Det tror jeg. Hvad skal du?
1: Hvad skal jeg i weekenden? Min ven Eski, han har fødselsdag. Jeg skal til fødselsdag.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nå,
1: skal jeg lige
0: du blive inspireret?
1: Nå, hvad
0: så
1: er det?
0: Så din egen...
1: Ja. Men jeg ved, at han gider heller ikke holde fødselsdag. Men
0: det skal jeg bare gøre.
1: Ja. Så måske en lidelsesfælde.
0: Mm.
1: Ja.
0: Okay, nå, men det er da meget fedt.
1: Jeg ved, hvad han skal. Han skal have nogle bambussokker. Jeg har engang fået for bambussokker af ham, bare sådan ud af ingenting.
0: Nå.
1: Og han er lige så nære som mig. Så nu...

0: Forsvaret ramte skævt i den første rapport om, hvad der skete den aften, der blev skudt mod droner over Boris skydeterræn. Nu er der så blevet rettet ind med nye detaljer, og det får blandt andet denne her reaktion fra en borger i byen.
1: Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det?
0: Pensionister er i stor stil vendt tilbage til folkeskolen for at give en hjælpende hånd. Og for eleven her, ja, der har det været skønt at få en ny, gammel klassekammerat.
2: Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Der er grænser for, hvad man må reklamere for på YouTube, når børn ser med. I dag er to brødre idømt en kæmpe bøde for en video om, hvordan man smugler sprut ind på festivaler. Og det er vigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi synes, der var noget, der var galt her, og noget, der ikke skulle ramme vores børn og unge. Og det er vi rigtig glade for, at byretten har været enige i.
0: Ja, det var så min reklame for de næste 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Inhus. Nye oplysninger sætter igen fokus på hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. I en ny redegørelse, som blev præsenteret i aftes, erkender forsvaret, at de har givet forkerte oplysninger. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20:20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20:06 og 20:08 i den nye. I samme tidsrum, der var et norsk passagerfly i luften. Men det var, ifølge chefen fra hærkommandoen, Peter Bøjsen, ikke i fare.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro. Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl.
0: Og selvom der er begået fejl, ja, så tager dem, vi talte med i Boris, den sådan rimelig meget med ro.
1: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det? Men det tænker jeg, de har.
5: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved siden af Boris by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret. Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage internt i militæret, og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
0: Det fortalte først Britta Tusholdt, og så til sidst Martin Iversen. I den nye rapport kom der også nye opsigtsvækkende detaljer frem. Blandt andet bliver det beskrevet, at der var ukrainske soldater i lejren på tidspunktet, og at en sort varevogn kørte forbi i høj fart. Soldater fulgte efter vognen, men kunne ikke indhente den. Og så er der flere detaljer om, at der blev observeret. De observerede droner. Blandt andet så er der observeret en større drone med 4 rotorblade og en fastvinget objekt, der fløj forbi og afkastede 2 objekter, som fløj bort. Forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager. Du er med mig her i studiet nu. Hvad kan det være for nogle typer droner, vi hører om her?
6: Det lyder i hvert fald som nogle droner af mere professionel karakter eller tilsnit. Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fed og BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Så gør det altså klogere på, hvem der står bag?
6: Ja, altså hvis det her står til trone, og det var det, som var i luften derude, så er det igen en professionel aktør, som har adgang til nogle af de her stykker isenkram. Altså vi hører fra slagmarken, at man nu bruger større sådan drone moderskibe, som er i stand til enten at kaste ammunition fra sig, eller i flere tilfælde, som vi også hører, andre droner, som så kan flyve andre steder hen.
0: Og så er der altså også noget om den her sorte varevogn. Kræver betjeningen af det udstyr, som blev beskrevet i går, at der skal være folk i nærheden, som styrer det?
6: Ja, det gør det. Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Fortalte Mads Korsager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag kommenteret den nye udvikling i sagen, og hun har fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse.
7: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
8: Men det er jo en rimelig væsentlig fejl, så hvordan kan man du fortsat have tillid?
7: Jamen, der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
0: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. De mener, at sagen bør få politiske konsekvenser. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd. og de er allerede nu klar til at se på, om der skal hives en næse frem fra den politiske værktøjskasse, som er, når et flertal i Folketinget officielt udtrykker kritik af en ministers håndtering af en sag. Her er det Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen, der er utilfreds med, at der var fejl og mangler i den første redegørelse.
9: Vi bliver simpelthen nødt til, at en gang for alle får styr på det der, og det betyder, at vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendige håndtering af hele sagsforløbet.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR, du er nu med mig her. Hvorfor bliver forsvarsminister Jeppe Bruus mødt af den her skarpe kritik?
10: Jamen, det er nok hverken første eller sidste gang, at oppositionspartier på den her måde retter skytset mod ministeren, regeringen og ikke forsvaret, selvom vi jo har hørt herrchefen være ude og påtage sig det fulde ansvar for den her fejl. Men det er jo i sidste ende den ansvarlige minister, der har ansvaret. Og der retter de her oppositionspartier så skytset mod Jeppe Bruus, men også ud fra en erkendelse af, at i virkeligheden skulle den næse nok tilhøre hans forgænger, Venstres Troels Lund Poulsen, der var daværende forsvarsminister.
0: Men vurderer du, at sagen kan få politiske konsekvenser for regeringen og så særligt Jeppe Bruus?
10: Han skal i hvert fald forberede sig på at møde op i et samråd, men det klarer han nok. Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
0: Fortalte Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Radiovisen har forgæves forsøgt at få et svar fra forsvarsminister Jeppe Bruus på kritikken i dag, men i aftes der erkendte han, at det er beklageligt, at der var en forkert tidsangivelse i den første af redegørelserne.
11: Det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
0: Når klokken ringer ind til undervisning, så er det ikke kun børn, der kommer ind fra frikvarter og sætter sig på skolebænken. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive en skoleven. I år der har foreningen Skolens Venner fået flere end 1.200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe som frivillige. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning eller bare få talt om stort og småt i undervisningen. På Lundsgårdsskolen i Herning er deres skoleven et stort hit.
12: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
2: Jeg synes, det er rigtig fedt. Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Sagde Viggo Mikkelsen og Emma Bjergård, der begge går i 9. klasse. I Herning Kommune der har hele 20 ud af 23 folkeskoler knyttet skolevenner til undervisningen. Blandt andet på Lindebjergskolen, hvor du er, Emil August Prehn.
13: Ja, selvom det måske ikke lyder sådan, så står jeg inde i 2. A lige nu, som er meget stille. Men det er fordi, de sidder og har dansk undervisning og får fyldt ud i hæfterne. Og kigger jeg rundt, ja, så er det jo mest glade børneansigter. Men der er dog et, der skiller sig en smule ud. Det er dit, må jeg tillade mig at sige, lidt mere modne ansigt, Lone Knudsen. Du er skoleven her i 2. A og har fulgt eleverne her siden 1. klasse. Altså, hvorfor er det, du gerne vil være skoleven og være her i klassen?
14: Da jeg hørte om skolens venner, så tænkte jeg ved mig selv, her kan jeg måske gøre en forskel. Som pensionist er det dejligt også at kunne gøre en forskel. Og jeg tænkte, jeg vil have en første klasse, for jeg vil gerne være med til at give børnene en god start på skolelivet.
13: Og en god start på skolelivet. Hvad får du selv ud af at være i klassen her?
14: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
13: Og hvordan hjælper du dem?
14: Jamen altså, jeg hjælper dem jo med nogle af de praktiske opgaver i dansk matematik. De er så gode til at holde fingrene oppe, og så kan jeg gå rundt og hjælpe dem ligesom læreren. Så er vi jo dobbelt så mange, der kan blive hjulpet. Men udover det, så kan der være, at man har slået sine fingre, det kan være, at man har en rokketand, det kan være, at man har hovedpine. Så kan jeg være den, der ligger en ekstra hånd på skulderen.
13: Tak skal du have, og jeg fornemmer også, at I er glade for Lone herinde.
0: Ja, og det er ikke bare børnene, der er glade. Herning Kommune, de har konkluderet, at børnene oplever mere nærvær og opmærksomhed i klassen, fordi der altså er flere voksne til stede. Og så er der også kommet mere ro i undervisningen. På Snejbjerg Skole i Herning, ja, der er skoleleder Glidian Krarup rigtig glad for den her ekstra hjælp, det giver i undervisningen.
15: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisningen, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, sådan siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
16: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derinde under være med til at understøtte læreren.
0: I alt er der 550 skolevenner rundt om i landet. De kendte YouTubere Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort i dag. Brødrene har over 300.000 abonnenter på deres YouTube-kanal, der er fyldt med indhold som det her.
17: I dag har vi sat os for at finde ud af en gang for alle, hvor man kan få Danmarks bedste
18: talent.
17: I dag der skal vi altså finde ud af, hvem der først kan komme til toppen af Danmark. Det her er en part 2 af Vis Mere, dødstømte forbrydere sidste måltid. I tog rigtig godt imod part 1. Glem ikke at smide et like, hvis du godt kan lide den her form for content.
0: Ja, nu er brødrene så blevet dømt for 4 brud på markedsføringsloven. Herunder at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Sagen handler blandt andet om en video fra 2023, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen, eller ved at fylde vodka i et kondom og sluge det. Videoen fik Forbrugerrådet Tænk til at anmelde Oscar og Elias Hole til Forbrugerombudsmanden. Og dommen kan få betydning for hele influencerbranchen, siger Tænks politiske chef Uffe Rabe Krag.
19: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer, content creators tager til sig. Så nu har de også en bedre måde at indrette deres content på, sådan at det overholder loven, og det er jo en god ting.
0: Det centrale spørgsmål i sagen her har været, om Oscar og Elias Holes målgruppe var børn og unge. Det mener de ikke selv nemlig. I en video, de lagde op inden dommen, erkender de at have brudt markedsføringsloven ved ikke at gøre opmærksom på reklame, men de nægter at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
20: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: I en sms til os i dag skriver Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Og at de er glade for, at retten i strafudmålingen har lagt vægt på, at de tog videoen ned så snart, at de hørte fra Forbrugerombudsmanden. Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvindet det topper, men i år så er det samlede areal med ildsvind svundet ind fra august til september. Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får ildsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Bjørkler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
21: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også ville være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig, så skal der gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på lang sigt. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
22: Hvis det er, at man skal se en varig bedring og undgå, at det endnu et år som 2023 eller 2024 meget våde år, at de så igen skaber meget mere iltsvind næste år, ja, så skal det altså lykkes med at få simpelthen, vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: Og Thomas Mørk, så er du klar med en vejrudsigt.
23: Og den byder på regn over de østlige egne, der undtagen Bornholm. Her er regnen på vej, men det er først lidt senere, det rammer der. Og ellers er der tørt længere mod vest, og det betyder, at det er klaret op i store dele af Jylland. Og den her opklaring fortsætter mod Nordjylland, hvor det endnu er gråt, og også i nogen grad mod den østlige del af landet. Så er det en 14-17 grader. Lokalt kan blive lidt varmere der, hvor solen skinner. Vinden er den svage ende af skalaen, den svag til jævn fra mest vestlige retninger. Og i aften fortsat klart, og det bliver også tørt. Det betyder, at der er risiko for tåge den kommende nat.
0: Tak for det. Opdatering, Thomas. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De lokale i Boris har stadig tillid til, at forsvaret har styr på, hvad der foregår på det vestjyske skydeterræn, selvom det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse. For et års tid siden blev der spottet droner, som der blev skudt efter, men tidsplanen i den oprindelige rapport var forkert. Det betyder dog ikke det store for Britta Tusholt og Martin Iversen, der bor i byen.
2: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det, men det tænker jeg, de har.
3: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret.
1: Statsminister Mette Frederiksen har også taget fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse, siger hun i dag.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
1: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder derfor nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. YouTuberne Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort. Sagen handler blandt andet om en video, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Brødrene er blandt andet dømt for at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Og Uffe Rappe Krav, der er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk, er glad for dommen.
5: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer og content creators tager til sig.
1: Og Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat skriver i en sms, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Socialdemokraten Magdalena Andersson bliver nu bedt om at gøre et nyt forsøg på at danne en ny regering i Sverige. I mandags opgav hun ellers at samle den rød-grønne flok, eller blok, som har et spinkelt flertal efter valget for snart 3 uger siden. Men her til formiddag gav parlamentsformand Andreas Norlén så endnu en gang stafetten til Magdalena Andersson.
6: Uppdraget indledes formelt på mandag den 5. oktober og skal rapporteres til mig.
1: Opgaven begynder på mandag og skal afrapporteres til mig senest næste mandag, hvor Magdalena Andersson så enten kan afslutte opgaven eller bede om mere tid, sagde han efter samtaler med partierne i Rigsdagen. Efter en skyde- og regnfuld start på dagen klarer det langsomt op fra vest, og der er i eftermiddag sol til det meste af landet. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

sikke en synthpop-slasker at starte fredagens udsendelse på, og sikke en meget abrupt, maskinel afslutning på det her nummer fra Goldfrapp. Ulala, fik vi her. Glædelig fredag alle sammen. Så er det altså snart weekend. Og det skal vi selvfølgelig fejre den næste times tid her i Lydsporet på B6 med masser af opløftende musik. Og hvis der er noget, der rimer på opløftende, så er det New Order's Temptation, som vi skal høre her.

Der sker så helt enormt mange ting i det her lydbillede. Den her trommemaskine, som er sådan lidt ustyrlig på en eller anden måde. De her guitarer, som ligger oven i hinanden, og så ligger der også lige noget synthesizer småt ud over det hele. New Order fik vi her med Temptation. Og endnu en gang, rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Du er her på B6 denne fredag eftermiddag sammen med mig, Tilde Bang, hvor jeg har fornøjelsen af at spille musik for dig frem til kl. 14. Derefter så er det Robert Homsted, der giver den første omgang her på B6.

med Memories, et nummer fra hendes ret så nye album Pylon, som udkom her i september måned. Et album, hvor hun også har inviteret et par andre musikere ind. Hayley Williams, som har udgivet musik i eget navn i de sidste år, men også er en del af gruppen Paramore. Og så Brandon Yates, som også er forsanger i bandet Turnstile, som til næste år vender tilbage til Danmark. Det gør de, når de spiller på Northside Festival. Bieber Dubi lægger også vejen forbi Danmark inden alt for længe. Det gør hun, når hun spiller en koncert i KB-hallen til november. Nu er det blevet tid til, at vi skal for sidste gang i denne uge høre ugens øreorm, som i denne uge er kommet fra Julia Jacklin, et nummer fra hendes helt nye album The Gem. Det her, det er I Wish.

Julia Jacqueline med I Wish sammen med The Maze. Et nummer fra hendes nye album The Gem. Her skal vi høre et virkelig godt samarbejde mellem to af de gode fra Sverige. Det er Yukimi sammen med Dina Ögon på nummeret Vandolivet.

0: Y-O-U-M-E. I.
1: Hotchip var det her med Over and Over, en vaskeægte elektropop-klassiker fra deres album The Warning, som i år kan fejre sit 20-års jubilæum. Nu skal vi høre ny musik fra en musiker, som hedder Albert Hertz. Han har tidligere lavet musik under navnet Apoly High, som vi også har spillet her på B6, men er nu tilbage i eget navn og har udgivet en række singler her hen over 2026. Den seneste er udkommet i denne uge. Den hedder DWY.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

side of you. Lady Hawk var det her med Paris is Burning. Du lytter til Lydsporet den her fredag tidlig eftermiddag på P6, for det er mig, der har fornøjelsen af at spille masser af musik for dig. Både noget nyt, noget gammelt og noget, som måske bliver en del af det hele i fremtiden. Og det tror jeg, at det næste band, som vi skal høre, gør. De har faktisk allerede eksisteret en del år, men det er som om, at de er ved at få lidt mere hul igennem her i 2026. Det er en dansk gruppe, som hedder Kindsight, som virkelig har sådan forfinet deres indie-rock-lyd. Og det har de så sandelig også på deres nye single, som hedder Mind Till Death, som jeg bare synes har sådan en virkelig god dynamik hele vejen igennem. Den skal vi høre her. Her er det Kindsight med Mind Till Death.

Mind Till Death hedder den her fra Kindside. Absolut ikke sidste gang, at vi hører det nummer her i lydsporet. Her skal vi høre Saintsy Gold, og det skal vi med Se Aha.

godt med psykedelisk støj til din fredag eftermiddag her på B6, hvor jeg lige om lidt giver sendestafetten videre til Robert Havsted og første omgang. For et par uger siden, der spurgte han om gode musikalske samarbejder, og der var simpelthen så mange gode bud, at han tager en omgang mere i første omgang med gode musikalske samarbejder. Senere i dag, så er der festen, og i dag, så er det familiefesten, som er overskriften. Og i aften, så er der toner med Carsten Holm. Kan du nu have en vidunderlig weekend, hvornår den end rammer? Og så lyder vi ved i næste uge, når Lydsporet er tilbage. Op til en radioavis, der skal vi høre Blaue Blume med Kærestersangen.

0: Selvom forsvaret i går måtte fremlægge en helt ny droneredegørelse, fordi den første havde fejl og mangler, så har statsminister Mette Frederiksen fuld tillid til forsvarets undersøgelse af dronesagen, siger hun.
1: Der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
0: Flere oppositionspartier mener dog langt fra, at sagen om droner og det militære øvelsesterræn i Boris er slut. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd, og de mener, sagen skal have konsekvenser for ham. Det siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
2: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendig håndtering af hele sagsforløbet.
0: Jeppe Bruus slipper nok ikke for at møde op til et samråd, men større konsekvenser får det næppe for ministeren, vurderer politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
3: Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
0: Mange lærere i folkeskolen får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven hjælper eleverne med læsning og regning, eller kommer måske bare med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbjergskolen i Herning, så er det hele værd.
4: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Den engelske fodboldklub Manchester City anker nu en dom for brud på Premier Leagues økonomiske regler, det skriver Manchester City på sin hjemmeside. Klubben afviser anklagerne og siger, at den har stærke beviser for sin sag. Sagen handler blandt andet om, at klubben skulle have givet forkerte oplysninger om sponsorpenge og løn til spillere. Det er endnu uvist, hvilken straf klubben står til. Det kan både ende med bøde, pointstraf, tvangsnedrykning eller fratagelse af titler. Efter en skyde og mange steder også regnfuld start på dagen, så klarer det langsomt op fra vest, og i løbet af eftermiddagen skulle der være sol til det meste af landet. Stadig forholdsvis lunt, 15-18 grader og kun svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: der giver vi første omgang. Velkommen til første omgang på P6 med Robert Havsted.
1: Let's go. Så er vi tilbage. Det her program har haft sin første pause nogensinde. Jeg blev hørt ud på et seminar med gode kollegaer og lærte en masse ting, og det skal selvfølgelig sættes i spil her i det her program, som stadig er en forholdsvis ny sag i sendeplanen her på P6. Det her weekenden, den starter, det er en lille fredagstradition, som vi har alle sammen sammen her, når klokken den bliver 14. Så mødes vi her på P6 og starter det hele op. Og som altid, der vil jeg altså gerne være den glade giver, der siger, første omgang, den tager jeg. Og så skal vi ellers bare få fyret en masse gode ting på jukeboxen. Jeg har masser af poletter, og også tænkt mig, at vi skal være lidt fælles om at finde ud af, hvad det er, der skal sættes på jukeboxen. Måske vi skal have en diskussion om det, måske vi alle sammen skal være enige. Jeg går efter den bedst mulige stemning, vil jeg sige. Det er fredag, weekenden er på vej. Det har været lortevejr. Det klarer en lille smule op, ikke? Det bliver bedre. Den her weekend, den starter altså lige her på P6. Vi skal dyrke det allerbedste indtil kl. 16. Den bedste musik, det bedste merch, vi overhovedet kan dele ud. Og så vil jeg gerne lige, inden jeg fortæller om, hvad dagens overskrift er, hvad for nogle sange, vi skal finde frem, lige start her. Fordi det er nok det mest glædelige, der er sket mig siden sidst. Først at blive skuffet over ikke at få en mail med en plads i køen. Så blive smidt ud af den kø, vi alligevel fik plads til, mistede billetterne, til så at få en ny plads dagen efter, og endelig sikre mig de her Oasis-billetter, CC27, helt op foran. Det er det første omgang, og det er Oasis Supersonic.

Altså, se mig helt op under taget på Stade de France. Skråle den her, til der ikke er mere at komme efter overhovedet. Jeg fik i hvert fald lige Oasis Blair. Det er jeg eddermame glad for. Især fordi jeg skal se det i Frankrig. Jeg glæder mig meget til, til den sing-along, der bliver med et helt stadion af folk, der udtaler bandet som Oasis. Det er en af de store glæder ved at tage til koncerter og festivaler i udlandet, hvor man ikke er så velbevandret i det engelske sprog, som man er i Danmark. Der kommer altså altid kommer virkelig, virkelig guldkorn frem. Oasis Supersonic starter det hele her i dagens udgave af første omgang. Men det skal ikke handle om Oasis i dagens program. Vi skal gøre det, vi altid gør, det er, at vi samles omkring et lille stambord. Og så tager vi del i den her første omgang, der er blevet stillet frem. Og så skal vi diskutere lidt. Og vi skal selvfølgelig diskutere musik, prøv at. Vi er på B6. Det er vores fælles fredag, og det hele det handler om at finde det bedste soundtrack til at gå ind i den her weekend med. Og det gør jeg ved ligesom bare at smide emner på bordet. Og så lige så stille trække mig fra diskussionen og lade andre gå i bokseringen for at finde det bedste musik inden for det her. Og sidst vi gjorde det her for 14 dage siden, der havde jeg en opgave med, som jeg tænkte også kunne være en lille smule udfordrende. Det viste den sig overhovedet ikke at være. Vi snakkede samarbejder, musikalske samarbejder. Og det kunne være alt fra sådan remixes var vi ude i. Det var nogle featurings, duetter, crossovers, nogle supergrupper, der var mere eller mindre kortlivet. Og vi gør det simpelthen igen. Vi skal simpelthen have første omgangs første toer, fordi der er tydeligvis så meget godt at hive frem fra den her godte pose. Jeg har lidt fra sidste gang, jeg skal hive ud af sms-indbakken, og ellers så sender du altså bare din besked til 12.12. Start med skrive på 6, lavt mellemrum. Fortæl, hvad er det bedste, fedeste, sejeste, sjoveste, mest uventede, mest overraskende, mest succesfulde musikalske collab? Det er simpelthen den samme overskrift som sidst. Vi har gjort det før, men det var så godt, at vi bliver nødt til at gøre det igen. If it's nice, play it twice. Som jeg aldrig har sagt før, og aldrig nogensinde kommer til at sige igen. Jeg tænker, jeg ligger for land. Første omgang. Jeg har noget, vi kan starte ud på, mens du lige sådan lige går igennem dit hoved, og hvad du synes, der er det bedste. Et samarbejde, som lagde grund til meget mere senere hen. Fordi da Arctic Monkeys de skulle lave deres andet album, der var de måske ikke det sted musikalsk, de er i dag, og sådan dygtighedsmæssigt. Det var nogle gutter, der bare havde høvlet lidt i en garage på nogle smadrede guitar. Men lige så stille skulle der udvides på det musikalske repertoire, og forsanger Alex Turner får den idé, at han skal spille på noget klaver og noget keys i stedet for. Og det giver det problem, at sagt med al kærlighed, er JMA, som spiller guitar i Arctic Monkeys, ved siden Alex Turner. Han er ikke den dygtigste guitarist i verden, og det er han ikke på det her tidspunkt. Så de bliver simpelthen nødt til at hente forstærkninger ind, så de stadig kan køre to guitarer, når Alex Turner ikke kan spille lead. Der hiver de fat i en anden fyr fra Sheffield, som ender med at blive Alex Turners legekammerat over rigtig lang tid. Han hedder Miles Kane. De danner bagefter The Last Shadow Puppets, laver to albums, og er ligesom det her store sideprojekt. Men det hele det startede med det her ene nummer, et samarbejde mellem Arctic Monkeys og Miles Kane, fordi de skulle have en til at spille noget guitar. Han lagde en af de bedste leadlinjer, der er overhovedet at finde i deres repertoire. Det er på eviggrønnen 505.

De fleste mennesker, de stopper jo med at have en yndlingssang, når de går ud af teenageårene. Ikke mig. Det er min all-time yndlingssang. Jeg synes, det er fuldstændig ekstraordinært nummer på alle punkter. Måske ikke det store fredagsnummer, men alligevel, så har det noget episk over sig. Det er et samarbejde mellem Arctic Monkeys og Miles Kane. Det er ikke, fordi det bliver kaldt en feature, men det er ham, der leverer den her guitar, som giver noget helt ekstraordinært. Det lagde grunden for mere samarbejde. Først mellem de her to bands, hvor han var opvarmning for dem, og så derefter The Last Shadow Puppets mellem Alex Turner og Miles Kane. Jeg synes, den kandiderer til de seks andre bedste musikalske samarbejder, vi er ved at finde, for vi har gjort det her før, men det viser sig, at der var så meget at vælge imellem, at vi gør det simpelthen lige igen. Og nu har jeg taget første omgang, jeg har åbnet ballet, nu lægger jeg den over til jer. SMS'en er åben. Vi leder efter alt slags musikalsk samarbejde. Fortæl om, hvad det er, der gør det ekstraordinært. 12-12, telefonnummer, start med skrive på 6. Simon, han skriver... Det her skulle vi jo. Vi skulle jo selvfølgelig forbi det. Han skriver R-Dog. Tak for den. Det er fedt. R-Dog. Jeg får lige lavet nye intro-jingler til næste gang, kan jeg godt mærke. Han skriver R-Dog. Man kan ikke snakke musikalske samarbejder uden at snakke Gorillaz. Hvor man kan vælge i hele bagkataloget. Jeg synes, at Empire Ants måske er deres fedeste nummer. Og samarbejdet med Little Dragon fungerer så klasse. Den der kulmination, der er på sangen, den er lige til at græde over, så god den er. Jeg er virkelig glad for, Simon, du ikke bare skriver Gorillaz, fordi ja, vi var jo forbi Plastic Beach i sidste uge i quizzen, og kom frem til, at der var 20 featurings alene på det album. Og der er en hulens masse album, så der vil lige pludselig være ekstremt meget at vælge imellem. Jeg synes, det er en stærk kandidat, det her. Jeg synes også, et nummer, der nogle gange bliver lidt overset i hele kataloget, måske også på Plastic Beach, men sådan er det, når man har mange lækre sager at vælge imellem. Den kommer med i puljen. De seks andre bedste musikalske samarbejder nogensinde. Det er Gorillaz og Little Dragons' Yukimi Nagano på den her Empire Ants.

Der er sådan en umiskendelig Plastic Beach-lyd, som jeg synes stikker ud fra resten af Gorillaz. Der ligger virkelig meget den her programmerede bas, som er, jeg vil næsten sige, ikonisk på flere forskellige numre, og så de her store synth-flader. Et godt eksempel på, når Gorillaz er bedst, og også når de er bedst i samarbejde. Det er Little Dragons' Yukimi Nagano, der er med på den her. Der er Empire Ants, det var Simon, der mener, den skulle med, når vi snakker kæmpestore musikalske samarbejder. Skal vi bare lige nå en mere med det samme? Det kører derud af, og Christian fra Valby, han har skrevet: "Hey Robert, Mew og Kimbra for The Night Believer er et af de bedste musikalske samarbejder i nyere tid, og det håber jeg ikke, at der er to meninger om. Et solidt bud til en top 6 herfra. Ha' en lækker weekend." Det er sådan et nummer, hvor at jeg sådan set nogle gange kan være lidt i tvivl om, hvad det er, Kimbra gør på det. Altså, hun ligger jo noget vokal indover. Det er faktuelt. Jeg tror, det vil stå lige så stærkt alligevel, men jeg synes, det er et højdepunkt for det her Plus Minus album, som Mew smed ud for efterhånden 11 år siden. Men jeg synes alligevel, jeg har lyst til at ophøje det ekstra, når vi taler om musikalske samarbejde, fordi det er hende her Kimbra, som er med på nummeret. For jeg vil gerne lægge mig fuldstændig fladt ned og sige, jeg kender godt nok ikke meget til hende. Jeg kan finde ud af meget hurtigt, at hun er en New Zealandsk musiker. Men i mit hoved, der er hun to ting. Hun er den kunstner, der er med på det her Mew-nummer, hvilket er en sjældenhed, at der er featurings på Mew-nummer i sig selv, og det er jo ret cool. Og så er hun hende fra Somebody That I Used To Know med Gotcha. Hun er bare sådan en, der bare popper op i samarbejder af meget forskellige art på en eller anden måde. Og det er i mit hoved hendes to claims to fames. Vi tager den med her som en del af den her ekstra top 6. De bedste musikalske samarbejder kommer fra Christian, Mew og Kimbra. The Night Believer.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

What Else Is There af Røgsop featuring Kein Dreyer i Trante Møller Remix. Det skriver Anne, og det er altså fordi, vi prøver at samle de fedeste musikalske samarbejder. Og der er så mange forskellige op og vende i den her. Vi har højeste bingo indtil videre af forskellige samarbejder. Pan-skandinavisk supergruppe, der bliver samlet på det her nummer. Hun fortsætter, at det er et remix, der holder hele vejen. To enkeltstående kunstnere, der er fantastiske hver for sig. Når Trante Møller tager den under kærlig behandling, så bliver den perfekt. Den trækker mig ud på dansegulvet hver eneste gang. Han er god, ham Trante Møller. God weekend fra Anne. Kæft, det her, ikke? Det er lyden af en tid. Det her, det er for mig. Lyden af virkelig ikke at gå i byen, fordi jeg var 12 år gammel. Men sådan forestillingen om, hvordan der lød og var på dunkle klubber i midten af nullerne i Danmark. Måske Trante Møller laver sådan en lille pop-up DJ-koncert og fyrer den her... Jamen, skal vi kalde den en evig grøn efterhånden? I hvert fald et stort musikalt samarbejde mellem Kein Dreyer og Røgsop, og så efterbehandlet af Trante Møller. What Else Is There?

Er du sindssyg, mand? Det bliver næsten for fredag, det her. Altså, der er trods alt stadig lige en time og 20 minutter til, der er festen. Men vi kan jo godt tage hul på det alligevel. Det er det første omgang, og det handler om musikalske samarbejder. Det er det, der er lyden af at gå ind i den her weekend. Og hvis du sidder derude og bare er det her nummer, får lyst til at smide attaché-mappen og sige, jeg gider ikke mere, så gør det. Altså, gå på weekend nu. Nu har du alligevel fået det her stykke monster-energi skudt lige i hovedet på dig. Det er altså jer, der kommer med de fleste af de her sange, som er anden runde af bud på de 6 bedste musikalske samarbejder nogensinde. Fordi der var så mange at tage af, at vi er nødt til at gøre det igen. Og vi skal blive noget, der er i ascendanten til Trentemøller, men sådan rent musikalsk er ret langt væk. Men man kunne lige så godt have fundet et samarbejde mellem netop Trentemøller, som altså remixer Røgs op og Karin Dreyer på den her, hvor det altså er. Og en tredjedel af det musikale samarbejde, det projekt, som den næste lytter har skrevet ind med. Vedkommende skriver ikke under mit navn, det må I altid gerne gøre, fordi så ved jeg, hvad jeg skal kalde jer. Jeg kalder dig Lars. Skriver sådan her. Balstyrko, Blæs Boogie og Ane Trolle, overhånden selvfølgelig, må være en af de større overraskelser i dansk musikhistorie. Og samtidig at have lavet et af de bedste albums nogensinde på dansk jord, efter min mening. God weekend. Ja, den havde man nok ikke lige set komme. Og der er sådan en kobling til Trentemøller, vi taler om lige før, at han altså har sin faste samarbejdspartner i en trolle, som har lagt vokaler på mange af hans numre, som her udfolder sig på ny vis. Hun er en rigtig samarbejdskunstner. Det gør hun i en kontekst, som lyder af noget helt andet, med nogle musikere, der kommer fra noget helt andet end hende selv. Og alligevel, så er det her Jagten på noget album ikonisk. Altså, det er tidløst. Også godt båret på vej 16 sæsoner, og nakker ed. Men det er jo en anden ting. Vi tager dem her. Flammer og Stakes.

Flammer Sticks. Balstyrko, det er fandme et stærkt musikalt samarbejde. Og stærkt, at de fik det til at lykkes overhovedet. Vi har mere, vi skal forbi i den her kategori musikalske samarbejder. Stine, hun skriver... Hej Robert, Eddie Vedder, Josh Homme og The Strokes har sammen lavet et cover af Mercy, Mercy Me. Det er et mega godt nummer med en ret så relevant tekst. Og hvis vi lige skal tage skridtet tilbage, så vi lige er med på, hvad det er for noget, vi snakker om, så er vi altså tilbage i 1971 med...

0: Og jeg må ærligt sige, jeg anede ikke, at det her cover eksisterede. Jeg anede ikke, at det her samarbejde eksisterede. Vi er tilbage i 2006, hvor at The Strokes er sådan på deres højeste, men også stadig deres tidlige karriere, når man kigger på det i dag, ikke? Når de har 25 år på banen. Og så Nettie Vedder, der efterhånden har gjort det i en 15 års tid, på det tidspunkt på toppen, og en Josh Homme. To trommeslager på det her nummer, to sanger. Jeg er virkelig glad for, Stine, at du fik mine øjne op for det her nummer. Der er ikke noget som at opdage ny, gammel musik, man ikke har endet eksisteret. Og så er det et mega, mega sejt samarbejde. Mercy, Mercy Me, Eddie Vedder, The Strokes og Josh Homme.
1: Well, the outside world is a wasteland, sir. Nothing can survive out there.
2: Where do you believe it comes from?

De her sidste 40-50 sekunder af Phoebe Bridgers' Lost Boys, efter hun råber, og at der ellers bare går fuld dansende cirkus i det. Det skulle jeg bede om meget mere af, det her nummer, fordi det er virkelig der, den popper helt til sidst. Men altså, den har meget andet godt at køre med. Jeg vil bare gerne have mere det der, når det er fredag, og vi kører full on på stemninger. Det gør vi altså også her i første omgang. Tusind tak for alle de der pisse fede bud på sangen, som eksemplificerer det at lave et musikalsk samarbejde. Vi har efterhånden fundet 12, fordi det er altså en toer, den her, men det bliver stadig en overskrift i næste time af det her program, hvor der går quizze lise lis i den. Og det kommer til at fungere lidt på en anden måde i dag, end det plejer at gøre. Men det skal jeg nok fortælle meget mere om et øjeblik, når vi vender tilbage. Der kommer en radioavis her, når klokken den bliver 15, og så er der meget mere første omgang, så bliv hængende. Gå på weekend, hvis du vil. Også hvis du ikke vil. Det her, The Perfume Genius og On The Floor.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere droner i luften og en forgæves biljagt på en sort kassevogn. Ja, der kom interessante detaljer frem, da forsvaret i aftes kom med en ny redegørelse om, hvad der skete omkring, og ikke mindst i luften over det militære øvelsesområde i Boris i september sidste år. Rapporten fortæller blandt andet om en drone med 4 rotorblade, og at et stort objekt fløj forbi og afkastede 2 mindre objekter, som fløj bort. Og det giver et præg om, at det var en professionel aktør, som var på spil, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fed og BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
1: Og den sorte kassevogn, som slap væk, kan meget vel have med dronerne at gøre, siger Mads Korsager.
2: Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
1: Det er normalt i september, at vi plejer at fortælle, at iltsvind får farvandene herhjemme til at gispe efter vejret. Men sådan har det ikke været i år. Det skyldes, at iltsvindet for første gang siden 2017 er svundet ind fra august til september, hvor det normalt topper. Og forklaringen er formentlig, at der på grund af mere tørt vejr er udledt mindre kvælstof til farvandene, siger Jens Vjøller Hansen, seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
3: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
1: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig fremover, så skal det gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på længere sigt, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
4: Ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen, vi skal have mindre landbrug i Danmark. De sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om. Og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
1: I Frankrig er undervisningen på omkring 560 gymnasier i dag enten helt lukket ned eller forstyrret på grund af en strejke blandt eleverne. De er flere steder både antændt brænde og er stået sammen med politiet. Protesterne begyndte sidste uge i Paris og har hurtigt spredt sig til hele landet. Gymnasieeleverne er blandt andet utilfredse med skoledagens længde, varme klasselokaler og for stort fravær blandt lærerne. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst kan det stadig være mere skyde, og der kan også falde smuleregn. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: den her fredag giver vi første omgang. Velkommen til første omgang på P6 med Robert Havsted.
1: Yeah, let's go! Så er jeg lidt op at køre. Jeg skal i sommerhus, når vi er færdige her i dag. Og så skal jeg drikke 1 milliard glas saftevand. Og det bliver simpelthen bare så hyggeligt. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så jeg vil gøre mit bedste for, at den her sidste times første omgang i den her uge kommer til at stryge afsted. Og der er et ret simpelt greb til. Og det er nemlig at få noget spænding ind i det. Få noget på spil. Få nogle andre i spil. Og på den måde, så tænker jeg, det bare fiser afsted, ikke? Hvis du lige har tændt for din radio, så er du landet på første omgang her på B6. Den giver jeg. Og sammen så skal vi altså prøve at skabe den bedst mulige weekendstemning, eller forudsætning for at komme rigtigt ind i den her weekend. Om en time, så starter festen, både her på B6, men også i resten af Danmark. Og det skal vi være klar til. Mest af alt skal vi altså quizte dig ud af i den her anden halvdel af fredagens udgave af første omgang. Det har jo handlet om samarbejde. Rigtig, rigtig meget. Det kommer det måske også til at gøre i quizzen, og det kommer det i hvert fald til at gøre på det nummer, vi skal høre lige her. 2 mennesker, musikere, der har samarbejdet om meget, men nu også om musikken. Det er Soleima og School of X på Vilde Øjne.

0: School of X synger på dansk på det her Sulaima-nummer Vilde Øjne. Du lytter til første omgang, og vi er gået ind i den del af programmet, hvor jeg gerne vil give noget ud. Og i dag der skal jeg give to ting ud. Jeg skal både give merch, som vi plejer at give i quizzen, men også på en eller anden måde guidance. Og det sker til dig, Philip Savirakos. Du er jo på en form for indie-radio-skole lige nu.
1: Det er i hvert fald. Altså, jeg er jo lige startet her på P6, og jeg skal simpelthen i indie-lærer. Så jeg er sådan lidt rundt på forskellige programmer, mens jeg stille og roligt bygger op til at lave mit eget program.
0: Og så kom du og spurgte mig, hvad kan du lære mig? Og så sagde jeg, ingenting. Men jeg har quizzet meget i radioen. Kunne du tænke dig at lære at blive quizmaster?
1: Ja, tak. Det vil jeg faktisk rigtig gerne, fordi jeg føler at quizzen er sådan en helt grundlæggende pille i radiohistorie, kan man sige. Ikke? Altså, vi har haft Kenneth K. med en stor quiz,
0: ja,
1: på P4 og så videre. Og så ja, det ved jeg ikke. Jeg har quizzet hele mit liv, sådan set.
0: Og det er gode forudsætninger.
1: Ja. Jeg har faktisk ligget hele natten og grublet lidt over, hvordan det hele startede for mig. Jeg har taget et lille lydklip med, som indikerer, hvad det er, jeg har ligget og studeret i nat.
0: Er din altså, vi skal høre, hvad du har lavet i nat.
1: Ja, det er sådan en lille montage, kan man godt sige, af hvad jeg har lavet på YouTube i nat.
0: Okay.
1: Skal vi ikke bare lige spille det?
0: Jo.
1: Du får det lige her.
2: Hold op.

0: diplomatisk, så kan jeg se, hvor lange klip er. Det kan jeg ikke lige nu, fordi det er dig, der afspiller det.
1: Jamen, det var en meget lang nat. Det var det. Ja.
0: Øj.
1: Ja.
0: Og så kommer Saxo.
1: Tak for den. Ja. Ja, og hvis man ikke selv har ligget i sofaen omkring 2005 og set Flow TV med sine forældre, så kan jeg jo sige, at det her det er hit med sangen, og det er jo Amin Jensen.
0: Og du har set hit med sangen hele natten?
1: Ja, det har jeg. Altså, jeg har genset nogle episoder og lige tunet mig lidt ind på The Quizmaster of them all.
0: Ja, har du tænkt dig at råbe lige så meget som ham?
1: Nej.
0: Kan du spille harmonika, hvor du har den inde i munden?
1: Jeg har faktisk ikke prøvet det før.
0: Nej, det er heldigt, vi har nogle harmonikere liggende der. Okay. Jeg ved ikke, om du synes, der er ret ved dem. Det kan vi jo finde ud af, om der bliver plads til. Philip, den måde, det kommer til at fungere på i dit quizmaster-mesterlærer, det er, at jeg har taget kontakt til en P6-lytter. Så vidt jeg ved, den P6-lytter, der har vundet flest quizzer på den her kanal, hun huserer også i musikquizzen over på B4 om søndagen. Forræder, men det har jeg lagt mærke til, hun gør. Og hun har den største samling af P6 merchandise. Så hun er en habil quizzer, hvilket jo taler godt for, at så skal hun nok komme igennem det.
1: Ja.
0: Men hun har også en standard.
1: Okay, så hun kan give mig noget feedback måske på
0: det
1: en eller anden måde.
0: Det må vi håbe på. Vi kalder hende ind som en assistancemelding. Lige om et øjeblik skal vi altså quiz her i programmet. Først så er vi lige kindside. Det her, det er The Head This Body Deserves.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du skal kunne sove 14 gange mere, før det her album det lander, eller to, hvis du har søvnproblemer. Dopamine Chamber fra Fantastic DC ude om 14 dage. Vi hørte Marianne derfra, men det skal ikke handle om den musik, vi lytter til. Det skal handle om den musik, vi leger med. Og Philip, for fanden, du er i en form for quizmaster og lærer. Quizmaster Learning, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Du skal oplære som quizmaster.
1: Det skal jeg.
0: Så jeg har simpelthen tænkt mig bare at læne mig tilbage nu. Og så slet ikke foretage mig en fløjtende fis, eller dig køre quizzen i dag her i programmet. Men for at du ligesom får en blød opstart, så har jeg taget en P6 All-Star med igennem her. Du skal sige hej til certificeret indie-svin og kæmpe Aarhus-band, Janni.
1: Hej, Janni.
2: Hej, Philip.
0: Janni, hun har sagt ja til at blive quizzet af dig, og Janni har vundet rigtig mange quizzer. Hvor mange muleposer har du, Janni?
2: Jeg har ærligt talt mistet overblikket. Måske 27.
1: 27? Okay, jeg kan godt mærke, at ærefrygten kommer frem i mig nu. Altså, ej, 27, det er jo næsten min alder. Jeg er 28 år gammel. Det er ret meget.
2: Men jeg har ikke vundet én om året, bare rolig.
1: Nej, okay. Det er flere om dagen, simpelthen.
2: Ja, nogle gange.
1: Okay.
0: Janni kan jo også godt finde på, hvis hun er igennem, så B og mere merch.
1: Okay. Ja, men altså, man bliver jo, man vender sig jo til luksus eller vejen. Nå, men fedt, Janni. Jamen altså, jeg startede lidt som en doven robot, vil jeg sige.
0: Altså, fordi
1: jeg
0: altså
1: faktisk, jeg er faktisk blevet ret stærkt inspireret af dig, kan man sige. Fordi at, du har jo haft den her ting med at tage et nummer med, hvor du først spiller en baslinje, og så bum, og så lægger du så trommer på senere hen, og så langsomt så bygger vi os ligesom et beat op, og så kan man se, hvornår at lytteren ligesom kan gætte det. Og det er noget, du har kørt i det tidligere program, og så det tænker jeg også at starte ud med i dag. Hvad tænker du om det, Janni? Er det en god start?
2: Ja, lad os prøve.
1: Ja? Okay, ja. Men så får du lige en basgang her, og så
0: vi kan vel godt sige så meget til Janni, altså vi skal jo ikke give en for meget hjælp.
1: Nej.
0: Men at vi er stadig over i noget samarbejde, ikke? Og det er en overskrift.
1: Det er noget samarbejde. Det er alt, du kommer til at høre i dag, er elektronisk, vil jeg mene.
0: Oh.
1: Så det er et form for hint.
0: Hvad siger du til det, Janni?
2: Jeg er intrigued.
1: Intrigued, okay.
0: Rette indstilling.
1: God start. Okay. Så du får lige en basgang her på det første nummer.
0: Det er jo langsom software, vi kører på, ja. Skal lige sige. Og man skal lytte godt efter.
1: Siger det der noget nu? Er det noget, du kan genkende, Janni?
2: Altså, det er meget lavt.
1: Det er meget lavt.
0: Hvis du havde den allerede nu, ville det være ret vildt.
1: Det ville jeg også mene. Der er ikke så meget bas, men der ligger sådan en lille fræk...
0: Har vi ikke et beat, eller hvad?
1: Vi har også et beat. Skal vi lige prøve at køre det? Den kommer så her. Hvad siver du til det, Janni? Giver lidt mere?
0: Der er et lille hint i lydbilledet.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Og det er elektronisk, og det er to kunstnere.
1: Det er to kunstnere. Der er noget kemisk energi i luften, kan man sige.
2: Altså, jeg havde jo forestillet mig, at det var Daft Punk og Julian Casablancas, men det synes jeg ikke, det er.
1: Nej, vi er måske lidt mere over i noget engelsk.
0: Yeah. Det lyder fedt bare som beat.
1: Jeg synes også, det er ret fedt, det her.
0: Ja, vi ved jo godt, den er derinde, den her, ikke?
1: Jo.
0: Den skal jo bare findes frem. Jeg tror, vi skal tænke sådan en stryger-sække-pibe-lyd ind over. Den blev teaser lidt før, fordi så godt er vores udstyr ikke, at det kan skille ad.
1: Nej.
0: Men du sagde, der var noget...
2: Sække-pibe?
0: Ja, men det lyder lidt sække-pibe. Du sagde, der var noget kemisk.
1: Der er noget kemisk over det her
2: par. Chemical Brothers.
1: Ja. Vi er hen mod noget.
2: Og de har lavet noget med, hvad har de lavet noget med?
1: Jamen, jeg kan jo sige, hvis du nu tænker på et rigtig godt quiz-tip, giver det dig noget?
0: Det, du får lige nu, er et quiz-tip.
1: Et quiz-tip. Det forvirrer dig mere, end det giver dig noget. Gør det ikke det?
2: Jo.
0: Renser du tit ører, Janni?
2: Nogle gange.
0: Hvad gør du med?
2: Q-tip.
1: Oi. Der var noget der.
0: Kan vi få nogle flere spor på, så vi
1: ja,
0: er med
1: vi
0: på
1: tager lige et spor mere her.
2: Ah, der var den. Ja.
0: Jeg ved ikke, hvad den der linje, den bliver spillet på. Janissen, så det var jo første runde. Du får ikke alle merchen, det kan vi lige så godt sige. Fordi ja, vi var for langt væk. Men sådan en hurtig vurdering af quizmasterskabet indtil videre?
2: Jamen, det gik glimrende.
0: Det gik glimrende.
2: Fra hans side, ikke fra min side.
0: Jamen,
2: men jeg var aldrig kommet på Q-tip.
0: Der var du lidt hård ved dig selv.
1: Ja, det synes jeg også, du er.
0: Jamen, Philip, han har flere quizzer til dig lige om lidt, Janni, så bliv lige hængende. Så er vi lige The Mindset 99 med 9 mm. Bang, bang, bang.

0: The Minds of 99. 9 mm. Bang, bang, bang. Du lytter til første omgang, og vi quizzer derudaf. Philip, for fanden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at kalde dig Philip for fanden. Philip, Tavirakos, ja. Du er i, Indie Quizmaster skole. Jeg er en form for lærer, der prøver at hjælpe dig igennem.
1: Sensei, vil jeg sige.
0: Og så altså, har vi Janni som sensor.
1: Sensor, okay, yes.
0: Som jo skal være den hårde i det her. Janni, de er kæmpe store indie-svin.
2: Ja.
0: Altså, du har omkring 27 muleposer allerede vundet i quizzer rundt omkring her på kanalen. Så derfor synes jeg ikke, at du får muleposen endnu med det, du klarede i første runde af quizzen. Men du kan få en badge.
2: En badge. Du kan faktisk også
0: få, du kan få et klistermærke. Der har været mus i B6-klistermærkerne. så siden sidst, jeg har sendt, så er der et tilbage.
2: Jamen, jeg tager, hvad jeg kan få.
0: Vil du have det sidste?
2: Ja, det vil jeg gerne.
0: Jamen, det er skide godt. Jeg har også flere badges. Jeg har fundet nogle Danmarks Radio mundbinder, også, du kan vinde. Hvis det var noget.
2: Hvis vi får corona igen.
0: Det kunne jo komme. Men, det, der jo egentlig bare sker, den her quiz, det er, jeg læner mig tilbage. Og så vil Philip tage dig ind i runde 2 af den her quiz nu.
1: Ja. Og runde 2, den er lidt anderledes end runde 1. Fordi den her gang, der er det lidt mere, hvad kan man sige, de sproglige kompetencer, du skal have gang i, Janni.
2: Ja.
1: Jeg skal lige høre, hvor meget ved du om skovbranden?
2: Ikke noget.
1: Ikke noget overhovedet? Okay.
2: Nej.
1: Så er det heldigt, at det, jeg har skrevet, det er en fake nyhedsartikel om skovbranden. Men jeg tænker stadig, at du kan læse noget ind i det og se, om du måske kan gætte, hvilket samarbejde og hvilken sang, der er snak om i den her fake artikel.
0: Så der gemmer sig en sang og et samarbejde inde i en falsk artikel?
1: Lige præcis.
0: Yes, sir. Jeg er med.
1: Okay.
0: Er du med, Janni?
2: Ja.
0: Ja?
1: Du er med på den?
2: Det lyder jo vanvittigt, men bring it.
0: Vi bad ikke om løbende feedback.
2: Undskyld.
1: Jeg synes, det er helt fint, Janne. Det er dejligt. Kan vi lige få musikken lidt ned? Bare lige for at få lidt stemning her på. Alright.
0: Vil du have sådan

0: derimod på en lille drage. Heldigvis var en engelsk DJ ved navn Aaron Jeremy Foltz til stede, da skovbranden gik løs, og han sørgede for fed elektronisk musik, mens brandmænd og lokalbefolkning var i gang med oprydningsarbejdet.
1: Der er forfærdeligt stille på Jannis side af telefonen.
0: Jamen, jeg tror bare, hun er en god lytter. Er det ikke rigtigt, Janni?
2: Jo.
0: Ved du, hvad jeg snakker om her?
2: Nej, altså jeg fangede noget, der kunne være Little Dragon, og så fangede jeg et navn, men jeg ved ikke, hvad den er.
0: Så hvad, hvis du tænker, at det handler om en skovbrand? Og ham her DJ'en, han siger normalt skovbrand på engelsk, vil jeg tro. Har du...
2: Nu sidder jeg og tænker, hvad fanden hedder en skovbrand på engelsk?
0: Ja, det er det.
1: Jeg står og tænker det samme, Jan, og jeg har det stående foran mig.
0: Altså, det er jo
2: lyder lidt for dumt.
0: Det lyder...
1: Kan du huske, hvordan Tyrion han forsvarer King's Landing i Game of Thrones, da Stannis han angriber?
2: Oh my god. Jeg har godt nok set det 2 gange, men...
1: Jeg synes, det var en 10 ud af 10 ledetråd.
0: Ja, det synes jeg også. Det var fint.
1: Altså, det er jo en af de svære, den her film.
0: Ja.
1: Kan vi ikke godt sige det?
0: Jo.
1: Men hun har bidt mærke i nogle af de rigtige ting.
0: Altså, du har i hvert fald gættet en af artisterne rigtigt, kan jeg sige indtil videre.
2: Okay, så det var Little Dragon.
0: Ja. Den er god nok.
1: Og så er vi jo ind. Altså, den her... DJ-producer, vi leder efter, er maskeret,
0: ja,
1: både i den her nyhed, men også, når han spiller.
0: Ja, det er han nemlig. Og titlen på nummeret, det kan man måske godt forbinde lidt med det her med at have en lidt vild fredag, eller sådan noget. Altså, man kan godt have det.
1: Hvis der ikke bare, altså, den er ekstraordinær, den ild. Det er ikke en almindelig ild. Det er en...
0: Nej.
1: Altså... Den er vild.
2: Crazy Fire.
1: Ja, det er crazy. Ja, hvis det nu ikke var Crazy Fire, så var det...
2: Wildfire.
0: Ja, yeah, Janni.
1: Skal vi ikke sige, at det er så tæt på, vi kommer, vi har Wildfire, vi har Little Dragon, ja, så mangler vi bare Subtract.
0: Ja, lige præcis.
1: Eller som vi plejer at kalde dem, Splap Skrap.
0: Splap Skrap.
1: Fordi der ikke er nogen, der ikke er nogen vokaler.
0: Ja.
1: Janni, hvor tæt synes du var på at have den?
2: Ikke særlig tæt.
1: Nej. Vil du have noget merch alligevel?
2: Altid.
1: Du får DR-mundbind. Er den for svær? Philip, nu skal du modtage konstruktiv kritik.
0: Ja, var den for svær? Det vil jeg faktisk gerne vide. Det er det, jeg står og tænker.
2: Altså, jeg fangede jo i hvert fald én ting.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og så var det jo selvfølgelig svært, fordi at jeg ikke kender hans borgerlige navn.
0: Ja.
1: Ja, og så har du ikke set nok Game of Thrones.
2: Så er det jo mig, der er problemet. Jamen, det synes jeg har. Jeg har set det 2 gange. Det må være nok.
1: Det synes jeg ikke er nok.
2: Nej,
1: men Janni, det jeg kan glæde dig med, det er, at Philip har endnu en runde til dig. Og det er både musik og æren. Det er 2 ting, jeg ved, at du ved meget om.
2: Ja. Yeah.
1: Vi tager lige Subtract og Yukimi Nagano. I øvrigt for anden gang i dag, at Yukimi er featuring her på Wildfire.

0: Det er nummer, som alle jo selvfølgelig kan huske, hvad hedder, ud fra Game of Thrones, The Battle of Blackwater Bay, hvor at Tyrion Lannister, han forsvarer King's Landing med vild ild. Den skulle lige graves lidt længere frem, eller graves ind fra længere tilbage hos dig, Annie, men vi kom da tæt på.
1: Altså, hvis I havde spillet det her nummer og bedt mig om at fortælle, hvem det var med, så havde jeg aldrig gættet det. Altså, det er jo lidt det, der er problemet.
0: Det er meget kontant sagt, Janne, men det er godt, du er ærlig.
1: Så det er mig, der er problemet. Det er en god quiz, men det er mig, der er problemet. Jeg kender det ikke.
0: Men det er jo, du skal jo være hård og kontant, fordi du er censor i det her foretagende, hvor Philip, han er i quizmaster lærer, og du siger, den var måske for svær.
1: Men jeg synes, ideen var rigtig god.
2: Tak skal
1: du have. Det var bare et nummer, jeg kendte. Altså, hvis nu, at han havde dykket ned i noget af det musik, jeg hører sådan til dagligt, så havde jeg jo garanteret været rigtig god i den.
2: Men Janne, jeg vil gerne have det hårdt. Altså, jeg vil gerne have, at du er min sensor, og du giver mig et 0-2 eller et -3, eller hvad fanden det ellers hedder, hvis jeg ikke er bestået. Fordi jeg lærer, jeg skal have det på den hårde måde, det er sådan, jeg lærer bedst. Altså, så du behøver slet ikke undskyld for det. Det er mig, der... fuldstændig har
0: nu skal jeg begynder at være sådan, jeg gider ikke stå her imellem to mennesker, der bliver ved med at sige, at de selv er problemet. Altså, giv nu noget skyld. Nå, prøv at Janni.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert, det er noget, du hører til hverdag, det du skal ud i nu. Men, fordi jeg ved ikke, om du nogensinde hører andet end The Strokes. Men jeg ved, det er noget, der er inde omkring din tankesfære. Men jeg kan ikke fortælle, hvorfor, fordi så vil jeg afsløre for meget. Philip, tredje runde af quizzen. Let's go.
2: Ja, det du skal igennem nu, det er et sydtyrolsk jordæren. Og så må du jo se, om du kan gætte, hvad det er. Skal vi ikke bare rolle det?
1: Let's.
0: Kæft, det lyder svært, det her.
2: Ja, men det er rigtig svært. Den kommer her.
3: When I was 15, 16, I really started to play guitar. I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school.
2: Virker det genkendt i det her, Johan, Jani, eller hvad tænker du?
1: Nej.
2: Okay, jeg kan jo lige prøve at sætte et lille instrument her bagpå, så kan vi lige høre, hvad du tænker. Lad os starte med bassen her.
0: Kæft, det lyder for mig, det her. Står live remix af nummeret lige nu.
2: Hvad siger du, Janne? Giver det dig lidt mere? Du får også lige nogle trommer.
0: Vi har så et nummer med noget spoken word, som er blevet eonificeret.
1: Det lyder som Another One Bites the Dust.
0: Ja, det gør det faktisk lidt.
2: Det ved jeg ikke. Det kan jo være, at det er et samarbejde, jeg slet ikke kender til. Altså, det er et sample. Det ved man aldrig.
0: Vi skal længere frem i tiden. Det kan vi vel godt sige.
2: Ja, det kan vi godt sige. Jeg kan sige, at jordørnet, der er på her, han er cirka 86 år gammel.
1: Okay.
0: Ja.
2: Og han var altså... Han er ret kendt for det her med at have startet Eurodisco. Og generelt sådan været stor for elektronisk musik i Europa.
0: Ja, det jeg vil sige, det er, at vi skal have tilfældig adgang til dine minder lige nu. Kan du huske...
1: Men han er 86 år. Hvordan skal vi så længere frem i tiden?
0: Fordi ældre mennesker også kan lave musik.
1: Nå.
2: De kan i hvert fald være med på andres numre.
0: Det er måske ikke denne 86-årige mand, der er hovedkunstner på det. Det for allerførste, du sagde, da du kom med den her quiz, der sagde du et orkester. Eller band, eller et projekt.
1: Ja, der sagde Daft Punk.
0: Ja.
2: Okay.
0: Hvordan føles det at sige det nu?
2: Ja.
1: Jamen, det føles altid dejligt at sige.
0: De har sådan et samarbejde, hvor de bruger... Ja, der er noget med den her titel, hvor jeg vil sige, hvis du kommer frem til den gamle mand, eller titlen, så kommer du frem til begge dele.
1: Ham kan jeg ikke huske, hvad hedder.
0: Nej.
1: Men jeg ved godt, hvem det er.
0: Ja. Tænk, hvis vi... Fornavn, det kan være, du skal tænke på parfume.
2: Ja, det...
1: Ja, han hedder noget med Giorgio...
0: Ja!
2: Ej, det er tæt på nu.
0: Okay, Janni, min Game of Thrones virkede ikke. Må jeg give dig et Harry Potter-hint?
1: Ja.
0: Kan du huske, hvad Harrys far og hans kammerater kalder sig? Det er også det der kort hedder.
1: Nej.
0: For helvede!
2: Altså, hun er jo ikke film- og tv-ekspert, Robert. Altså, det er jo...
1: Jamen, jeg ved godt, hvad det er for et nummer.
2: Ja.
0: Altså, den første stavelse... Ja, ja, den ja, første ja, stavelse ja. Er ikke far, men...
1: Mor.
0: Ja.
1: Mor.
2: Ja. Og så sådan et dyr, der lever i vandet.
1: Fisk.
0: Med sådan en bred hale, der kan svømme rundt og bygge dæmninger.
2: Og noget sådan lidt et skældsord, man kan sige, man synes, der er lidt en idiot.
1: En beaver.
0: Nej, men det er samme som en beaver.
2: Ja, bare den danske version, ikke?
0: Jo, ligger syd for Aarhus. Byen syd for Aarhus, ja. Som deler navn med...
1: Odder!
0: Yeah! Ja, da! Så han hedder hvad?
1: Hvad sagde jeg? Giorgio Morotter.
0: Ja, Morotter!
2: Ja, Janni. Okay.
1: Please, lad være med at spille det her i radioen.
0: Og det er
2: allerede sendt afsted.
0: Det løb er kørt, Janni. Tak, fordi du var med. Det var ikke nemt.
1: Selv sagt.
0: Det kan vi godt sige.
1: Nej, det var det ikke.
0: Hvis du lige skal vurdere Philips første dag i Indie Quiz Master-skolen.
1: Jeg synes, det var sjovt. Jeg synes, det var svært. Jeg kunne bedst lide den i midten.
0: Okay.
2: Den i midten?
1: Den med artiklen.
0: Det er så det godt, synes, du giver konstruktiv kritik, Janni. Det kan jeg godt lide.
1: Ja.
2: Det
1: var virkelig sjovt.
2: Og hvad med sådan, hvis du skulle give mig en karakter på 7-trinsskalaen? Det er bare, fordi jeg er meget opdraget med den slags.
1: Ja. Altså, er det 13-skalaen?
0: Nej, det er den nye.
2: Vi kan godt køre den
0: nye. Nå, det er 13-skalaen.
2: Hvis det er lettere.
1: Ja, så får du 11.
0: Okay,
2: det er sindssygt. Det er jo 12 pil ned, eller sådan noget, ikke det? Det er sgu da meget godt.
0: Findes pil ned? Jeg ved det ikke. Janni, tak fordi, at du vil være forsøgskanin i den her quiz.
1: Jamen altid.
0: Kan du have verdens bedste weekend?
1: Tak og i lige måde.
0: Vi snakkes ved og høres.
1: Det gør vi.
0: Ved. Og Philip?
2: Ja. Yeah.
0: Det gik okay.
2: Jeg synes sgu, det gik meget godt. Janni var sød i hvert fald.
0: Janni er altid sød i en quiz. Tak fordi du vil være i lære her i programmet. Vi skal høre Cobra Kids og Hang Me Up to Dry.

Kickstones, The Boys hedder den også bare. Og Westside Cowboy har fået ryddet ud i luften af en efter en quiz, der gik op og ned, tror jeg, hvis godt vi kan sige. Med mesterlærer Indie-quiz. Det kan vi nok gøre bedre en anden gang. Vi gør det i hvert fald igen næste fredag her i programmet, så er der meget mere første omgang, men du skal selvfølgelig blive hængende lige her på P6, fordi Niels Fess, han har sat vand over til en Kasper, og festen, den går i gang lige på den anden side af den radioavis, som du får, når klokken, den bliver 16. Ha' verdens bedste weekend. Vi ses, vi lyttes ved. Tak for hjælpen med at lave det her program. Daddy Ravenets Recharge and Revolt.

0: Det bør få politiske konsekvenser, at forsvaret i går måtte indrømme, at der var fejl i den oprindelige redegørelse om dronerne over Boris skydeterræn sidste år. Det mener flere partier på Christiansborg. De er stærkt utilfredse med, at Folketinget dermed har fået mangelfulde og forkerte oplysninger om de skud, soldater affyrede mod himlen, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og et af partierne er Liberal Alliance, hvor Carsten Bach er forsvarsordfører.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
0: Både Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil nu kalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. Og han bør få hård kritik, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
2: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
0: Og også Venstres formand Troels Lund Poulsen står for skud. Han var nemlig forsvarsminister under droneepisoden og burde have givet partierne flere af de detaljer, der først kom frem i en ny redegørelse i går. Det mener blandt andet Liberal Alliance. Troels Lund stiller ikke op til interview, men henviser i stedet til Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen, og han afviser kritikken.
3: En minister skal jo videregive de oplysninger, som forsvaret giver ministeren. Og det kritisable havde været, hvis nu man har været inde og redigere i de oplysninger. Men man kan jo ikke kritisere en minister eller give en minister en næse for, at man har videregivet de oplysninger, man har fået ind på sit bord.
0: Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus ønsker i dag ikke at kommentere kritikken. Og så skal vi til Spanien. Her har et flertal i parlamentet netop stemt nej til nye regler for lejeboliger. Lejemarkedet er blevet et kæmpe emne i Spanien med store demonstrationer. Specielt efter den 87-årige pensionist Mari Carmen Abascal blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Og det fik så den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte to lovforslag, der blandt andet vil gøre det sværere at sætte lejere på gaden og sværere at sætte huslejen op. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, du har fulgt den her sag. Nu er begge forslag netop blevet stemt ned. Hvad betyder det for Sánchez og hans parti?
4: Umiddelbart så ligner det jo et nederlag, Sánchez og hans regering har lidt i parlamentet i dag. Men i virkeligheden så forøger det chancen eller risikoen, alt efter hvordan man ser det, for at spanierne meget snart skal til valg, fordi premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
0: Er det en vindersag for ham?
4: Det kan det i hvert fald ende med at blive, og der er ikke nogen tvivl om, at det nok er det, man håber på. Det her er så stor og betændt et spørgsmål i Spanien. Det er et problem, der har vokset sig så stort over så mange år. 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er ikke bare en bevægelse, det er en folkebevægelse i Spanien.
0: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når der skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en skoleven hjælper så eleverne med læsning og regning, og kommer måske bare med et par opmuntrende ord i løbet af skoledagen. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbergskolen i Herning, så er det det hele værd.
5: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og sådan en skoleven kan være en rigtig god hjælp i undervisningen, så længe da de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de slet ikke er kvalificeret til. Det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Lød det fra Andreas Rasch Christensen. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst vil det stadigvæk være noget mere skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Og senere kommer den fra forskellige retninger. Anne Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Live fra DR Byen. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: Det her var lyden af to brødre, som er helt igennem sig selv. Ron og Russell Male, de har spillet sammen, siden de var store drenge. Og de gør det stadigvæk. Det er sådan cirka 58 år siden, de lavede deres første band. Det var Sparks og When Will I Get to Sing My Way. Velkommen til festen. Her er brødrene i Sparks overhovedet ikke alene om at være i familie med hinanden blandt dagens kunstnere. Det kommer faktisk til at vrimle med søstre, med mødre, med fædre, med onkler, med brødre, med fætre. Med fædre også, for den sags skyld. Og hvem som helst ellers, vi overhovedet kan komme i tanke om, som på en eller anden måde har en familiær forbindelse internt i deres band. Med andre ord, velkommen til familiefesten. 2 timers fredagsbar med indie disco, klubklassikere og så diverse skæverter, som er begyndt at gå til slægtsforskning. Og du kan også være med i vores fredagsfamilie. Har du et forslag til en sang med en kunstner, der har familie i sig, så send mig en sms. Skriv B6, lav et mellemrum. Skyd det hele af til 12.12. Det koster 1 krone. Eller skriv til mig gennem DR Lyd-appen, hvor festen har en side, og derfra kan der pakkes beskeder med navne på bands, hvor nogle af medlemmerne på en eller anden måde er i familie med hinanden. Jeg har allerede sørget for, at vi blandt andet får besøg af NXS, af The Magic Numbers og af Over Mono. Og lige her nu, en skive med soul, som er helt ny og alligevel lyder, som om den er hentet over i familiealbummet, og det er der en forklaring på. Det her er The Womack Sisters.

Der hænger masser af musik på stamtræet hjemme hos The Womack Sisters i Los Angeles. De er for det første tre søstre i den her gruppe. De synger alle sammen. Deres forældre, de var også musikere, Womack og Womack. Deres onkel, det var Bobby Womack, og deres morfar, det var selveste soul-legenden Sam Cooke. Temmelig meget at leve op til, men The Womack Sisters gør det med stil. Det her var If I Let You fra deres debutalbum. Familiefesten er i gang. Kanapéerne er ved at blive serveret. Og har du et forslag til, hvem vi skal invitere med til middagen, så tøv ikke med at sende en sms. P6, lav et mellemrum, kom med dit budskab. Det hele skal afsted til 12:12. Du kan også skrive gennem DR Lyd-appen. Festens side er en digital brevduge, der sørger for, at forslaget kommer direkte frem til mig. Altså kunstner, bands, grupperinger, som har tydelige familiebånd, søstre, onkler, ægtepar, you name it. Dem, der kommer nu, de var uadskillelige i mange år. Amadou og Mariam, de var uadskillelige, efter de mødtes som unge på Blindeinstituttet i Bamako i Mali. De blev gift og var sammen både privat og på scenen, helt frem til Amadou døde i 2025. Amadou og Mariam har lavet en række plader på egen hånd, men de har også altid været populære gæster hos andre kunstnere. Her fanger vi dem sammen med Sophie Tucker, Amadou og Mariam på Mon Cherie.

Det var Michael Hutchins, der med, ja, hvad skal vi kan vel godt sige, læderklædt, flotte øjne, krøller og så videre. Det var ham, der fik det meste opmærksomheden i NXS, ikke? Men bag ham, bag den karismatiske sanger, der stod altså blandt andre keyboardspilleren Andrew Farris, trommeslæren John Farris og guitaristen Tim Farris. De overvejede faktisk at kalde sig The Farris Brothers, men så skiftede de navn til NXS og blev en af de allerstørste australske eksportartikler inden for musik nogensinde. Der var brødre med i bandet. Vi hørte Mystify fra hitalbummet Kick. Brødre, vi har nemlig gang i en familiefest. Brødre og søstre, det er det, vi ser på. Alt, der har noget med familie at gøre inden for orkestre. Tak til jer, der skriver og kommer med forslag allerede. Vi skal lidt rundt omkring, kan jeg se. Nu skal vi en tur til noget, der både dufter af Danmark. Noget, der både dufter af Danmark og Sverige endda. Hej Niels, fast på Holmen. Der er en fætter, og der er en kusine. De synger sammen, og det passer vel godt ind i temaet. Jeg var til deres fantastiske koncert i lørdags i Islands Brygge Kulturhus i København. Kan du ikke spille sangen Du? Den bringer gåsehud frem. Tak for det altid fint program. Jeg misser det aldrig. Det er jeg super glad for. Det er fedt, du er med. Ylva Lill. Her er Fast på Holmen.

en dansk sanger. Der er en svensk sanger. Han hedder Adam. Danskeren er opvokset i Sverige. Hans kusine, sangerinde Dawn Fastholm. De grundlagde sammen Fast på Holmen tilbage i 2007. Det her var Do Do, et forslag til en sang, som har noget med familie at gøre. Tjek også ind via vores DR Lyd app, hvis du vil skrive til mig her. Du finder bare festens egen side, eller sender du en sms til 1212, begynd med P6 og lav et mellemrum. På tirsdag, der går der totalt familie amok på det spillested, der hedder Loppen. Det ligger i København. På scenen kommer et band, der tæller to sæt brødre og søstre. Ikke nok med et sæt. Altså dobbelt op på brødre og søstre. Gruppen hedder The Magic Numbers. Gruppen har fire medlemmer. To søstrepar, Romeo Stoddard og Michelle Stoddard, og Sean Gannon og Angela Gannon. Og hvad betyder det så? Jo, der er jo folk, der mener, at man kan opnå sådan en helt særlig sound, hvis man synger sammen med sine søskende. Og det er faktisk en ret stor ting hos The Magic Numbers, det der med vokaler, kor og harmonier. Så lad os lige lytte godt efter et kort øjeblik. Her er de nemlig. Nummeret hedder Forever Lost. Koncertaktuelle familiemedlemmer af gruppen er The Magic Numbers.

Niels, ærligt talt tror jeg ikke, at The Chemical Brothers er direkte i familie med hinanden. Men de har da i hvert fald en storbror fra Oasis, Noel Gallagher, med på Setting Sun. Måske et kemisk slægtskab i en 90'er-basker? Kan den tælle med i dag? Det spørger den kemiske solnedgangshilsende Jesper fra Udkants-Berlin. Ja, det kunne den da godt, selvom det jo selvfølgelig er en, hvad skal vi kalde det? En lille sniger, når nu det handler om familiefester i dag. Chemical Brothers er jo kun brødre af navn. De er ikke i familie med hinanden. Måske mere en slags våbenbrødre. De slås mod verden, barrikaderet bag stabler af keyboards. Det her var Setting Sun. Og nu kommer der altså lige en detalje, som holder os i det her univers med de store beats. Det er det med at spille en slags klubmusik, som også samtidig er sådan, som virkelig rusker i det. Der er lige den detalje, at de to personer i Chemical Brothers, de hedder jo Tom og Ed. Der findes en beslægtet duo i dag, der hedder Over Mono. Og hovedpersonerne i det band, de hedder, hold fast, Tom og Ed. Det er åbenbart sådan, det skal være, hvis man har sådan et type orkester her. Og de her Tom og Ed, i modsætning til de kemiske brødre, så er de faktisk i familie med hinanden. Tom Russell og Ed Russell, oprindeligt fra Wales, nu er de med i festen som Over Mono. I'm not sure if I'm getting close.

Det er Over Mono her. De står for Beats & Lyd. Ordene bliver taget af en fyr, der hedder John Joseph Holt. Og nummeret Nights in Shiny Prada sidder på årets Over Mono-album, der udkom i sensommeren og hedder Pure Devotion. Altså to brødre i den elektroniske afdeling. Hvis du er klar til mere musik, der kan sætte lidt gang i tankerne og måske også i følelserne, så kan jeg da klart anbefale, at du i den her weekend skal lytte til Mon Ami Complex. Louise Lolle og Lydmor, de ser hver uge på musikken fra nye vinkler. Og på søndag, der har de et rigtig godt emne på programmet, synes jeg, nemlig nostalgi. Det er noget, man kan blive ramt af. Måske hvis man hører en særlig sang, eller hvis man bliver gjort opmærksom på en musiker, så kan det sætte gang i den der slags følelser. Måske længes man hjem, måske længes man til et sted, måske længes man efter ting, der ikke længere findes. Det bliver der talt om, og så ellers spillet musik i Mon Ami Complex. Søndag aften kl. 19 på P6, og som altid bagefter i DR Lyd. Lige nu er det festen. Vi har familiefesten kørende. Og her kommer og familiefester, de skal jo gerne... Altså, som regel er det jo noget meget positivt. Nu kommer der faktisk en, som ikke er så positiv. Hej Niels. Frightened Rabbit bestod blandt andet af to brødre. Nu er der desværre kun én tilbage. Kan vi ikke hylde det, der var? Måske kan du spille nummeret Modern Lapper, det skriver TH. Ja, sangeren Scott Hutchinson, han tog desværre sit eget liv. Og han forlod ikke bare bandet, men han forlod også sin bror, Grant Hutchinson. Så her er de, Frightened Rabbit.

er kommet et forslag til White Stripes. Det er Munk, der skriver. Hvad med at spille noget White Stripes og deres obskur kispus med medierne omkring deres søskendeforhold? Alt fra bagkataloget vil være kærkommet. Her var det The Hardest Button to Button. Og hvad var det så, det handlede om? Og hvordan kan det passe ind i vores familiefest i dag? Jo, The White Stripes. Var de gift? Var de søskende? Eller var de bare sammen i bandet? Der var mange historier dengang og masser af røgslør omkring de to personer, men da tågen lettede, viste det sig, at noget var sandt, noget var forkert. Jack og Meg White var ikke søskende. De var gift i nogle år. Siden da spillede de bare videre som venner og kollegaer på trommer og guitar. The Hardest Button to Button. Tak for det forslag. Tak for jer, der skriver. Det er super dejligt. Der kommer, kommer ting og sager også ind i dag, og det gør der jo altid, som man måske ikke lige havde regnet med, at vi skulle høre på P6 her i eftermiddag, men det er jo fredag, og det gør nogle gange, at det elastikken kan trækkes lidt, ikke? Nu er der kommet et forslag her, som tager os Real Classic Rock. Det er Mylle, der skriver, Hi Fest, Dire Straits bestod i deres begyndelse. Første opstilling af brødrene David og Mark Knopfler, som så ofte set før, holdt det ikke rigtig i længden, når David han forsvandt ud i glemsens tåge. Det kunne da kvalificere Dire Straits til dagens playliste. Hvad med Sultans of Swing? Den holder jo 100%. Det er jo et af den slags nummer, man nogle gange kan tænke. Har vi ikke hørt det nok gange, så sidder man måske i et eller andet listigt sted, og nogen smider en mønt i jukeboxen, og så tænker man, ah okay, den er jo egentlig meget god.

så går det ellers derudad. Mark Knopfler tager over. Hans bror forsvandt ganske langsomt. Det var Dire Straits. Selvfølgelig Sultans of Swing. Jeg lover dig, i festen kommer der i time 2 endnu flere familier, flere dramaer, flere jubelscener. Vi skal blandt andet høre Everything But The Girl. Vi skal høre Wings. Og lige her nu, der skal vi hen til en af den der slags fester, som måske godt kan ende i et skænderi. Det var aldrig nemt at være i familie med hinanden, vel? De følelser er der skrevet mange sange om. Også nogle i kategorien skilsmisseplader. Der kommer hele tiden nye til. Der skal nemlig siges sandheder. Jeg glæder mig til at slå dig ihjel, for eksempel. Det her er Lise Vest Synsius.

0: Elisabeth Sønshus har forklaret, at hun ikke mener teksten bogstaveligt, som jo eftersiden er skrevet om Peter Sommer. Klokken er 17. Det her er P6.
1: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater sidste år skød mod droner ved Borges skydeterræn. Det siger Peter Ernst Ved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfy.
2: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
1: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse, hvor man indrømmer, at der var fejl i den første af slagsen. Her fremgik det ikke, at der faktisk blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og samtidig stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst Ved.
2: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
1: Og det er også forsvarskorrespondent Mads Korsager vurderer også, at sagen kan skabe mistillid.
3: Der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører. Og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem.
1: Og statsminister Mette Frederiksen siger, at hun ikke er ramt på tilliden.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det er det, forsvaret gjorde.
1: Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og Mads Henrik Bang, IT-direktør på DTU, kalder angrebet alvorligt.
5: Der er sket det, vi har haft ubudne gæster. Vi lever i en meget, meget usikker verden, og hvor at dem, der ikke vil os det godt, de får til stadighed mere avanceret våben og angriber os med. Og vi kan også se, at de er ressourcestærke, og de er vedholdende, og de er tålmodige. Så de har været inde i vores systemer.
1: Hackerne har fået fingre i CPR-numre, fotos, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, Jan Kostrup.
6: Det er simpelthen der, hvor at en IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel, eller kreditter, købe ting på afdrag.
1: Og de kan også bruge oplysningerne til at lave phishing-mails på perfekt dansk med troværdige personlige oplysninger eller direkte kontakt over telefonen, siger Jan Kostrup.
6: Og i og med, at de har nogle personlige oplysninger om dig, såsom dit CPR-nummer, jamen så kan troværdigheden for dem, der ringer ud, virke mere overbevisende. Og vi har set, hvordan de har kunne lokke folk til at lave bankoverførsler og alt muligt andet, fordi man har udgivet sig for at komme fra ens bank.
1: Og DTU fortæller, at man har fået stoppet hacket. Må en offentlig anklager bære muslims tørklæde, når hun er i retten? Nej, mener Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær.
7: En retssal skal være klinisk renset for alt, der hedder både religiøse symboler, men også politiske statsmænd.
1: Debatten er blusset op, efter at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har skrevet på LinkedIn, at hun er stolt af og ydmyg over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. I aftes stemplede justitsminister Nicolai Wammen ind i debatten, da han skrev til Ekstrabladet, at hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i retssalene, er objektivt. Og ham har vi ikke kunne få interview med, men hans partikollega, Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, kalder spørgsmålet principielt.
8: Det er jo det, vi reagerer på, at vi ikke ønsker, at der skal være tvivl om objektiviteten i de danske retssale, og at det for os er et meget principielt spørgsmål, at man så ikke skal bære hverken politiske eller religiøse symboler, som for eksempel tørklæde.
1: Stig Paulsen, der er formand for Foreningen af Offentlige Anklager, kan ikke se, at tørklæde er et problem. For anklager er forpligtet til at være objektive, når de fremlægger en sag.
9: Det er jo ikke anklageren, der dømmer i sagen. Det er kun dommer og domsmænd, der gør det. Og vi er anklager, vi er embedsfolk, og vi overholder selvfølgelig loven. Så hvis der står i loven, at vi skal være objektive, og det er en super god regel, så er vi det.
1: I aften og i nat får vi tørt og mest klart vejr, dog er der risiko for tåge flere steder. Ned mellem 6 og 15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
10: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Der var rigtig mange usædvanlige ting ved Devo, da de begyndte at optræde og sprede deres idéer fra Akron, Ohio og ud til resten af verden. Og jeg tænker ikke så meget på deres gule kedeldragter eller de der små røde energihatte, de altid har på. Næh, jeg har mere tanker på bandets opstilling. Bandet styres af to sæt brødre, Motherbar-brødrene Mark og Bob, og Casales-brødrene Gerald og Bob. Det var opskriften på rigtig mange sjove indfald, og et verdensbillede, som stadig ikke minder om ret meget andet. Det her var Devo og Whip It. Det tætteste, de har været på at score et regulært hit, det var faktisk et hit. Velkommen tilbage. Vi har festen, vi har familiefesten her i dag, der er nået frem til hovedretten. Frem til kl. 18 møder du ekstra mange brødre, søstre, ægtepar og andre musikere, som har musikalske relationer. Jeg har inviteret blandt andre Everything But The Girl og naturligvis Fat White Family. Du er også velkommen til at komme med forslag til vores familiefest. SMS'en, det er 1212, begynd med P6, husk at lave et lille mellemrum. Skriv dig ud af, det koster en krone. Der er også den anden vej, der går gennem DR Lyd-appen, hvor du fra festens side kan komme i direkte kontakt med mig. Jeg er modtagelig for input til sange lavet af familiemedlemmer, der hænger ud sammen i et band. Og det gør de måske på godt og ondt, for den slags kan jo være en krævende disciplin. Mit navn er Niels Pedersen, og nu bliver det funky. Det her er familieorkestret Salt.

Der findes ingen bandbilleder af Salt. Gruppens pladecover er så ofte helt sorte med nogle skrifttegn på, og det er yderst sjældent, at Salts hovedperson, produceren Inflow, han giver interviews og taler om sin musik. Men det sker engang med hans hustru, sangeren Cleo Salt, siger noget. Og den vej, der har jeg da fundet ud af, at Salt i høj grad er deres fælles projekt. Det var hende, der sang for på Free, Inflow produceret. Kombinationen er altså Salt. Lige her nu, der kommer vi til at tage en lille afstikker fra den traditionelle familiefest. Jeg tror, at de næste aktører mere kan beskrives som en slags brødre i ånden. Det handler meget om aktivisme, det handler om politik. Det her, det er to generationer af musikalske knytnæver, som har fundet sammen. Tom Morello, veteran med en fortid i Rage Against the Machine og mange andre bands, altid noget med et godt slagord og en sag ved hånden. Morello er aktuelt på et helt nyt album, og derfor har han blandt andet vokalhjælp fra en af øjeblikkets mest synlige aktivistiske grupper, nemlig nordirske NECAP. Det kan kun blive eksplosivt. Tom Morello plus NECAP. Sammen laver de Unconquered.

Hvad pokker er nu det her for noget djævelskab, der har snidt sig ind i radioen her fredag eftermiddag? Det lyder godt nok som Gnags. Og ja, det er Gnags. Men på engelsk. Peter Eki har jo i store træk altid sunget på dansk, men som alle andre bands, der var store i starten af 80'erne, så skulle der da også lige laves et forsøg på noget internationalt. Jeg har ingen erindring eller viden om, at der skulle være nogen ude i verden, der er faldet for det her nummer, som hedder noget så usædvanligt som Battery Chicken. Ja, det er urhøns, serveret på en lidt anden måde, men altså stadigvæk af Gnags, som jo har lovet at stoppe karrieren til næste år. Det hele slutter med en turné. Sidste koncert spilles, ikke overraskende, i Skjern, hvor det hele begyndte for rigtig mange måneder siden. Gnags, det var jo et familieorkester fra begyndelsen med Jens og Peter A.G. Nielsen, eller Peter G. Nielsen i centrum. Senere blev deres søster jo også musiker, den afdøde og savnede Elisabeth. Vi har gang i en familiefest. Flere familier på vej. Der kommer rigtig mange sjove forslag ind her. Der er Paul for eksempel, der skriver her, hvad med at spille en rigtig disco salsa slasker fra 70'erne? Det kunne være Gibson Brothers med Cuba for eksempel her. Der bliver også foreslået i den tunge afdeling, der bliver foreslået Doom Rave-projektet John Connor. Og så er det den, vi tager her nu. For den varer nemlig rigtig lang tid. Altså ikke sådan rent fysisk, men derimod sådan i titlen. Det andet, der skriver her, hvad med at spille Spleen United? Det skulle være From Sunset to Sunset. Og ja, den er jo god nok. Der er to brødre i det band. Niemann-brødrene. Gaudet.

Spleen United, From Sunset to Sunset, med en lille bitte smule hjælp af Knud Romer. Vores familiefest er ved at være nået frem til desserten. Det bliver serveret her lige om lidt. Vi har 35 minutter tilbage. Festlokalet er jo, ja, vi skal jo rydde det her kl. 18, men altså inden da, der er der altså rigtig, rigtig meget, vi skal smide direkte ind i. Jeg holder gang i buffeten frem til kl. 6, så hvis du kommer med et bud på et band med stærke familierelationer, så sender du bare en sms P6 Mellemrum, skriv som vinden og send til 1212, eller kom ind via DR Lyd, find festens side og følg instruktionerne der. Det er ret enkelt, og det fungerer. Et sted i Nord-London, der ligger der et hus, og der bor et ægtepar. Begge husets beboere er musikere, og de har nede i kælderen et hjemmestudie. Hjemmestudiet bor de på skift, og nogle gange spiller de også sammen. Tracy Thorn og Ben Watt, de har været et par siden 1982. De laver fortsat musik sammen, og efter en længere tids pause, så er de faktisk også begyndt at give koncerter igen. Foreløbig foregår det kun på et ganske lille spillested i London, hvor de endda en gang imellem tager deres guitarspillende søn med på scenen. Her er der ingen guitar. Der er gode beats. In Nothing Left to Lose.

Der er nærmest skarsk bulb i rytmen her, og måske også en lille smule i saksen. Det her, det var Jet med Wings fra albumet Band on the Run, selvfølgelig med Paul McCartney i front. McCartney er, han er vel måske nok verdens mest kendte musiker, ikke? Det er jo ikke fordi, der mangler informationer om Paul McCartney.

rundt med et stort fuldskæg og nogle meget smarte slip-overs, nogle stribede nogen, sammen med hustruen Linda McCartney, som jo også sang og spillede keyboard i Wings. Lige nu hopper vi fra ægtepar til flere brødre. Jeg tror, at de har taget plads i barn her ved vores familiefest. De hedder Elias Saoudi og Nathan Saoudi. De voksede op i Southampton i England og spillede først musik med rødder i Algeriet, hvor deres far han stammer fra. Men så flyttede de til Besat Hus i Sydlondon, og der fandt de melodien og rykkede i retning af skæv indie rock. Og så fandt de også et navn, som dufter af familie. De kalder sig for Fat White Family.

De to brødre i kernen af Fat White Family har fortalt, at de, som så mange andre brødre, kan skændes, så det gnistrer. De her kreative diskussioner har født sange som Feet. I dag er der kun én bror tilbage i Fat White Family, nemlig Lias Sodi. Hans bror Nathan har lavet sit eget band. Og det hedder selvfølgelig også noget familiært. Det hedder nemlig Uncle Daddy. De finder på at gøre det. Tak til alle jer, der skriver og sender forslag ind til familiære orkestre og den slags ting. Nu skal vi lige ned i den populære danske afdeling her. Det er Tina, der foreslår, at vi kan spille dissing, dissing, dissing og las. Det kunne vi gøre. Og så er der et forslag på tørfisk. Det er Jesper fra Viborg, der nævner, at tørfisk er et oplagt brødreband. To brødrepar har der været. Egon og Bent Kirk spiller stadigvæk sammen. Og så har der på et tidspunkt også været Bent og Henning Bro. Men de har forladt bandet. Henning, fordi han skulle bruge tiden på først at være provst i Nykøbing Mors og siden biskop i Aalborg. Tak for det fun fact. Og apropos biskop. John skriver, hej Niels. Så er der jo de danske Brothers in Arms, brødrene Bisp, i fuld bispeornat, der kører gennem fædrelandet i deres Volvo Amazoner, redder os andre fra mørkets kræfter. Kan du ikke spille voldsom Volvo? Oven i købet med en af Danmarks bedste soulsanger, nemlig Allan Mortensen. Han får slet ikke den anerkendelse, han fortjener. Nej, men det får han her. Og det her, det er The Brothers in Arms, brødrene Bisp.

0: by. Deeper and deeper. Four. Three. Your whole body drifts deeper and deeper into relaxation. Deeply relaxed.
1: Der kan nogle gange være brug for en gang guided meditation, hvis man skal forhindre familiefesten i at udarte sig og undgå, at slægtninge kommer i håndgemæng. Den rolige stemme her tilhørte skuespilleren Tilda Swinton. Det var hende, der talte på Deepest. Et track med duoen Orbital, det udkom første gang i 1992, men så blev det opdateret i 2025 med Tildas stemme og så tilsat lidt friske lyde fra keyboards. Orbital består af to brødre, og vores lytter Søren, han er også nede med dem. Han foreslår nemlig de fænomenale Hartnoll-brødre i engelske Orbital. Han er nede med en plade, der hedder Optical Delusion, der kom i 2023, og ja, de er nemlig stadigvæk aktive, selvom de har været i gang siden 90'erne. Vi napper lige en mere, for der er nemlig, er det, man kan sige, det er et ønske, der er udløst af et ønske, der ikke blev til noget. Jeg forklarer. Hej Niels, fair nok, at du ikke ville spille John Connor. Den er måske også lige ved siden af skiven, men altså, hvad med at spille Breeders og Cannonball? De her to tvillingesøstre, Kim og Kelly Deal, de har lavet nogle rigtig gode plader sammen, og Cannonball, det er da en rigtig fredagssang. Der er hilsen fra Troels, og der er Cannonball i din radio.

Raiders, anført af et par tvillinger, som gennem tiden har haft deres kampe internt. Sådan skal det være. Vi har holdt familiefest. Tak for alle jeres forslag til sange, hvor familiemedlemmer er aktive på kryds og tværs. Festen er hos dig igen næste fredag, som altid fra 16 til 18. På vej lige om lidt er massevis af musik hele aften igennem her på kanalen. Carsten Holm kigger også ind og sørger for dig fra kl. 19 og er vært på toner med masser af dansk musik. Mit navn er Niels Pedersen, og den sidste sang, den tager os næsten til Tyskland. Men også kun næsten. Hej Niels, der er jo også Tristan T. med Benne Vojtovic og brødrene Jan og Bo Laursen. Er det ikke lang tid siden, vi har hørt på Vildspor, hvor de har besøg af Poul Borum? Der kommer et møgn fra Frank i Hardersleben, og så kan jeg kun tilføje for genhør. Ha' det rigtig godt. Her er Tristan T.

0: Reid, fordansket af Paul Borum og Tristan T. De var ude på et vildspor. Du er sådan set bare på B6. Klokken er 18.
1: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det fortæller den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron, her til eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er oliechefanalytiker hos firmaet Global Risk Management. Betyder det her, at det nu bliver lidt billigere at tanke benzin- og dieselbilen op?
2: Ja, det tager i hvert fald toppen af priserne. Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet. Så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage. Men man skal nok ikke forvente, at prisen kommer ned på det niveau, vi havde før krigen i Mellemøsten startede. Slet ikke.
1: Hvad er så grunden til, at G7-landene nu har besluttet at lukke op for lagerne?
2: Jamen det er jo fordi, at dieselmarkedet især er meget stramt, og så er det jo et pres fra Trump, som er meget presset med høje dieselpriser også i USA. Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen. Det er altså en lille smule.
1: Der er altså tale om 100 millioner tønder. Hvor meget batter det sådan i det store billede?
2: Jamen, det hjælper. Det tager toppen af priserne, men som jeg sagde, vi kommer ikke tilbage på priserne før krigen. Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre. Men i første omgang, jamen, der tager det toppen af priserne.
1: Fortalte olieanalytiker Arne Lohmann. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borøs skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med, at danske soldater skød efter droner. Widerøe skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger samtidig, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene dengang. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter flyet var passeret. På Christiansborg, der mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at hele det her forløb skal udløse en såkaldt næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Carsten Bach, forsvarsordfører hos Liberal Alliance.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i dag, men han har skrevet til os. Han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen åben frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget informationerne. Og det gælder altså også her, hvor forsvaret har begået en fejl, som de også beklager, skriver han. Hans ministerkollega, justitsminister Nicolai Wammen, vil forbyde anklager at bære religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin klæde over at være den første anklager herhjemme med tørklæde. Men der bør gælde de samme regler for anklager som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Og det er Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær enig i.
4: Det er heller ikke den enkelte kvinde her, der er problemet. Det er den tvivl, der kan komme for de borgere, som sidder anklaget i en retssal, at der ikke må være den tvivl om man kan blive påvirket af, at man har forskellige politiske synspunkter eller religiøse synspunkter, der gør, at de kan påvirke den sag, som man er op imod.
1: De jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det dog ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
5: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville. At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
6: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer. Altså, det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
1: Lød det her fra Frederikke Dons, Hytta Nur Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Og selvom dommere ikke må bære religiøse budskaber, så mener formanden for de offentlige anklager, Stig Paulsen, ikke at det samme skal gælde anklager.
7: Anklageren er jo ikke den, der i sidste ende afgør spørgsmålet om skyld. Anklageren skal objektivt fremlægge de beviser, som taler for og imod tiltalte skyld. Så sådan helt overordnet set, så synes jeg faktisk, der er en forskel.
1: I aften og nat får vi tørt og mest klart vejr. Det kan gå hen og blive tåget, især på Fyn og Sjælland. ned mellem 6 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen. Mit navn er Michael Olesen.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernst Ved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
2: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
1: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømmede, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst Ved Rasmussen.
2: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
1: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en gang i nat, oplyser borgmester Vitali Klitko. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der søger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesseret. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning og måske bare komme med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Olympiaskolen i Herning, så er det det hele værd.
3: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen. Så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, som de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
4: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Der er 550 skolevenner rundt om i landet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn efterhånden fra syd og sydvest.

0: Det er dejligt at have hende tilbage på pladefronten. Kwame Liu. No one owns the sunrise. La, la, la, la. Det kan man godt have ret i.
1: Velkommen til Toner på B6.
0: Tak skal du have. Tak skal du have, mand.
1: Toner med Carsten.
0: Og dermed velkommen til programmet for om og med den danske musik. Og nu, hvor har jeg nogle fede ting med til dig i dag. Det synes jeg jo i al ydmyghed altid, jeg har. Men lige meget hvad, så håber jeg, at du har det godt, er fyldt med positivitet, for det har vi brug for. Og den her mand, der kan måske godt komme til at se lidt anderledes ud, eller høres lidt anderledes. For senere i dagens program spørger jeg dig virkelig indgående, om vi kan få den her mand til at dufte lidt som en fredag. Mere om det lidt senere, fordi vi skal også forbi nogle virkelig store stemmer, der lidt ligesom Kwame Liu, har et helt særligt særpræg over sig, og som virkelig beriger vores musikalske univers på flere plan. En af dem pladedebuterede i fredags, og en anden læner sig en smule op af Kate Bush. Vi støver også en tur med i bussen hos en dansk duo, der har base i Berlin, men som lige nu er på vej til England for at give koncert. Jeg har 90'er nostalgi direkte på kummefryseren. Jeg har dine kommentarer, den smukste sang, du kommer til at høre i dag, og meget, meget mere, naturligvis i dagens udgave af Toner. Så velkommen til dit spritfantastiske folk, fyldt med kæmpe hjerter. Det her, det er mellem blot. Det har du ret i, altså.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

lytter til Toner på B6, dansk indie for evigt, 18 år tilbage i tiden, fra 2008, den 5. maj. Vetos andet studiealbum, det album, som hedder Crushing Digits. Og der er jo fede tracks på det her. Blackout, Built to Fail, Spit It Out.

fed, fed lyd, der er på hele det her album. You say yes, I say yes, Vito. Sådan der. Woohoo! Ja. Jeg skulle bare lige nævne det i starten, og så er de første beskeder allerede begyndt at tikke ind. Tak til Lukas, tak til HP og mange andre. Og jeg vil bare sige til dig, der lytter med, det er en stor fornøjelse for mig at være med dig den her eftermiddag. Så spørgsmålet er, kæreste ven, kan vi snyde systemet? Kan vi ryste din urytme så voldsomt, at din uge får en ny rytme? Kan vi med andre ord omdanne den her mandag, i det mindste bare for et øjeblik, til en fredag? Kom med den danske sang, som kan få dig til at få duften af fredag på en mandag, og fortæl os meget lidt gerne om hvorfor. Brug sms'en 1212, skriv på 16 besked dit navn, send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Toner vi nemlig gerne pynteæderen med danske sange, som får din mandag til at dufte af fredag. Så byd ind, så samler jeg til bunker og sætter musik til det senere i programmet. Skriv altså P6, din besked dit navn, send sms'en afsted til 1212. Eller lytter du med i DR Lyd, så find den lille bitte ikon, hvor du så skriver ind. Og grifle ned der, og skriv også meget gerne navn. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og alt imens du melder dig på banen, så kom en tur med ud i haven sammen med Stine Grøn. En drømmende tur, hvor alt springer ud, men hvor der også lurer noget i rødderne rundt omkring af en anden karakter. Jeg har tidligere omtalt Stine Grøn, sangeren fra blandt andet bandet Ira her i programmet, og spillet nogle af de forskellige produktioner, som hun har været med på. Og jeg har omtalt hende som en af de ypperste stemmer, som jeg kender til. Og i det her nummer, der tager hun lige endnu en tur rundt i den absolute verdensklasse. Og jeg nævnte før Kate Bush. Det er ikke fordi, at det er en kopi, men det er inspiration, og måske også en måde at gøre det på, fordi det virker helt naturligt. Og så prøv at lægge mærke til det, som Stine Grøn også har gjort på flere andre produktioner, nemlig at hun helt musikalsk langsomt skruer op for intensiteten, og så bliver den her have fyldt med torne og andre plantevækster, som man kan skære sig på, og det føles kun dejligt, især når vi taler musikalske toner. Det her, det er Stine Grøn, som også sender hilsner til 90'ernes britiske scene på den seneste single The Garden i toner på B6C.

det er simpelthen så massivt, det her. Så fuldstændig forrygende. Ståpels over hele kroppen, altså. Stine Grøn, The Garden.

0: singlen er netop kommet på gaden. Find den, lyt til den. Stine Grøn, The Garden. Virkelig vildt nummer. Vær med til at lave en fredag på en mandag. Kom med den danske sang, som kan få dig til at få duften af fredag ind på en dødssyg mandag, som den her mandag måske godt kan være for lige præcis dig. Fortæl også meget, meget gerne lidt om, hvorfor. Brug sms'en, skriv P6, din besked, dit navn, send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i det her lyd, så brug skriv ind. Jeg samler op løbende igennem programmet. Måske sætter også musik til noget af det, som du byder ind med så længe naturligvis i det her program, at det er en dansk sang, som kan få din mandag til at dufte af fredag. Lige nu her, så vil jeg gerne introducere dig til en helt ny stemme, som har en dybde og en rigdom over sig, og som passer virkelig godt ind på den her musikalske baggrund med kor, ro og storhed. Det er sangeren Clara El Jamal, som har en EP på vej, udsendt den her single i fredags, og som selv fortæller om det hele lige præcis her.
1: Hej Tone. Mit navn er Clara El Jamal. Jeg er dansk-palæstinensisk sangskriver og sanger fra Aarhus. Og det, du skal høre nu, er min nyeste single, If the Cosmos Keeps Expanding. Sangen handler ligesom om kroppen som et lille univers, og om at føle sig fremmed i den, om at gemme sig i den, men også langsomt om at lære at give sig selv plads og stå bredere. Jeg håber, I kan høre den svævende, atmosfæriske produktion og de smukke korstemmer, som jeg virkelig personligt holder meget af. Jeg har lavet den sammen med nogle rigtig dygtige og gode mennesker, og det er den første single fra min kommende EP, som udkommer i starten af det nye år. Vi høres ved. Rigtig god fornøjelse.

to the weekend. Into you. Vær med til at lave en fredag på en mandag. Kom med den danske sang, som kan få dig til at få duften af fredag på en mandag. Og fortæl også lidt af gerne om hvorfor. Brug sms'en til 1212. Skriv P6, din besked og dit navn. Lytter du med i det lyd, så brug skriv ind.

0: her i toner. Og første gang jeg mødte Bo for mange, mange år siden, var han blandt andet kommunikationsmedarbejder. Og det der med at kommunikere er noget, som man bare ikke helt kan lægge fra sig. I en tidlig udsendelse har han netop også fortalt, at det der med at skrive sange og skrive digte i det hele taget, er simpelthen bare noget, som ligger så dybt i ham, at han gør det stort set hele tiden. Og forleden, altså i fredags, udkom albumet Ransager Ruinerne. Her der får du Bo Bæk, som fortæller lidt omkring lige præcis det titelnummer fra Falderebet og Ransager Ruinerne, som du skal høre om 2 sekunder.
1: Hej Toner, Bo Bæk, forsanger i Falderebet her. Vi udgav vores 4. album, Ransager Ruinerne, i fredags, og den er nu på gaden. Det er en plade, som handler om det, vi bygger, det, der styrter sammen, og det, som vi mister undervejs. Men også om at opdage, at der kan rent faktisk bygges noget nyt op med resterne som råmateriale. Jeg vil gerne introducere titelnummeret fra det nye album, Ransager Ruinerne, som på mange måder er en meget god introduktion til hele pladen. Så her kommer Ransager Ruinerne. Jeg håber, I vil

Dansk rock, der trækker på 80'ernes rocklyd og 90'ernes trang til at lave store omkvæde. Falderæbet 4. album, Ransager og Ruinerne er ude nu. Og hvornår har du sidst hørt en sang, hvor ordet Ransager indgår? I øvrigt er der også lidt meta i sangen, der indgår nemlig også linjen Breve, der aldrig blev sendt, som er den sang, jeg spillede sidst, jeg spillede Falderæbet, og den sang er også på Ransager og Ruinerne. Og lige om lidt er altså vidt gennemgår nogle af de forskellige bud, der er kommet ind på at lave en fredag om til, en mandag om til en fredag. Så kom med den danske sang, der kan få dig til at få duften af fredag på en mandag. Skriv med 6 din besked og dit navn, send sms'en afsted til 1212, eller lyt du med i det her lyd, så brug endelig skriv ind.

0: しいバンドをご紹介いたします。
1: Jeg har spurgt dem, og du har også svaret i hvert fald rigtig mange, og virkelig mange trilliarder. Tak for det. Kan det lykkes for os i fællesskab at lave mandag om til en fredag? Bare for et øjeblik i det. Michael fra Frederiksberg skriver, at du havde jo en dejlig og for mig jævnaldrende kvinde i programmet i sidste uge. Digte selvfølgelig. Hedder nummeret Touch med Her Personal Pain? Det tror jeg nok, det gør. Det smager i hvert fald lidt af fredag på en mandag. Godt bud. Spillede jeg Her Personal Pain og lige præcis Touch i sidste uge. Venter lige en omgang, men et godt bud. God inspiration. Henrik fra Udkendens Hillerød skriver, jeg kan altid få en mandag til at føle som en fredag med Stoffermaskinens. Vi to er smeltet sammen. Det har beatet fra en fredag, men teksten, som bringer minderne frem fra en weekend, som netop er afsluttet, er også et godt bud. Længe siden jeg har hørt Stoffer og Maskinen. Vi to er smeltet sammen. Christian skriver, en dødssyg mandag, der skal lyde som fredag. Tja, det var da en herlig idé. Et nummer, der godt kan bidrage til dagens program, kan eksempelvis være Snow Brigade med Mew. Den har jeg godt nok brugt til at komme i weekend, giver mange, mange gange, siden den udkom tilbage i 2003. Det er så lang tid siden. Det har bare den der energi, jeg får i kroppen om fredagen, med udsigten til en lækker, lækker weekend. Et sublimt nummer simpelthen. Og god fredag i situationstegn til alle, Christian. Tak, Christian, og i lige måde, min ven. Og der er kommet mange, mange fine beskeder, blandt andet også fra Aalborg. Anders skriver der, en sang, der godt kan gøre min mandag til fredag, er Knacks med historien om Bill og Ben. Så kort kan det siges. Bedste hilsen og god fest. Anders. Tak, Anders. Vi kan da godt have holdt en fest, jo. Altså, absolut. Men fredag har også bare en flavor af, at alt ligesom kan ske, så det er fedt. HP skriver, sådan en mand, der fyrer gerne op for Sterling i bilen på vej på job. Stadig et fantastisk band med en fed energi. Så bliver det lidt fredag på en mandag. Og HP Hvidovre ønsker god dag til alle. Vi tager altså en rundtur til lidt om et øjeblik, for jeg synes, det er meget sjovt det her. Har du en sang, en dansk vil at mærke, som gør din mandag til en fredag, så fyr den af. 12:12 P6, det efter et mellemrum, din besked, dit navn, lytter med i DR Lyd. Så brug skriv ind. Det er det Sterling. Tak til HP Hvidovre. Jeg snupper simpelthen bare rødvin. Ikke? Rødvin. God fredag til alle.

two-track. Track 72, featuring Teemu, Quantum Stang. Fra Humanoid, albumet, som udkom for et stykke tid siden, tidligere på måneden, med two-track. Jeg kan godt lide den måde, hvor han simpelthen besøger nogle af de tidslommer, som han som musiker, producer og en dygtig en af slagsen er blevet rundet af. Og man må sige det sådan,

på fredag udkommer der et album, som hedder You Said Jump and I Flew. Det kan også godt være, at det egentlig bare er en single, som hedder Vertigo, der udkommer på fredag. Men i hvert fald, det er med Carlina De Place, som har en ret fed tilgang, synes jeg i hvert fald, til at lave musik. Og meget af det kommer så umiddelbart, måske også ovenikøbet, fordi at en del af sangene er blevet lavet som memoer, lige grebet i øjeblikket, hvor melodien og sangen og ordene kom. Det her, det er The Space Between med Carlina De Place.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Der oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechef analytiker ved Global Risk and Management.
2: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
1: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt. Og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som selv er meget presset af høje dieselpriser i USA.
2: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, man selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
1: Men de kommer ikke ned, hvor de var, før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
2: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil forbyde, at anklager bærer religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op, efter at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin glæde over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. Der bør gælde de samme regler for anklagere som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i danske retssale, er objektivt, lyder det. Men de jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
3: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville. At jeg har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
4: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer, altså. Det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
1: Lød det fra Frederikke Dons, Hytter Nure Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodede politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en rapport ifølge nyhedsbureauet AFP. De mange drab sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. Og de fleste angreb har været rettet mod blandt andre lokalpolitikere og embedsfolk. Valget bliver en stor test for regeringspartiet ANC. Mange vælgere er nemlig skuffet over partiet på grund af udbredt korruption og kriminalitet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Blaublume. Lovable. Hentet fra albumet Bella Wool. Og velkommen tilbage til musikken her på P6. Sidste uge, der gik det op for mig, at Sleep Party People åbenbart er i gang med en ny plade. Og det er jeg virkelig, virkelig spændt på. Jeg spillede også i den forbindelse mit favorit, Sleep Party People, nummer som hedder Chin. Og jeg har haft lidt kommunikation med Brian Batts, der står bag Sleep Party People, bandet med kaninmaskerne og kaninørerne. Og han bekræfter, at han er i fuld gang. Albummet udkommer på et tidspunkt på det, der hedder Joyful Noise Recordings, altså et pladeselskab, som står bag udgivelser med Deerhoof, Sun Lux, Tropical Fuckstorm, Sons og mange, mange flere. Det er altså et ret vildt selskab, som Brian Batts og Sleep Party People er en del af. Og udgivelsesdatoen er ikke fastsat endnu, men han har lovet at holde mig opdateret. Så vidt, så opløftet. Du må også meget, meget gerne holde mig opdateret. Dig, der lytter med lige netop nu, vær med til at lave en fredag på en mandag. Kom med den danske sang, som kan få duften af fredag på en mandag. Og fortæl også gerne lidt om, hvorfor. Brug sms'en 1212. Det gør du ved at skrive P6 efter din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i det er lyd, så brug da endelig skriv ind. Programmet her, det hedder Toner. Og det her, det er Schmerzfeiste.

0: Fra det fede, fede album, som hedder Big City Life, Schmerz, udsendt på det danske label Esho. Og nummeret var Feisty, naturligvis. Du lytter til toner. Lige om lidt, så smækker jeg noget knaldgul vinyl på kummefryseren, DJ Kylsrank, studiets absolut kæreste ej. Det er pladespilleren, det er en EMT 948. Til dig, der går op i sådan noget. Indtil videre, så virker den. Og jeg skal passe rigtig godt på den, fordi det er den sidste af sin slags. Og hvis den går i stykker, så er det bare ærgerligt. Fordi DR Aarhus har nemlig ikke længere service på den. Men det kommer altså lige om et lille bit øjeblik. Og programmet her, toner, slutter som altid af med den smukste sang, du kommer til at høre i dag. Men lige nu her, der skal du en smuttur med i bussen på vej til England. Og det er en besked, som tikkede ind lidt tidligere på dagen. Bandet har jeg spillet en del gange, også tidligere her i toner. De er i gang med en række nye singler i løbet af de kommende måneder. Og der udkom en ny single, som hedder Mystery, i fredags. Den får du. Men allerførst, så får du en lille præsentation af den single af Rasmus Askevolden, som sammen med Emma Gaty er med i det band, som hedder Lavine.
1: Hej Toner, det er Rasmus fra Lavine her. Hvis der er lidt støj i baggrunden, så sidder vi lige nu i bussen på vej til England, hvor vi spiller i London i morgen. Men nu skal I høre vores helt nye single Mystery, som vi udgav i fredags. Nummeret handler om at begynde at stå op for sig selv og turde bide fra sig, smide en pleaserrolle af sig og vokse ind i en ny version af sig selv. Vi håber, I kan lide. Hej.

Lavigne, og nummeret Mystery. God tur til England, til Emma og Rasmus, som altså er på vej til London lige netop nu, for at give koncert der i morgen. Som nævnt tidligere, det kæreste ejer i studiet, kummefryseren, pladespilleren. Jeg har smidt en, som jeg også nævnte, knaldgul vinyl på den pladespiller. Det er et 25-års jubilæums tryk af et album med Sorten Muld. Det album, som hedder Mark 2, og et album, som udkom for 4 år siden, altså den her jubilæumsudgave. Så det er et flot, flot værk. Det er et dobbeltalbum, 180 grams vinyler, altså i deres meget karakteristiske gule farve. Sådan dyb, smuk, gul farve. Albumet udkom for 29 år siden. Jeg var så heldig for nogle uger siden at møde de tre, Martin og Henrik og Ulla, som stod bag Sorten Muld, hvor de også fortalte lidt omkring, hvordan at det egentlig startede, det her projekt. Et projekt, som for mig i hvert fald er lidt et nybrud, hvis jeg må bruge et så fortærsket udtryk. Men på den danske musikscene i hvert fald, hvor de blander folkemusik, visesang på den vis, sammen med den elektroniske musik, nogle gange benhård techno, og andre gange sådan meget trip-hop-inspireret musik. Og det var simpelthen forbi, at Kulturby 96 i København havde et opdrag også, hvor de gerne ville prøve at dels lave en lidt, hvad kan man sige, tværkulturelt, geografisk, samle noget musik, musikere fra København og Aarhus og andre dele af landet. I det her tilfælde, der skulle der så laves noget musik i Aarhus, og så skulle det fremføres i København. Og Kulturby 96 henvendte sig til den ene af medlemmerne, Martin eller Ulla, og sagde, vi kunne godt tænke os at prøve sådan et projekt, hvor I blander, skal vi ikke bare sige folkemusik og elektronisk musik? Og Ulla havde en baggrund i folkemusikken, og hendes mand Martin havde bare en baggrund i musik i det hele taget. Og de blev parret med en fyr, som hed Henrik. Og Henrik, han havde en baggrund i den elektroniske del. Og Ulla tænkte, det der med techno, det er altså ikke lige henne. Og Henrik, han tænkte, det der med folkemusik, det er altså ikke lige mig. Men det, der skete, det var, at de jo lavede et album, som er fuldstændig mageløst, når man virkelig sætter sig ned og overgår at lytte til det. Og det synes jeg, du skal gøre. Nu har jeg smidt et nummer på fra det her album. Den mest kendte nummer, det er nok det, der hedder Ravnen. Men det er ikke det, du får her. For her får du noget af den mørkere, dystre og samtidig fremdriftige To Søstre. Det er Sorten Muld fra Kummefryseren DJ Kühlschrank. To Søstre fra albumet Mark 2.

Ja, mand. To søstre, sorten muld. Mark 2 albumet. Og den der bass, der kører i baggrunden. Det minder mig bare meget så meget om LTJ, Dukem, Ronnie Size og rigtig mange andre sådan drum and bass artister fra 90'erne, starten af 0'erne. Virkelig fedt lavet, altså. Og sorten muld eksisterer stadig og spiller stadig, laver stadig musik.

0: Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Dagens Grob med Rigmor. Rigmor er snart klar med en helt ny plade. Jeg tænker, den vinder vi da. Og må ikke, at det bliver formentlig i næste uge, måske i næste uge igen. Den er i hvert fald på vej lige i starten af oktober, den plade. Glæder mig meget til at høre den hele. Og hvis du netop har tunet ind på P6, så er det her programmet Toner. Vi prøver at lave fredag på en mandag, simpelthen. Så hvis du lige har tunet ind og ikke har været med på det lidt tidligere i dag, så er der stadigvæk mulighed for det, fordi lige om lidt så kører jeg nogle forskellige bud igennem, og der er altså mulighed for dig, at du stadigvæk kan nå at byde ind med den danske sang, som gør, at din mandag i dag kommer til at dufte en lille bit smule fredag. Sådan en lille tankeeksperiment. Måske kan det virkelig gøre sådan, at vi ryster din ugerytme, så du får en ny, så mandag ikke bliver så langsom lige at komme igennem. Jeg vil i hvert fald gerne prøve at gøre mit. Så kom afsted med den danske sang, som kan få duften af fredag ind på en mandag som i dag. Fortæl også gerne lidt om hvorfor. Brug sms'en. Det gør du ved at skrive P6, din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skrive ind. Og mens du gør det, synes jeg, vi skal prøve at høre seneste single fra Jomfru. Med prototypen, det her, det er duer og dåseøl.

afslutningsnummeret fra Elendig Software. Ja, det er da også et meget godt album. Du lytter til Toner på B6. Vi prøver lige at få et lille overblik over mange af de beskeder, der er kommet ind i løbet af i dag. I forhold til det her med at få en mand til at være en fredag. Frederik skriver, Uffe Lorentzen med Caminoen. En sang, der bare giver mig lyst til at gå igennem byen med øl i hånden uden formål og bare nyde byens rum. Specielt på sådan en varm efterårsdag. Det synes jeg, det lyder helt perfekt, Frederik. Fantastisk. Mit bud på fredag startup kunne være Clouds med Rangleklods. Det er måske mit yndlings Rangleklods-nummer. Det skriver Jens Peter. Og René, han skriver, Happy Dreamer Laid Back. Bare et behageligt weekendagtigt nummer. Det er også et fedt bud, jo. Det synes jeg. Lige nu her, der har vi Karin Drejer på vokal, Røgstrup i produktionen og Trente Møller med Mixerpult. What else is there? Godt spørgsmål, jeg har hørt. Og der er også en årsag til, at jeg spiller det lige præcis, det her track. Og den årsag fortæller jeg dig lige om lidt.

Det er jo smukt skandinavisk musikalsdesign. Norge, Sverige og Danmark i et og samme track. Røgtsop, Keindreier, Trentemøller. What else is there? Peter hørte for en del måneder siden, jeg fyrede op for lige præcis det her nummer, og hans tanker røg straks tilbage til den gang, hvor han klubbede igennem, som man skriver. Og det er ikke fordi, han vil gå tilbage til den gang, hvor han var voldsomt yngre, end han er i dag. Men det her nummer, det dufter virkelig meget af fredag for ham.

Jeg dufter en lille smule fredag, som bestemt er bestemt af dig. Jakob fra Amager skriver, nu hvor fredagen falder på en mandag, så synes jeg, det vil være passende at høre baglæns med Lowly. Nej, det synes jeg også er et godt bud. Og jeg kan ikke garantere, at det var fredag aften, står der her i en besked, men det var i 83, da Warm Guns endelig fik lov til at optræde på Roskilde Festival. Det er og optog heldigvis den fede koncert fra dengang, da Aarhus begyndte at lyde sådan rigtig internationalt. For eksempel en nummer Bedtime Stories. Det kunne man da måske godt gøre. Ja, det må man i hvert fald i banken.

Jeg har spillet det nogle gange, jeg ved det godt. Men det er også et nummer, der ryger på i mine ører. Nogle gange om måneden, faktisk. Jeg synes også, det ældes med øne. 21 år siden, at det her det blev lavet. Der er en, der skriver om note til dig eller din producer. Underlægningen, når du taler om det, er for højt og forstyrrer en gang imellem. Eller lidt, står der. Jeg kan godt lide, at du siger lidt. Tak for noten. Jeg siger det til min producer. Det gør jeg sådan her. Er du sød lige at skrue lidt ned for underlægningen? Ja, det vil jeg meget gerne. Undertegnet sidder fuldstændig mutters alene i et fedt radiostudie i Aarhus. Send direkte til dig. Nyhedsredaktionen er inde til højre. Over for mig, der sender de P5. Men lige her, der er det P6. Jo.

Jeg kan huske, at tidligere kollega Sebastian Saxton introducerede mig for flere bands. Jeg synes, det var et spøjs bandnavn, Niao. Men jeg synes virkelig, at de her singler, som de har udsendt i løbet af i år, er virkelig, virkelig fede. Jeg glæder mig til at høre meget mere. Jeg tror, der er et album på vej. Nummeret her, det var Sad Song. Jeg ved, der er et album på vej senere på efteråret med Key. Det bliver hans fjerde album i rækken. I øvrigt udsendt på danske Crunch Frog.

det har jeg sat mange gange på om fredagen. Fordi det føles som fredag for mig. Spillede det et hav af gange. Lige siden, at det udkom for 10 år siden. Trojan Horse First Hate. Fra The Mind of a Gemini EP'en. Jeg har den derhjemme. Glad for den. Du lytter til Toner på P6. Ligegyldigt hvornår du hører det her program, så send meget gerne afsted via skriv ind i DR Lyd nogle sange, som kan få din mandag til at være en fredag, fordi så tager vi nemlig en runde igen, når jeg næste mandag igen sidder direkte i et studie fra smukke, smukke Aarhus og sender til dig. Vi slutter som altid med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Forløber for et album med Lowly, der udkommer lidt senere på den her måned. Det her, det er Stretch Under Strain. Og dermed bare tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Carsten Holm. Ha' en dejlig fredag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De regionale trafikselskaber får en vitaminindsprøjtning. Regeringen, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at give dem et tilskud på 80 millioner kroner til at udvikle den kollektive transport, især i landdistrikterne. Pengene kan blandt andet bruges til forsøg med busser på bestilling og frivillige busser. Den kollektive transport i landdistrikterne er udfordret, og det er vigtigt for regeringen, at de her penge kommer ud og virker med det samme, siger bylander transportminister Signe Munk. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borges skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Flyselskabet skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter at flyet var passeret. På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at forløbet skal udløse en næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview, men han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åben frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget dem. Et valg kan være rykket tættere på i Spanien, hvor et flertal i parlamentet i dag har stemt nej til nye regler for lejeboliger. Der har været store demonstrationer efter, at en 87-årig pensionist blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Det fik den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte forslag, der ville gøre det sværere at hæve huslejen og sværere at sætte lejere på gaden. Og det kan blive et nyttigt nederlag, siger europamester, europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
1: Og det kan blive en vindersag, for problemet er kæmpestort.
3: 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er en folkebevægelse i Spanien.
1: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Tørvejr for det meste, svag til jævn vind og ned til 6 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: elsker jo Sylvester Cimbellon. Og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Rusland har i dag udført en række luftangreb i Ukraine. Især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange. Hovedstadens indbyggere er bange og føler afmagt, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
2: Og de føler ikke rigtigt, dem jeg snakker med, at det ukrainske forsvar kan forsvare dem mod de her droner. De føler sig lidt sårbare. Altså, det er sådan helt almindelige daglige ting, bliver lige pludselig farlige. Det med at gå i supermarkedet, eller i byggemarkedet, eller gå en tur i parken, kommer lige pludselig med en risici, som folk her i Kiev ikke er vant til.
1: Indbyggerne forbereder sig også på en kold vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller Stefan Weikart.
2: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så får man finder man en måde at skyde de her droner ned på.
1: Der bør ikke være religiøse symboler i retssale, hverken blandt dommere eller anklagere. Så lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der har bedt sit embedsværk om at komme med forslag til nye regler. For mens det allerede nu er der regler, der indebærer, at dommere ikke må bære religiøse eller politiske symboler ved retsmøder, men det gælder ikke, der gælder ikke tilsvarende regler for anklagere. Og det kan så tvivl om det, der foregår i retssalen, siger Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin.
3: Der skal man være helt sikker på, at det er objektivitet, neutralitet, som er det, der gælder. Og der kan der komme slør på linjen, hvis det er sådan, at man har religiøse symboler eller politiske symboler for den sags skyld.
1: Op mod 200 mennesker kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003 og har fået fingre i CPR-numre, foto, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert ved CSIS, Jan Kostrup.
4: En IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel eller kreditter. Købe ting på afdrag.
1: Ifølge DTU har man stoppet hackerangrebet. Tørvejr for det meste er ned til mellem 6 og 15 grader, og vinden er svag til jævn fra syd og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
2: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
1: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømme, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
2: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
1: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt, 3 gange i går og 1 gang i nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechefanalytiker ved Global Risk Management.
3: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
1: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt, og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som er meget presset af høje dieselpriser, også i USA.
3: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
1: Men priserne kommer altså ikke ned, hvor de var før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
3: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter 1,5 år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
1: Og så skal vi til vejret. I aften der er der tørvejr for det meste, og der bliver ned mellem 6 og 15 grader, men der bliver altså lidt lunere ved kysterne. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest, mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

size.

Lotte sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR-lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Rusland har i går udført en række luftangreb i Ukraine, og især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. For første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange, og indbyggerne de forbereder sig på en vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weichardt.
2: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så finder man en måde at skyde de her droner ned på.
1: Og Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, han fortæller også, at ukrainerne går ind i en svær vinter med udsigt til russiske angreb fra luften.
3: Det russerne har gjort, det er, at de har nyudviklet jetdroner, som det ukrainske luftforsvar ikke rigtig kan skyde ned. Derudover er der en meget voldsom beskydning med de her ballistiske missiler, og det er også noget, som ukrainerne har svært ved at få håndteret.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu der løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
4: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og i dag der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at være nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Anders Enemark, og han er trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
5: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
1: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodet politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en ny rapport ifølge nyhedsbyrået AFP. De mange drab de sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. De fleste angreb de har været rettet mod blandt andet lokalpolitikere og embedsfolk. I aften er der tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, at en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Jamen, det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
2: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail der skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen den hedder Blåtand, og det er den største af sin slags siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst til at deltage, de er velkomne.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
3: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå det mål. I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en til gang i går nat, det oplyser borgmester Vitali Klitschko. Og i nat, der bliver der tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Krak.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det møder skarp kritik af regeringen, at 72 statsløse børn stadig ikke har fået statsborgerskab, på trods af, at de har fået stillet det i udsigt. De 72 børn stod på et lovforslag, som lå klar til at blive stemt igennem i Folketinget, men da der blev udskrevet folketingsvalg, faldt lovforslaget. Men regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
2: Ja, jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnens statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
1: Og også Alternativet er kritiske. Her er det partiets minoritetsordfører, Anna Bjerre.
3: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område.
1: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne.
3: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
1: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview. I et skriftligt svar, der skriver ministeriet, at sagerne fortsat behandles. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
4: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Hans Anders Enemark, og han har trukket uniformen af flere grunde, forklarer han.
5: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her, vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
1: I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglig angreb. Flere civile faciliteter har været mål for angreb, og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt 3 gange i går og 1 gang til i går nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. I nat der bliver det tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Vinden den er svag til jævn fra syd og sydvest. Det bliver lidt mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.